lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Det är högsommar när Algot kommer tillbaka till Björby. Allt folket har varit på flykt till Grisslehamn och Sverige, men det har återvänt lagom till slottern. Återvänt på löfte om fred. Hon väntar på honom. Ilja väntar på honom. Men Marcus Ascarin, hon är trolovad. Det har varit en lång vår, ett långt år. Han känner sig som nerbruten när freden kommer. En hög småsten på marken, så känner han sig. Som om hans kroppsdelar inte sitter ihop med varandra och som om hans kropp inte sitter ihop med hans tankar. Ilja har också farit illa den här ofredsvåren. Hon har tappat ännu en av sina tänder och hon blöder i munnen. Han ser hur hon spottar blod ibland. Hon klagar inte. Hon har det där märkliga sättet att välkomna sina plågor som om det känns rätt. Att det är just hon som ska ha dem. Ju ondare hon lider, desto lugnare är hon, den underliga människan. Nu ligger hon på sängen i torpet. Det har flyttat ihop i den under vintern för att hålla värmen. Hon skulle ha velat ta in brokan i huset också, när det var som allra kallas några nätter runt midvinter, men det hade han satt stopp för. Hade det inte pratats på byn förut om paret Holm i båtsmanstorpet, så skulle det väl göra det då, om det tog in kon i stugan. Fast varmare hade det ju blivit förstås. Det hade smält snö till riksvatten. Det var ogörligt att ta sig till brunnen och det man bar in frös och måste tinas i vilket fall som helst. Greta hade inte varit mycket hos sin mor heller. Ilja hade vett nog att inte släpa henne till det lilla båtsmanstorpet. Iljas mor är inte stark. Hennes man, Iljas far, dog året innan Greta föddes och hon bor på sytning hos Iljas bror. Svag i kroppen numera, men stark i viljan. Algot vet att hon tycker illa om honom. Han har hört henne svära över den förbannade båtsmannen som lockat hennes dotter i elände. Han bryr sig inte om hennes ord. Han kunde ha sagt att hennes dotter minsann springer själv rakt in i sina eländen. Inte behöver hon lockas. Men den gamla kärringen är inte värd ens det orden ur hans mun. Varje gång han kommer tillbaka till torpet efter något av sina många strövtåg i bygden, med eller utan kamrater, drar han runt, äter det han får händerna på, dricker det han blir bjuden eller kan stjäla, är han förvånad över att upptäcka att Ilja är kvar. Det är bra. Hon håller ordning och tack vare henne kan brokan vara där. Han får färsk mjölk när han är hemma. Men hon skulle väl ha det bättre med Greta i Lappböle. Ilja klarar sig själv. Hon tycker det är lugnast när Algot drar omkring ute på vägarna, men hon är orolig för att han gör sig ovän med folk. Inte behöver man krypa för överheten, men nog är det klokast att i alla fall någorlunda bära sig åt som folk. Inte kan man stå och ropa på kompaniskrivaren varenda gång man blir utan det man har rätt till. Då är det rena välviljan hos roten man har att lita till. Att det finns det som hjälper en, fast det inte absolut måste. Okristlig, Algot. Okristlig får man inte vara. Algot och allt det vilda i honom, det onda, hur han gör tvärt emot vad han borde, bara för att inte ge med sig. Som om det farligaste han kan göra är att lyda, att han inte kan tänka ut själv vad som krävs av honom. Och när man säger det till honom rakt ut måste han göra tvärt emot, just för att det är en order. Order lyder han bara när han är i tjänst, säger han. Men rent dumt är det, för Ilja ser att folk vänder sig bort. Att gamle Anders Holms sätt i roten varit så mycket mera givande. Lättare. Han kunde diskutera dagsverkena, komma när han hade som lämpligast och han fick mera lön än han hade rätt att kräva. Det var inte omöjligt att be om det han behövde och när han bad så fick han oftast. Han kunde räkna vissa av byborna som riktiga vänner. Medan Algot skaffar sig ovänner i långa rader. Inte kan man skylla bara på brännvinet heller, för nog hade ju Anders Holm druckit som alla andra, men han hade haft vettet med sig ändå. Nej, det är något annat som fattas Algot. Han är utan viljan att klara sig igenom, ser inga vägar framåt verkar det. En mur framför hans fötter, och den står han envist och dunkar pannan i, fast det enda som kommer ut av det är att han själv blöder och får ont i huvudet. Hon vill säga, stilla dig Algot. I hela livet, stilla dig. En dag ska han ligga som en hög aska, förbränd, utplånad av sin egen eld, här på trappstenen till sitt eget torp, tänker hon. En vindil kan ta askhögen som är Algot med sig, sprida honom över roten, och han är borta, utan ett spår. Folk ska minnas hans våldsamhet och ingenting annat. Och hon själv, vad ska folk komma ihåg? Att hon inte tog hand om sitt enda barn, att hon söp hellre än arbetade, att hon bodde samman med en ung båtsman som var hård och oregerlig. Det sätt på vilket hon höll ihop bitarna i sitt liv till något som ändå gick att leva, det visste det ingenting om. Det är så mycket lättare att ha att göra med folk om man inte lär känna dem särskilt väl. Egentligen är det inte viktigt alls vad folk tänker. Hon är som en sköra, bländvit och kolsvart på utsidan och med ett rött hjärta bultande inuti. Ingen behöver veta om det röda och bultande. Det ser hennes vita och svarta och vet att hon är en sköra. Hennes bo är inte en risig hög i en gran. Det är ett grått båtsmanstorp under halmtak och hon får bo kvar bara så länge Algot vill ha henne där. Inte en enda dag utöver det. Hon söker sig till kyrkan. Inte när det är högmässa och gudstjänst och söndag. Då går hon för att hon måste. Men andra dagar. Saknar dem som är borta. Mest av allt Anders förstås. Han finns ju inte på kyrkogården. Han blev i Fredrikshamn. Men saknaden finns på kyrkogården. Hon möter den där under de höga ljusa kyrkmurarna. Hon vill lära sig att lämna den där också. Gå ifrån den när hon lämnar gravgården. En grav i alla gravar, brukade mormor säga, som om hon visste det där om saknaden, att den bor vid en grav. Den man saknar mest är med en vid alla gravar man någonsin vet om och ser. Nedanför kyrkogården ligger kyrksunden, stumma och blanka, speglande bergsförkastningarna i det svagaste av ljus, hittar stänk av gredelint och ljusrött i branterna att blanda i dyningarna, till och med när kvällsljuset inte längre upptäcker dem. Mörker speglat i mörker, blankt i blankt. Ilja är dålig på att väva, men om hon vore skicklig och hade garn färgat av blåbär och lök skulle hon väva ett stycke tyg med färgerna i bergskanten. Det är hit hon ska en dag, till kyrkogården. Hon som alla andra. Hon är inte den som söker sig ut på vattnet. Hon ska inte finna graven i vågorna som Anders kanske hade gjort. Jord ska hon bli, jord och minnet av en som inte levde ett värdigt liv, en bonddotter i förfall. Den oroliga tiden, hon är född i den. Det är för mycket flykt och bränder och ödeläggelse och ryska vildar i hennes liv. Hon har sprungit sedan hon var ung flicka. Egentligen vet hon inget annat sätt att leva än det att ständigt vara på sin vakt. Men i hjärtat har hon tröttnat för länge sedan. Stannar i det uslaste, för därifrån flyr man inte. Där vältrar man sig i sin olycka.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god morgon. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, har beskrivit ett gemensamt huvudmannaskap för socialvården som den enda vettiga vägen framåt. Men bland Ålands kommunstyrelseordförande finns ett starkt motstånd mot att flytta äldreomsorgen från kommunerna. I Ålands radios enkät bland kommunstyrelseordförandena instämmer 11 av 16 helt i påståendet att enskilda kommuner ska fortsätta ha huvudansvaret för äldreomsorgen. Ytterligare 3 instämmer delvis, medan 2, Mariehamns Christian Nordas och Sottungas Björn Rönnlöv, tar delvis avstånd från påståendet. Sekai säger att resultatet inte förvånar honom. Det är bra att kommunstyrelseordförandena ger uttryck för sina åsikter. Det allra viktigaste är att vi säkrar servicehelheterna, säger han. Bakgrunden är den utvärdering av KST-reformen som presenterade i våras. Där konstaterades bland annat att äldre riskerar att falla mellan stolarna mellan kommunerna och KST och att tillgången till service varierar mellan kommunerna. Sekai säger nu att huvudmannaskapet är en sekundär fråga. Det viktigaste är servicen. Kan vi lösa det på något annat klokare sätt är jag naturligtvis öppen för det, säger han. Han är dock tydlig med att förändringarna måste till för att man ska nå upp till lagens krav på en sammanhållen socialvård. Något som enligt honom inte är fallet idag. Ska vi inte ha det så behöver vi förändra lagen så att alla får klara sig bäst de vill, säger han. Vattenkvaliteten vid de åländska badstränderna har varit ovanligt god i sommar, med färre bakterieansamlingar och endast 2 avrådanden från bad. Under badsäsongen som pågår mellan 15 juli och 31 augusti utför Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM regelbundna vattenprover vid de allmänna badplatserna på Åland. Vid mätningarna undersöks bakteriehalter, algläget och eventuella föroreningar. Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM, menar att det överlag varit mycket god kvalitet vid samtliga stränder, men att badvattenkvaliteten tenderar att vara sämre i slämmen. Hon förklarar att vädret påverkar vattenkvaliteten och att klimatförändringen riskerar medföra en ökad algblomning och flera bakterieansamlingar. För att förbättra vattenkvaliteten vid badplatserna uppmanar Fagerholm allmänheten att inte skräpa ner, inte mata fåglar samt att använda toaletter framom naturen. Ålands tingsrätt dömer en man i 30-årsåldern till ovillkorligt fängelse i 1 år och 2 månader för en rad brott begångna under åren 2021 till 2025. Samtidigt beslöt tingsrätten att verkställa 2,5 månad av ett tidigare villkorligt fängelsestraff till ovillkorligt. Tingsrätten framhåller att mannen visat en återkommande brist på respekt för andra människors rättigheter, integritet och hälsa. Mannen fälls bland annat för hets mot folkgrupp, 2 fall av ärekränkning, 2 fall av olovlig spridning av sexuella bilder, misshandel, falsk angivelse, ofog, 6 fall av snatterier, brott mot besöksförbud och motstånd mot person som upprätthåller ordningen. Samtidigt frias mannen från vissa åtalspunkter. I fallet gällande olovlig spridning av sexuella bilder ska mannen betala 2000 euro i skadestånd vardera till 2 målsägande för bland annat kränkning och psykiskt lidande. Mannen ska också betala 1000 euro vardera till ytterligare 3 målsägande samt ersätta rättegångskostnader och andra utgifter. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Och så vädret. Morgonen blir mulen, temperatur runt 19 grader. Vinden är måttlig syd till sydvästlig, 4-6 meter per sekund. Senare under förmiddagen väntas regn. Varning utfärdad för kraftigt åskväder. Det här var Ålands nytt och i studion var Emma Engqvist.
1: Ukrainas framsteg vid fronten ruckar inte på det ryska systemet. Kriget ska bli Putins arv, bedömer expert. När finlandssvenskarna väljer namn åt sina barn hämtas inspiration från naturen och släkten. Idag drar ett ordentligt åskoväder in över Finland. Det här är Nyheterna 7 med mig Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder i Gaza. USAs president Donald Trump säger att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Även Hamas-källor uppger till AFP att en överenskommelse har nåtts i vapenfrågan. Enligt överenskommelsen kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka när avväpningen är genomförd. Därefter sätts fredsrådets internationella stabiliseringsstyrka in. Källor till nyhetsbyrån Reuters säger att avväpningen kommer att påbörjas redan nästa vecka. Ukraina gör stora framsteg på slagfältet och krigets verklighet har börjat undergräva Kreml också i Ryssland. Men det system som Vladimir Putin har byggt upp är starkt och uthålligt. Ett Ryssland där kriget har gjorts centralt för landets identitet. Det säger en ukrainsk-amerikansk expert som vi har träffat.
2: This is the reason why Putin has been militarizing Russian youth and also Ukrainian children in occupied Ukraine.
3: Det är därför Putin militariserar ryska ungdomar och också ukrainska barn i de ockuperade delarna av Ukraina. Det är också därför han placerar krigsveteraner på lokala, regionala och nationella maktpositioner för att befästa kriget som landets normaltillstånd. Det säger Katarina Stepanenko, som leder Rysslands analysen vid den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War.
2: Putin is fully aware that Russia needs to remain on a war footing.
3: Putin är fullt medveten om att Ryssland behöver kriget. Jag tror att Putin förbereder sig på att just det här ska bli hans arv.
2: Have this be his legacy.
3: Krigets vardag håller alltså på att byggas in i själva systemet, menar Stepanenko. I Putins Ryssland ska kriget inte vara en tillfällig kris, utan bli ramen för politiken. Också efter att han själv är borta. Men Ukrainas lyckade drönarattacker har blivit en utmaning.
2: It's a lot harder for the Russians to deny military failures.
3: Det har blivit mycket svårare för Ryssland att förneka sina militära misslyckanden. Vi tror ofta att ryssar inte har tillgång till information om kriget. Men de pratar med anhöriga vid fronten och ser själva bilder som läggs ut. Men det är helt för tidigt att tro att det ryska systemet är på väg att kollapsa. Ryssland har byggt upp en väldigt resilient kognitiv krigföring som fortsättningsvis skördar viktiga segrar, både inrikes och i väst. Det här är Gustav Antell i Riga.
1: Vid den svenska västkusten har dottern i familjen hittats död efter båtolyckan utanför ön Tjörn, det uppger polisen. Det var i måndags som en fritidsbåt med 4 personer ombord kolliderade med ett handelsfartyg. 2 av de ombordvarande, en man och en pojke, skadades allvarligt och fördes till sjukhus. En kvinna och en flicka har varit saknade, men kvinnan hittades död nära olycksplatsen igår förmiddag och nu flickan. Från och med idag blir det enklare att reparera telefoner och annan hemelektronik. Det här beror på nya EU-regler. I och med de nya reglerna kan du kräva att få din elektronik reparerad ifall det går att laga dem, fast garantin har löpt ut. Det ska bli enklare för konsumenter att få information om reparationstjänster och dessutom ska reparationerna ha rimliga priser. Så ska det handla om namntrender bland de svenskspråkiga barnen i Finland. Korta och klassiska namn dominerar fortfarande.
4: Saga, Alva och Ella är de populäraste flicknamnen bland svenskspråkiga i Finland i fjol. För pojkar toppar Edvin, Emil och Hugo.
5: Tällainen nimen lyhyys ja ehkä tällainen perinteisyys. Mutta toisaalta nämä nimet on kaikki sellaisia, että ne on myös kansainvälisesti helposti käytettävissä.
4: Gemensamt för de populära namnen är att de är korta, klassiska och fungerar bra även utanför Norden. Det berättar Laura Mattila som är sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Trots att topplistan för de svenskspråkiga namnen förändras lite från år till år håller de klassiska namnen fortfarande greppet. Men samtidigt har Laura Mattila lagt märke till en ny utveckling. När föräldrar motiverar sina namnval lyfter de allt oftare fram naturen, familjens historia eller egna värderingar som inspiration.
5: Att haetaan jotain sellaista yksilöllistä uniikkia, joka kuvaa sitä lasta tai perhettä, perheelle tärkeitä asioita tai arvoja.
4: Många föräldrar letar också efter namn som känns unika och personliga, berättar Mattila. Om trenden mot mer personliga namn också kommer att synas i statistiken återstår att se. Just nu är det ändå de korta och klassiska namnen som dominerar bland de svenskspråkiga barnen i Finland.
1: Rapporterade Selina Kroat. Vädret idag. I landets södra och mellersta delar nu på morgonen klart och uppehåll, men från och med dagen i hela landet regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. Dagens högsta temperatur är mellan 21 och 27 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. I hela landet varnas det för kraftiga eller mycket kraftiga åskbyar med vindar upp till 25 meter per sekund. I mellersta Österbotten och norra Österbotten kan det på eftermiddagen regna rikligt mer än 20 mm i timmen.

god morgon, god morgon. Så här när varningarna duggar tätt för rejält åskoväder som verkar vara på väg in över vårt land. Tittar man lite så här på de lokala väderprognoserna så ser det ju inte så det himla illa ut för vår del. Men de här åskovädrarna brukar ju vara hyfsat oberäkneliga. Det är väl därför som varningarna är utfärdade. Du lyssnar till God morgon när klockan är 7:08. Du ska vara välkommen till den här fredagsmorgonen som alltså är den sista juli. 2/3 av sommarmånaderna är avverkade när den här dygnet tar slut. Ove Sjöblom heter jag som ska hålla dig i sällskap fram till 10:00 denna fredagsmorgon. Fredag är ju alltid fredag. Det går inte att komma ifrån det. Och en dag som denna, då gratulerar vi Helena på namnsdagen. Och i dagens program så ska vi bland annat få höra mer om den här sommarens vattenkvalitet i våra populäraste badvatten. Vi har varit och träffat OMHM för att pejla lite hur det har sett ut. Efter nyheterna 8:30 så ska vi få höra hur det står till inför sommarmarknaden på Kökar som ska köra igång här nu under förmiddagen. Dagens sommarpratare, det är Sveriges generalkonsul på Åland, Helena Pilsas. 8:20 så hör vi en kort intervju med henne inför sommarpratet som sen här 10:00 i kanalen. Men vi ska inleda morgonen med att fortsätta vår lilla sommarserie på vår vandring genom Mariehamns stads olika gator. Den här gången så har vi Jerker Örjans som ciceron när vi ger oss ut på den sista vandringen för den här sommaren. Spännande historier hos vissa gator här i stan alltså. Ja, en fredagsmorgon där vi naturligtvis ska hålla koll på lite väder och vind. De här varningarna, de brukar ju kunna uppdateras vart efter som tiden går. De här första morgontimmarna ser ju ut att vara hyfsat stabila i alla fall. Lite halvklart där ute. Det är sen lite längre framåt dagen och framförallt eftermiddagskvällen som det kan börja hända saker, åtminstone så som det ser ut i prognoserna just nu. Ja, en fullspäckad fredagsmorgon har vi att se fram emot. Bara att hänga med. God morgon!

0: Sia med låten Chandelier fick inleda musikaliskt denna fredags. God morgon. I Mariehamn så finns det ju hundratals med gator och idag så ska vi få lära oss lite mer om en av gatorna. Det här är vår sommarserie där vi gör några nedslag i Mariehamn. Och nu så ska vi få höra Jerker Örjans berätta om Södra gatan.
1: Södra gatan är väl kanske, ska vi säga, en personlig favorit för mig, just för att när vi står och tittar här på modellen som är från 20-talet så är det väldigt mycket som är bevarat om jag går ut och ställer mig på Södra gatan idag. Hur kom vi börja där, Jerker Örjans? Hur kommer det sig att just Södra gatan är så väl bevarad?
2: Ja, det tror jag att man kan relativt enkelt förklara. Meningen var ju på 60-talet när man skulle vara modern i Mariehamn och gjorde en ny stadsplan att alla tre hus på Södra gatan skulle rivas och ersättas av våningshus och hyreshus, så som man gjorde också i västra ändan under Sjöfartsläroverket, som man kan se det idag. Men då 74, när societetshuset revs då för att ge plats åt det nya monumentala centrum, så började man i hamnarna förstå och protestera mot rivning. Och staden fick sin första stadsarkitekt, Folke Wikström, och i och med honom då, kan man väl säga, så börjar K-märkningen av hus. Och Mariehamnarna börjar förstå värdet av byggnadskulturen, det historiska i byggnadskulturen. Så det är därför, kan man väl säga, så blev det här det bäst bevarade stadsdelen. Och det som kommer till då, och som är väldigt originellt, samma utveckling har annars skett i många andra småstäder också. Men det som är speciellt för Mariehamn är då att vi hade en byggmästare som hette Hilda Sjöblom. Gift hette hon Hilda Hångell, och som sån är hon känd idag. Hon ritade hundratals hus i Mariehamn, men var, man kan säga, totalt okänd i Mariehamn ända fram till 1970-talet. Då upptäckte man henne på nytt och såg att det är egentligen hon som har satt sin prägel på Mariehamn. I den historik som kom ut över stadens första 50 år, på 1910-talet kom den ut, så där nämns hon, då hade hon gjort huvuddelen av det här arbetet i Mariehamn redan, men hon nämns bara för att hon spelar orgel i bönehuset. Ingenting sägs om hennes kulturgärning på annat sätt.
1: Men om vi flyttar oss bara några steg västerut här, och så är vi vid korsningen Södra gatan, ja, Brunnsgatan på den här tiden, men Ålandsvägen. Där har vi ett hus, Manne Eriksson, som vi vill stanna till lite. Vad är det för speciellt med det här huset?
2: När jag gick i skola i stan så, då var det ett väldigt enkelt, vanligt hus. Det är ett Hilda Hångell-hus. Men många ville ha hus. De som byggde det här ville inte nödvändigtvis ha vackert och dyrt hus, utan bara hus. Så att man skalade bort mycket av dekorationerna som Hilda hade ritat in här. Men de nuvarande ägarna så hade den ursprungliga ritningen och beslöt sig för att sätta det i sånt skick som det var meningen från början, men som det då aldrig hade varit i. Så att man byggde till balkonger och lite torn och tinnar och så vidare. Så det är idag ett väldigt vackert Hilda Hångell-hus, kan man säga. Stefan Olofsson berättar för mig, han är nuvarande ägare tillsammans med sin hustru, och han berättar om det här lilla tornet mot gatan, att det byggdes nere på gården och man tog hål i huset och lyftade på plats där. Och han, om jag inte missminner mig, så sa han att han fick nästan en kvadratmeter tilläggsbostadsyta på det här. Och det var förmodligen den dyraste kvadratmetern som någonsin har byggts. Men det är ett vackert hus.
1: Vi går ytterligare lite längre västerut och där har vi ett hus som sticker ut, får man säga, på Södra gatan. Skogshyddan heter det. Vad är det här för ett hus?
2: Det här är ett hus ritat av Sonck faktiskt. Och när jag sa att alla hus skulle rivas på Södra gatan enligt planen på 1960-talet så överdrev jag lite. Det här var det som skulle bevaras. Och det har Sonck förstås, arkitekten i ålänning, som på det sättet har det med Åland att göra, men annars ingenting med Mariehamn att göra. Jag har för mig att det byggdes på ett varv tillsammans med flera likadana i Helsingfors och köptes upp av någon för att flyttas till Mariehamn. Så det är en avvikande stil, ett vackert hus, national romantik, har säkert ett värde, men ett udda företeelse kan man säga i stan.
3: Mariehamn, det är en stad där man sig känner glad.
0: Ja, vi hörde Jerker Örjans där berätta om Södra gatan. Och reporter, det var Peter Grönholm.

Ja, sommaren sjunger Joakim Berg och Maria James Smith, och de sjunger om att sommaren kommer, men det är väl snarare så att sommaren kommer närmare och närmare sitt slut, med tanke på att vi har den sista juli idag. Sommaren är ju långt ifrån slut ännu, men som jag sa inledningsvis här tidigare i morse, två tredjedelar av sommarmånaderna är ju snart avverkade i alla fall, men vi får väl hoppas på att augusti visar sig från sin bästa sida, så att vi får fortsätta njuta av sol och värme.

Mystical Magical med Benson Boone var det vi hörde där. Om 3 minuter då ska vi få morgonens första längre nyhetssändning. Det är Emma Enqvist som levererar nyheter denna fredagsmorgon. Men vi hinner med en låt till innan det är dags för nyheter.

0: Molly Hammar på dig. Klockan blir 7:30. Det är dags för nyheter.
1: Badvattenkvaliteten vid de åländska badstränderna har varit ovanligt god i sommar.
2: På hela badsäsongen hittills så skulle jag säga att det är mycket god kvalitet på samtliga stränder runt om Åland.
1: Och brett kommunalt motstånd mot Sekais äldreomsorgsplaner. Bland annat det här hör du i fredagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. Men vi börjar med att afrikansk svinpest har för första gången konstaterats i Finland. Det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Smittan påträffades igår torsdag hos döda vildsvinskultingar i Vederlax i sydöstra Finland. Provsvaret är preliminärt och ska bekräftas av EUs referenslaboratorium. Men en smittad zon har redan inrättats för att begränsa spridningen. Sjukdomen drabbar tamgrisar och vildsvin men smittar inte människor. Den kan däremot få stora konsekvenser för grisnäringen, bland annat genom exportstopp av griskött. Restriktionerna omfattar delar av Vederlax, Mehikala och Vilmanstrand. Landskapsregeringen skriver i pressmeddelandet att viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och kan överleva länge i både miljön och i kött från smittade djur, även efter frysning. Sjukdomen är dödlig och orsakar lidande för djuren. Åland påverkas inte av några restriktioner i nuläget. Landskapsregeringen uppmanar ändå allmänheten att inte ta in griskött eller grisprodukter från smittade områden. Samt ägare av svin att hålla hög biosäkerhet för att hålla Åland fritt från sjukdomen. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, har beskrivit ett gemensamt huvudmannaskap för socialvården som den enda vettiga vägen framåt. Men bland Ålands kommunstyrelseordförande finns ett starkt motstånd mot att flytta äldreomsorgen från kommunerna. I Ålands radios enkät instämmer 11 av 16 helt med att enskilda kommuner ska fortsätta ha huvudansvaret för äldreomsorgen. Ytterligare 3 instämmer delvis, medan 2 tar delvis avstånd från påståendet. Du hör Arsim Sekai.
3: Jag är inte särskilt överraskad och det är ju bra att kommunstyrelseordförandena ger uttryck för sina åsikter. Sen tror jag det allra intressantaste i det här arbetet, det är ju att se hur vi säkrar servicehelheterna, och det är ju det som vi behöver titta på.
4: Men med tanke på det breda motstånd som verkar finnas ute i kommunerna, landskapsregeringen är ju också internt oense, kommer du att fortsätta driva frågan om att socialvården ska ordnas under en och samma huvudman?
3: Jag kommer fortsätta driva frågan att säkra en servicehelhet för klienterna. Sen om hur det ska struktureras upp, det är ju någonting som vi behöver vara överens om. Men servicehelheten och säkra det här gränssnittet som finns mellan kommun och HSD, det behöver lösas. Och det är det som jag tror att även kommunerna och landskapsregeringen tillsammans med KSD behöver hitta en lösning på. För det är det som i slutändan är allra viktigast.
5: Bakgrunden är den utvärdering av KSD-reformen som presenterades i våras. Där konstaterades bland annat att äldre riskerar att falla mellan stolarna mellan kommunerna och KSD och att tillgången till service varierar mellan kommunerna. Sekai sa då att han hoppades på snabba politiska slutsatser och förespråkade att äldreomsorgen skulle flyttas från kommunerna. Nu menar han att huvudmannaskap är en sekundär fråga. Det viktigaste är att servicen fungerar.
3: Kan vi lösa det på något annat, klokare och vettigare sätt, så är jag naturligtvis helt öppen för det. Och det är där som vi ska lägga fokus nu på vår kommande utskick som vi ska göra till kommunerna.
5: Sekai är samtidigt tydlig med att förändringar måste till för att man ska nå upp till lagens krav på en sammanhållen socialvård. För så ser det inte ut idag.
3: Vi måste ha en sammanhållen socialvård, och ser vi att vi inte ska ha det, då får vi också förändra lagen på det sättet som säger att alla får klara sig bäst de vill.
1: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Reporter Felicia Bredenberg. Ålands tingsrätt dömer en man i 30-årsåldern till ovillkorligt fängelse i 1 år och 2 månader för en rad brott begångna under åren 2021 till 2025. Samtidigt beslöt tingsrätten att verkställa 2,5 månad av ett tidigare villkorligt fängelsestraff till ovillkorligt. Tingsrätten framhåller att mannen visat en återkommande brist på respekt för andra människors rättigheter, integritet och hälsa. Mannen fälls bland annat för hets mot folkgrupp, 2 fall av ärekränkning, 2 fall av olovlig spridning av sexuella bilder, misshandel, falsk angivelse, ofog, 6 fall av snatterier, brott mot besöksförbud och motstånd mot person som upprätthåller ordningen. Samtidigt frias mannen från vissa åtalspunkter. I fallet gällande olovlig spridning av sexuella bilder ska mannen betala 2000 euro i skadestånd vardera till 2 målsägande för bland annat kränkning och psykiskt lidande. Mannen ska också betala 1000 euro vardera till ytterligare 3 målsägande samt ersätta rättegångskostnader och andra utgifter. Sammantaget uppgår de ekonomiska påföljderna för mannen till runt 14 000 euro. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Under badsäsongen som pågår mellan den 15 juni och 31 augusti tar OMHM vattenprover vid de allmänna badplatserna för att kontrollera bakteriehalter, algläget samt eventuell förekomst av andra föroreningar. Miljöskyddsinspektören Matilda Fagerholm vid OMHM menar att årets badvattensäsong hittills har varit bättre än vanligt.
2: Som sagt så tycker jag att det har varit bra, väldigt bra i år. Och bara just det här med två avrådan som på hela badsäsongen hittills, så skulle jag säga att det är mycket god kvalitet på samtliga stränder runt om Åland.
6: Fagerholm säger att man inte kan se någon större skillnad mellan de olika badstränderna, men att slemmen tenderar att ha sämre vattenkvalitet.
2: Där är ju som många hamnar och liksom avloppsutrinning från de här hamnarna och allt. Man kan inte direkt säga en orsak, men det är mycket trafik där och många som badar där. Så det är väl antagligen det som påverkar.
6: Mängden E. coli-bakterier har varit lägre i år jämfört med tidigare. Och Fagerholm ger flera uppmaningar vad badgästerna kan göra för att förbättra vattenkvaliteten.
2: Just se till att man inte skräpar ner på stränderna, inte mata fåglarna. Och sen använda toaletterna och inte naturen då förstås.
6: Vädret påverkar framförallt algblomningen. Och Fagerholm förklarar att klimatförändringen kan medföra utmaningar i framtiden.
2: Och just det här med varmare vatten och Östersjöns allmänna läge är ju kanske inte det bästa just nu. Så det påverkar ju också. Så det är ju, kan ju ses som en utmaning mot stränderna.
1: Det sa Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Reporter var Nelly Höglund. Och så vädret. Morgonen blir mulen, temperatur runt 19 grader. Vinden är måttlig syd till sydvästlig 4-6 meter per sekund. Senare under förmiddagen väntas regn. Varning är utfärdad för kraftigt åskväder. Pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Sjövädret, Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, södra Bottenhavet och Skärgårdshavet. Syd till sydvästlig vind som avtar under dagen. På västra delen av norra Östersjön och Ålands hav från omkring 8-11 meter per sekund till 5-9 meter per sekund. På Skärgårdshavet och södra Bottenhavet avtar vinden till omkring 3-9 meter per sekund. Lokalt väntas regnskurar under morgonen och dagen med risk för åska på vissa håll. Mest god sikt. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna från klockan 7:30. Utö, sydlig vind 10 meter per sekund, 19 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind 13 meter per sekund, 18 grader. Nyhamn, sydvästlig vind 12 meter per sekund, 18 grader. Märket, sydlig vind 9 meter per sekund, 18 grader. Och i Mariehamn är det just nu 19 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:30 plus 28 cm enligt det nya systemet, alltså 17 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist, och nu till Ove och god morgon.
0: Jajamän, och här ska vi fortsätta med badvatten. Emma, har du simmat mycket i sommar?
1: Alltså mindre än vanligt, men jo, fortfarande mycket.
0: Ja, bra. Jag har också tagit del av bad rätt så mycket. Vi hoppas att det fortsätter, eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Som jag var inne på tidigare, sommaren är ju inte slut ännu, trots att juli håller på att ta slut. Just när det gäller badvattenkvalitet, som vi hörde Emma berätta om i nyheterna, så ska vi få reda på lite mera vad Matilda Fagerholm vid OMHM tycker och tänker och säger om årets badvatten så här långt då. Mätningarna fortsätter ju även augusti månad. Det kommer om en kort liten stund här i Godmorgon.

0: Lena Philipsson där med Han är min. Ja, under badsäsongen som pågår mellan 15 juni och 31 augusti tar OMHM regelbundna vattenprover vid de allmänna badplatserna för att kontrollera vattenkvaliteten. Vi hör Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM, förklara vad mätningen går ut på.
1: Då går vi då ut och tar prover av, först det är kolibakterier och så är det intestinala enterokocker. Och de här mäter vi då för att få en liksom bild av om det är någon fekala föroreningar i vattnet. Och så gör vi samtidigt då en visuell bedömning och ser om det finns algblomning och då några andra avvikelser som kan vara liksom någon oljespill eller vad som helst.
2: Berättar Fagerholm. Vidare förklarar hon att vattenkvaliteten varit mycket bra i år.
1: Årets badvattensäsong, det har varit bra jämfört med, eller inte var den dålig förra sommaren heller, men om man liksom jämför så skulle jag säga att det har varit stabil och bra. Så att det är inte något liksom som att anmärka på det sättet.
2: De allmänna badplatserna på Åland är

0: 31 stycken till antalet och kontrolleras 3-4 gånger per säsong. Fagerholm förklarar att man inte sett några utmärkande skillnader mellan badplatserna, men att slemmen tenderar att ha sämre vattenkvalitet.
1: Det är nog en trend som man kan se att badvattenkvaliteten i slemmen är sämre än just liksom på andra badsränder runt omkring Åland. Så det ligger nog absolut någonting i det.
2: Vad skulle det kunna bero på?
1: Just där är ju som många hamnar och liksom, avlopps liksom utrinning från de här hamnarna och allt. Så det finns mycket. Man kan liksom man kan inte direkt säga en orsak, men det är mycket trafik där och många som badar där. Så det är väl antagligen det som påverkar.
0: Även mängden E. coli-bakterier som kan påvisa färsk förorening med avföring är lägre i år.
1: I år har det faktiskt varit bra. Förra året hade vi lite mera på vissa stränder. Men nu vädret har också varit ganska... Det har varit ganska svalare än förra sommaren och inte lika soligt och så här lite omväxlande, lite blåsigt som har liksom rört om. Det har varit stabilt och låga. Vi har haft, tror jag, under hela den här badsäsongen har vi haft 2 gånger avrådan på grund av förhöjda bakteriehalter, men inte något desto mer. Nu får vi se, badsäsongen är inslut ännu, men...
2: Och i Sverige så har det rapporterats en hel del om sån här badklåda. Skulle du säga att det är någonting som riskerar att komma till Åland också?
1: Vi har inte haft någonting hittills alls av det. Jag tror inte man behöver vara orolig. Men förstås, nu kanske det kan komma.
0: Fagerholm förklarar att vädret påverkar vattenkvaliteten. Speciellt sett till algblomningen.
1: Temperaturen har ju då med liksom algblomning att göra. Men sen just väder som regn och blåst och sånt här påverkar väldigt mycket. Att om det är något skyfall som liksom ökar markavrinningen. Och då kan man ju se direkt en liksom ökning av bakteriehalterna. Men det är oftast tillfälligt. Så det som vi har sett de gångerna vi har måste ha avrådan. Så då har det varit liksom bara tillfälliga som har varit liksom över en dag.
0: Hittills har endast 2 badavrådanden ägt rum under badsäsongen, varav båda 2 under början av sommaren, till följd av förhöjda värden.
1: Det var ganska högre än vi hade tänkt, inte alls över gränsvärden eller något sånt, men för att vara så tidigt på säsongen så var det lite överraskande att det var så pass höga.
2: Finns det någonting som allmänheten och kommunerna kan göra för att bidra till en bättre vattenkvalitet?
1: Det finns det absolut. Kommunerna har liksom... De har hand om mindre avloppssystem och har kontroll på dem. Och just hamnar och sommarstugornas utsläpp påverkar mycket just i närheten av stränderna. Och allmänheten, just se till att man inte skräpar ner på stränderna, inte mata fåglarna. För att fåglarna har ju där en källa till bakterieansamling. Och sen använda toaletterna och inte naturen då förstås.
0: Fagerholm förklarar att jordbruket också kan påverka vattenkvaliteten. Speciellt vid skyfall som kan föra med sig ämnen från åkrarna ut i vattendragen.
2: Finns det några trender i badvattenkvaliteten på Åland de senaste åren?
1: Jag skulle säga just det som jag nämnde med slemmen. Att där är det generellt lite sämre än resten av stränderna. Och sen en annan trend är ju klimatförändringen, att det blir varmare. Och då blir också extrema väderfenomen som just skyfall och värmeböljor och sånt blir vanligare. Och då kan också liksom algblomning och bakterieansamlingar bli vanligare. Så det är väl de trenderna som man kan se.
2: Och ser ni några utmaningar för kommande badsäsonger?
1: Inte direkt utmaningar, men vi följer med det här läget vid slemmen och ser till att det liksom... Så om vi märker en avvikelse eller liksom förhöjda värden så tar vi ju som omprover och liksom följer upp det här då tills värdena är bra. Och just det här med varmare vatten och Östersjöns allmänna läge är ju kanske inte det bästa just nu, så det påverkar ju också. Så det är ju kan ju ses som en utmaning mot sänderna på Åland.
3: Och det sa Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Och rapporter, det var Nelly Höglund.

Harry Styles där med American Girls. Efter nyheterna som kommer om knappa 5 minuter, så då så ska vi få träffa dagens sommarpratare som är Sveriges generalkonsul Helena Pilsas. Hon berättar lite om hennes karriär, diplomatiska karriär. Hon avslöjar också att hon funderade på att hon skulle ha varit kollega med till exempel mig eller andra som jobbar inom radio. Ja, vi hör henne i en kort liten intervju inför årets hennes sommarprat som sen kommer 10:00. Och den intervjun med henne hör vi ungefär 20 minuter över 8. Och som jag sa så ska vi få nyheter när klockan slår 8. De kommer ju från svenska Yle, vilket de brukar göra 8. Vi får se vad de har på gång så här långt denna fredagsmorgon. Ja, tittar utanför fönstret. Det börjar bli lite mera gråa moln nu än vad det var när jag kom på jobb för någon timme sedan. Då var det fortfarande rätt så mycket sol. Men vi får väl se om det där regnet tänker dyka upp här på morgonkvisten förmiddagen, så som det var, som det är sagt. Fram till nyheterna så tar vi och lyssnar till Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

0: har gått med på en total avväpning i Gaza. Israeliska styrkor har också lovat att lämna området. Vladimir Putin vill att krig ska vara centralt för Rysslands identitet, enligt expert. När finlandssvenskarna väljer namn åt sina barn hämtas inspiration från naturen och släkten. Och idag drar ett ordentligt åskoväder in över Finland. Det här i Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God fredagsmorgon. Ja, enligt USAs president Donald Trump har hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och alla väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. I takt med avväpningen ska israeliska trupper dras bort från Gaza och Gaza återuppbyggas. Det är oklart om det här kommer bli verklighet.
1: På sin egen plattform Truth Social meddelade alltså USAs president Donald Trump i natt om det som enligt honom är en historisk överenskommelse och ett monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Hamas och alla väpnade grupper i Gaza ska avväpnas i etapper som följs av att israeliska trupper dras bort från område efter område på Gazaremsan. Det Trump egentligen lovar är att fas 2 av hans fredsplan för Gaza äntligen ska genomföras. Den vapenvila som trädde i kraft mellan Israel och Hamas redan i oktober i fjol har inte lett till riktig fred eller till någon återuppbyggnad. De israeliska attackerna mot mål i Gaza är så gott som dagliga och senast igår dödades 6 personer, inklusive 2 barn, i israeliska anfall. Hamas har inte avväpnats och israeliska styrkor har utökat sin kontroll över Gazaremsan. Hamas-källor har bekräftat att rörelsen nu kan tänka sig avväpning. Men Israel har inte kommenterat avtalet officiellt. Vad vi vet om hur den här processen ska gå till så ser den minst sagt komplicerad ut. Det finns ingen som helst tillit mellan Israel och Hamas. Båda parterna har alla möjligheter att tolka det här avtalet på sitt eget sätt och att sabotera det. Trump skulle säkert vilja se att Hamas avväpnas och att det blir verklig fred i Gaza. Men många bedömare ifrågasätter om han och hans närmaste medarbetare har det tålamod och den vilja som krävs för att också verkställa planen.
0: Det rapporterade Anneli Bylov. Ukraina gör stora framsteg på slagfältet och krigets verklighet har börjat undergräva Kreml. Men det system som Vladimir Putin har byggt upp är starkt och uthålligt. Ett Ryssland där kriget har gjorts centralt för landets identitet. Det här säger en ukrainsk-amerikansk expert som vi har träffat.
2: This is the reason why Putin has been militarizing Russian youth and also Ukrainian children in occupied Ukraine.
3: Det är därför Putin militariserar ryska ungdomar och också ukrainska barn i de ockuperade delarna av Ukraina. Det är också därför han placerar krigsveteraner på lokala, regionala och nationella maktpositioner för att befästa kriget som landets normaltillstånd. Det säger Katarina Stepanenko, som leder Rysslands analysen vid den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War. Men Ukrainas lyckade drönarattacker har blivit en utmaning.
2: It's a lot harder for the Russians to deny military failures.
3: Det har blivit mycket svårare för Ryssland att förneka sina militära misslyckanden. Vi tror ofta att ryssar inte har tillgång till information om kriget. Men de pratar med anhöriga vid fronten och ser själva bilder som läggs ut. Men det är helt för tidigt att tro att det ryska systemet är på väg att kollapsa. Ryssland har byggt upp en väldigt resilient kognitiv krigföring som fortsättningsvis skördar viktiga segrar, både inrikes och i väst. Det här är Gustav Antell i Riga.
0: Från och med idag blir det enklare att reparera telefonen och annan hemelektronik. Det här beror på nya EU-regler. I och med de nya reglerna kan du kräva att få din elektronik reparerad ifall det går att laga den, även om garantin löpt ut. Det ska också bli enklare för konsumenter att få information om reparationstjänster och dessutom ska reparationerna ha rimliga priser. EUs nya regler ska minska på avfall och utsläppen av koldioxid. Och mängden papper som samlas in för återvinning i Finland har minskat drastiskt i och med digitaliseringen. Därför läggs nu pappersinsamlingen ned på vissa håll i glesbygden. Det här säger Eva Sjöman vid Sydvästra Finlands avfallsservice.
4: I huvudsak är det frågan om mindre insamlingspunkter som finns längre ut i periferin. Att här har pappersinsamlaren valt att de bibehåller de punkter där som människor i huvudsak rör sig annars också. Att just vid rinkpunkter som finns i närheten av butiker och annan service. Att där som folk rör sig så är det mer förståeligt tycker jag att pappersinsamlingen också fortsätter. Man kan ju till exempel kolla på den här kierrätys.info. Att där får man information om var den närmaste papperspunkten finns.
0: Det sa Eva Sjöman vid Sydvästra Finlands avfallsservice. Och bara 3% av finländarna ger blod årligen. Under sommaren minskar dessutom blodgivningen med upp till en fjärdedel medan sjukvårdens behov hålls på samma nivå. Till motsats av vad många kanske tror är kraven på blodgivare inte så många. Sjukskötaren Cecilia Pitkänen berättar vem som får ge blod.
5: Om man ska vara myndig och sen under 71 år, man måste känna sig frisk. Största delen av medicineringar och basgrundsjukdomar är helt okej, bara de är i balans. Så just blodtrycksmediciner som är ganska vanliga, kolesterolmedicin, de är alla helt okej, bara det är i balans om man inte har något som behöver extra uppföljas med.
0: Det sa sjukskötaren Cecilia Pitkänen. Och så ska det handla om namntrender bland de svenskspråkiga barnen i Finland. Korta och klassiska namn dominerar fortfarande.
6: Saga, Alva och Ella är de populäraste flicknamnen bland svenskspråkiga i Finland i fjol. För pojkar toppar Edvin, Emil och Hugo.
7: Tällainen nimenlyhyys ja ehkä tällainen perinteisyys. Mutta toisaalta nämä nimet on kaikki sellaisia, että ne on myös kansainvälisesti helposti käytettävissä.
6: Gemensamt för de populära namnen är att de är korta, klassiska och fungerar bra även utanför Norden. Det berättar Laura Mattila som är sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Trots att topplistan för de svenskspråkiga namnen förändras lite från år till år håller de klassiska namnen fortfarande greppet. Men samtidigt har Laura Mattila lagt märke till en ny utveckling. När föräldrar motiverar sina namnval lyfter de allt oftare fram naturen, familjens historia eller egna värderingar som inspiration.
7: Att haetaan jotain sellaista yksilöllistä uniikkia, joka kuvaa sitä lasta tai perhettä, perheelle tärkeitä asioita tai arvoja.
6: Många föräldrar letar också efter namn som känns unika och personliga, berättar Mattila. Om trenden mot mer personliga namn också kommer att synas i statistiken återstår att se. Just nu är det ändå de korta och klassiska namnen som dominerar bland de svenskspråkiga barnen i Finland.
0: Rapporterade Selina Kroat. De finländska lagen fortsätter att övertyga i kvalet till Conference League. FC Inter, Ilves och HJK är alla klara för den tredje kvalomgången. Åbolaget FC Inter vann med 3-1 efter dubbelmötet mot sin turkiska motståndare. Inter möter FC Vadus i nästa kvalomgång. För Ilves blev hemmareturen mot isländska Stjärnan en riktig rysare och avancemanget avgjordes först efter straffar. Ilves drog det längre strået och härnäst står kroatiska Rijeke för motståndet. HJK vann med hela 8-0 efter sina två matcher mot nordirländska Kolerainen. Och idag rör sig regn och åskskurar över Finland österut. I landets södra och mellersta delar är det nu på morgonen klart och uppehåll. Men från och med dagen i hela landet regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. Dagens högsta temperatur är mellan 21 och 27 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. I hela landet varnas det för kraftiga eller mycket kraftiga åskbyar med vindar upp till 25 meter per sekund. I mellersta Österbotten och norra Österbotten kan det på eftermiddagen dessutom regna rikligt, mer än 20 mm i timmen. Och till havs varnas det nu på morgonen för hårda vindar från och med förmiddagen för åskbyar.
8: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
9: Ja, morgonen och förmiddagen blir mestadels mulen och det kan också förekomma lokala regnskurar under förmiddagen. Temperatur 18 till 20 grader, vinden är måttligt från syd-sydväst. Sen så finns det en varning utfärdad för kraftigt åskoväder under dagen. Och det gäller framförallt framåt eftermiddagen och eventuellt närmare kvällen som det är en varning för våldsamt åskoväder. Då kan det också vara vindar upp över 15 meter per sekund. Sjövädret så är det syd till sydvästlig vind som avtar under dagen. På västra delen av norra Östersjön och Ålands hav omkring 8-11 meter per sekund. Framåt eftermiddagen 5-9 meter per sekund. På skärgårdshavet och södra Bottenhavet avtar vinden till omkring 3-9 meter per sekund. Lokalt väntas regnskurar under morgonen och dagen med risk för åska på vissa håll. Annars så är det mest god sikt. Pollenrapporten så är det måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Ja, här fortsätter god morgon tillsammans med mig Ove Sjöblom. Och som vi hörde i väderprognosen så beroende lite på vad man har tänkt ta sig till idag då, så kan det vara värt att kasta ett extra öga på just väderprognosen, för med tanke på det väder som eventuellt är på kommande så brukar det kunna kasta lite. Mitt i allt så kommer det där åskovädret lite tidigare, eller så är det så att det drar förbi och så missar det oss helt och hållet. Det återstår att se. Här i god morgon så ska vi inom kort få stifta lite bekantskap med dagens sommarpratare som är Sveriges generalkonsul Helena Pilsas. Kommer efter Glenmark Eriksson och Strömstedt. Det här är god morgon tillsammans med mig Ove Sjöblom.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, en jävel på kärlek.
1: Ja, jag sitter här nu med dagens sommarpratare Helena Pilsas som är Sveriges generalkonsul på Åland. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Hur känns det att få sommarprata?
2: Spännande. Det är någonting som jag inte har gjort förut. Så kul.
1: Mm. Vad har du för egen relation till sommarprat?
2: Har lyssnat genom åren, inte alltid och inte på allt, men på sommarprat mest i Sveriges Radio.
1: För den som inte vet, lite kort, vem är du?
2: Vem är jag? Till yrket diplomat, varit här i Mariehamn i 1,5 år och jobbat på UD hela mitt vuxna liv.
1: Ja. Vad ska ditt sommarprat handla om?
2: Jag kommer prata lite grann om min bakgrund, familjebakgrund och om skolgång och vad jag har gjort i jobbet tidigare och vad det innebär att jobba som diplomat, för det kan innebära väldigt olika saker.
1: Musiken är också en viktig del av sommarprat. Hur har du liksom resonerat och valt och tänkt där?
2: Ja, det har ju varit lite sådär en minnesresa eller en nostalgisk resa på något sätt. För att jag har helt enkelt valt låtar som jag tycker liksom speglar en viss tid, en särskild tid i mitt liv. Eller några som jag bara tycker väldigt bra om. Så det är en salig blandning.
1: Mm. Har det varit svårt hela processen, tycker du? Eller har det kommit naturligt?
2: Nej, svårt skulle jag inte säga. Men jag tycker att det har tagit kanske lite mer tid än vad jag trodde. För så funderar man och så funderar man lite till.
1: Men det har varit, varför?
2: Nej, men det har varit en rolig och kreativ process. Och det är väl just det här med att det är liksom blandning av vem jag är och var jag kommer ifrån. Och sen också vad jag gör här och vad jag gör i mitt jobb. Så det är den där blandningen som känns lite ovanlig.
1: Vad hoppas du att lyssnarna ska ha för känsla när de har lyssnat färdigt?
2: Nog att få någon form av svar, hoppas jag, på den frågan som jag får ganska ofta här och som jag också tar upp i programmet. När jag får frågan att, ja men vad gör du egentligen? Och vad gör ni på generalkonsulatet? Liksom, vad innebär det här jobbet i praktiken, en vardag?
1: Tack Helena Pilsas, vi hör dig här snart 10:00. Lycka till!
2: Tack så mycket!

Molly Humberstone med To Love Somebody. Ja, det verkar röra på sig inom fotbollsvärlden. Äntligen får jag väl lov att säga. Ni som kanske hörde mig någon gång före jag gick på semester och inför fotbolls-VM så var jag inte så där särdeles begeistrad just med tanke på hur FIFA sköter världsfotbollen och framförallt chefen Gianni Infantino. Hur han håller på. De senaste dagarna så har det ju hänt en hel del. Först så skulle Infantino sälja ut VM. Det finns mycket att läsa om det här i internationell media. Men igår då så kom ju beskedet från UEFAs sida, alltså det europeiska fotbollsförbundet, att om de här planerna blir av så då så tänker UEFA bojkotta samtliga tillställningar, tävlingar som FIFA arrangerar. Och det här är ju, som jag ser det i alla fall, ett ytterst välkommet beslut. Äntligen så stiger UEFA upp och säger att nej, men nu får det väl faktiskt ändå räcka. Vart det här tar vägen, det återstår ju att se då. Infantinos mandatperiod är ju på väg att ta slut snart. Det ska vara nyval och det skulle väl vara för väl ändå om det är så att det kommer upp någon riktigt bra motkandidat. Eller bra och bra, en motkandidat, så att man kanske får fram en ny ordförande för FIFA, för att fotbollens väg som den har tagit under den här sommaren och VM:et, ja, det är ju inte den vägen som åtminstone jag tycker att fotbollen ska ta. Men vi får väl se vad som händer där, om det är så att det blir någon förändring. Hoppet lever i alla fall med tanke på de signaler som kom igår om att dels då UEFA men även andra interkontinentala förbund så har ju meddelat att nej, men det här kanske inte är den vägen som vi ska gå. Spännande fortsättning följer där. Jag trodde att den internationella fotbollen verkligen höll på och grävde sin grav, men mitt i allt så kanske det finns ljusglimtar i alla fall som gör att den internationella fotbollen mot förmodan, som jag trodde då tidigare, kanske överlever i alla fall. Hörrni, ni, om 4 minuter, ja, då är det dags för nyheter igen. Då kommer Rema Engqvist tillbaks till nyhetsstudion och levererar de senaste nyheterna. Fram till dess, Coldplay och Ira Starr.

tous les sept jours.

0: Good Feelings, Coldplay och Ira Star. Klockan blir 8:30. Det är dags för nyheter.
1: Badvattenkvaliteten vid de åländska badstränderna har varit ovanligt god i sommar.
2: På hela badsäsongen hittills så skulle jag säga att det är mycket god kvalitet på samtliga stränder runt om Åland.
1: Och brett kommunalt motstånd mot Sekais äldreomsorgsplaner. Bland annat det här hör du i fredagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. Afrikansk svinpest ASF har för första gången konstaterats i Finland. Det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Smittan påträffades igår torsdag hos döda vildsvinskultingar i Vedelax i sydöstra Finland. Provsvaret är preliminärt och ska bekräftas av EUs referenslaboratorium, men en smittad zon har redan inrättats för att begränsa spridningen. Sjukdomen drabbar tamgrisar och vildsvin men smittar inte människor. Den kan däremot få stora konsekvenser för grisnäringen, bland annat genom export stopp av griskött. Restriktionerna omfattar delar av Vedelax, Mehikkala och Vilmanstrand. Landskapsregeringen skriver i pressmeddelandet att viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och kan överleva länge i både miljön och i kött från smittade djur, även efter frysning. Sjukdomen är dödlig och orsakar lidande för djuren. Åland påverkas inte av några restriktioner i nuläget. Landskapsregeringen uppmanar ändå allmänheten att inte ta in griskött eller grisprodukter från smittade områden samt ägare av svin att hålla hög biosäkerhet för att hålla Åland fritt från sjukdomen. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, har beskrivit ett gemensamt huvudmannaskap för socialvården som den enda vettiga vägen framåt. Men bland Ålands kommunstyrelseordförande finns ett starkt motstånd mot att flytta äldreomsorgen från kommunerna. I Ålands radios enkät instämmer 11 av 16 helt med att enskilda kommuner ska fortsätta ha huvudansvaret för äldreomsorgen. Ytterligare 3 instämmer delvis, medan 2 tar delvis avstånd från påståendet. Du hör Arsim Sekai.
3: Jag är inte särskilt överraskad och det är ju bra att kommunstyrelseordförandena ger uttryck för sina åsikter. Sen tror jag det allra intressantaste i det här arbetet, det är ju att se hur vi säkrar servicehelheterna, och det är ju det som vi behöver titta på.
4: Men med tanke på det breda motstånd som verkar finnas ute i kommunerna, landskapsregeringen är ju också internt oense, kommer du att fortsätta driva frågan om att socialvården ska ordnas under en och samma huvudman?
3: Jag kommer fortsätta driva frågan att säkra en servicehelhet för klienterna. Sen om hur det ska struktureras upp, det är ju någonting som vi behöver vara överens om. Men servicehelheten och säkra det här gränssnittet som finns mellan kommun och HSD, det behöver lösas. Och det är det som jag tror att även kommunerna och landskapsregeringen tillsammans med KSD behöver hitta en lösning på. För det är det som i slutändan är allra viktigast.
5: Bakgrunden är den utvärdering av KST-reformen som presenterades i våras. Där konstaterades bland annat att äldre riskerar att falla mellan stolarna mellan kommunerna och KST och att tillgången till service varierar mellan kommunerna. Sekai sa då att han hoppades på snabba politiska slutsatser och förespråkade att äldreomsorgen skulle flyttas från kommunerna. Nu menar han att huvudmannaskap är en sekundär fråga. Det viktigaste är att servicen fungerar.
3: Kan vi lösa det på något annat, klokare och vettigare sätt, så är jag naturligtvis helt öppen för det. Och det är där som vi ska lägga fokus nu på vår kommande utskick som vi ska göra till kommunerna.
5: Sekai är samtidigt tydlig med att förändringar måste till för att man ska nå upp till lagens krav på en sammanhållen socialvård. För så ser det inte ut idag.
3: Vi måste ha en sammanhållen socialvård, och ser vi att vi inte ska ha det, då får vi också förändra lagen på det sättet som säger att alla får klara sig bäst de vill.
1: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Reporter Felicia Bredenberg. Ålands tingsrätt dömer en man i 30-årsåldern till ovillkorligt fängelse i 1 år och 2 månader för en rad brott begångna under åren 2021 till 2025. Samtidigt beslöt tingsrätten att verkställa 2,5 månad av ett tidigare villkorligt fängelsestraff till ovillkorligt. Tingsrätten framhåller att mannen visat en återkommande brist på respekt för andra människors rättigheter, integritet och hälsa. Mannen fälls bland annat för hets mot folkgrupp, 2 fall av ärekränkning, 2 fall av olovlig spridning av sexuella bilder, misshandel, falsk angivelse, ofog, 6 fall av snatterier, brott mot besöksförbud och motstånd mot person som upprätthåller ordningen. Samtidigt frias mannen från vissa åtalspunkter. I fallet gällande olovlig spridning av sexuella bilder ska mannen betala 2000 euro i skadestånd vardera till 2 målsägande för bland annat kränkning och psykiskt lidande. Mannen ska också betala 1000 euro vardera till ytterligare 3 målsägande samt ersätta rättegångskostnader och andra utgifter. Sammantaget uppgår de ekonomiska påföljderna för mannen till runt 14 000 euro. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Under badsäsongen som pågår mellan den 15 juni och 31 augusti tar OMHM vattenprover vid de allmänna badplatserna för att kontrollera bakteriehalter, algläget samt eventuell förekomst av andra föroreningar. Miljöskyddsinspektören Matilda Fagerholm vid OMHM menar att årets badvattensäsong hittills har varit bättre än vanligt.
2: Som sagt så tycker jag att det har varit bra, väldigt bra i år. Och bara just det här med två avrådan som på hela badsäsongen hittills, så skulle jag säga att det är mycket god kvalitet på samtliga stränder runt om Åland.
6: Fagerholm säger att man inte kan se någon större skillnad mellan de olika badstränderna, men att slemmen tenderar att ha sämre vattenkvalitet.
2: Där är ju som många hamnar och liksom avloppsutrinning från de här hamnarna och allt. Man kan inte direkt säga en orsak, men det är mycket trafik där och många som badar där. Så det är väl antagligen det som påverkar.
6: Mängden E. coli-bakterier har varit lägre i år jämfört med tidigare. Och Fagerholm ger flera uppmaningar vad badgästerna kan göra för att förbättra vattenkvaliteten.
2: Just se till att man inte skräpar ner på stränderna, inte mata fåglarna. Och sen använda toaletterna och inte naturen då förstås.
6: Vädret påverkar framförallt algblomningen. Och Fagerholm förklarar att klimatförändringen kan medföra utmaningar i framtiden.
2: Och just det här med varmare vatten och Östersjöns allmänna läge är ju kanske inte det bästa just nu. Så det påverkar ju också. Så det är ju, kan ju ses som en utmaning mot stränderna.
1: Det sa Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Och reporter var Nelly Höglund. Och så vädret. Morgonen blir mulen, temperatur runt 19 grader. Vinden är måttlig syd till sydvästlig 4-6 meter per sekund. Senare under förmiddagen väntas regn. Varning är utfärdad för kraftigt åskväder. Pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Sjövädret, Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, södra Bottenhavet och Skärgårdshavet. Syd till sydvästlig vind som avtar under dagen. På västra delen av norra Östersjön och Ålands hav från omkring 8-11 meter per sekund till 5-9 meter per sekund. På Skärgårdshavet och södra Bottenhavet avtar vinden till omkring 3-9 meter per sekund. Lokalt väntas regnskurar under morgonen och dagen med risk för åska på vissa håll. Mest god sikt. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna från klockan 7:20. Utö, sydlig vind 10 meter per sekund, 19 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind 12 meter per sekund, 18 grader. Nyhamn, sydvästlig vind 10 meter per sekund, 18 grader. Märket, sydlig vind 9 meter per sekund, 18 grader. Och i Mariehamn är det just nu 19 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 8.30 plus 27 cm enligt det nya systemet. Alltså 17 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist och nu igen Ove och god morgon.
0: Jajamän, och utanför studiofönstret så drippdroppar det lite, Emma.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, regnet som du har varnat för, det infinner sig. Tack för nyheterna, Emma. Vi ska här i god morgon gå vidare med att slå en signal till kökar. För där så är det sommarmarknad idag. Startar om drygt 2 timmar vid klockan 11. Vi ska höra hur uppslutningen är. Är det någon gäng på gång till den här sommarmarknaden? Och en sommarmarknad, då vill man ju gärna ha vackert väder. Vad är det för väder på kökar? Ja, allt det där ska vi ta reda på om en kort liten stund här i god morgon.

0: Socker och vatten sjunger Lale. Ja, på Kökar så laddas det för sommarmarknad idag, denna sista julidagen, sommaren 2026. Mellan klockan 11 och 15 vid Kökars hembygdsmuseum så är det som marknaden hålls. Och vi har med oss föreningens ordförande Anders Sundström nu på telefon. God morgon, Anders.
1: God morgon.
0: Vi konstaterar för en kort liten stund sedan att här i Mariehamn så har regnet börjat droppa lite. Vad har ni för väder på Kökar just nu?
1: Solen har lyst hittills. Det börjar dra ihop sig lite moln. Det ska komma lite regn mitt på dagen här. Så men enligt prognosen så hoppas jag att det också ska vara en del uppehåll under vår marknadstid.
0: Ja, vi får ju verkligen hoppas att har man marknad utomhus så vill man ju gärna ha någorlunda väder i alla fall.
1: Ja, precis. Det finns ju vissa utrymmen under tak också så att man kan liksom, man behöver inte stå ute i regnet om det kommer en regnskur.
0: Hur ser intresset ut för årets marknad?
1: Jag tror att det är bra. Vi försäljare har vi fått ett antal stycken som har anmält sig. Jag har här en meddelat att vi har olika rökta fiskar, gravat fiskröror, färska sikfiléer och förstås fiskbiffar. Vi har också hemvete, limpor, svartbröd, glutenfritt bröd och hemmagjord gräddglass i tre olika smaker.
0: Ja, så att det finns en hel del gott, om vi säger så då, som man kan få tag på när man kommer på sommarmarknaden på Kökar idag.
1: Ja visst, och man kan också dricka kaffe. Och så det är ett antal personer som säljer också. Mm. Ja.
0: Hur ser det ut med vad ska vi säga, besökare, turister på Kökar just nu? Vi konstaterar att det är den sista julidagen, sommaren är ju inte slut ännu, men hur ser det ut?
1: Ja, det är kanske lite mindre än i fjol besökare under sommaren och det här idag blåser det ganska mycket här. Det påverkar ju lite hur många segelbåtar som kommer. Annars färjorna är ganska fullbelagda. Så det finns många besökare här.
0: Ja, men just de som kommer med egen båt, och det har ju varit sommarvädret

0: den här sommaren, det har ju varit lite sådär från och till, så att det har inte varit riktigt, vad ska vi säga, alldeles gynnsamt ur den synpunkten. Vad säger du, Anders?
1: Tidvis hade det varit jättefint väder och många besökare, många båtar i gästhamnarna.
0: Mm. I år så arrangeras det ingen kökarvecka, utan varje evenemang som sommarmarknaden får stå lite som på egna ben. Hur ser du på det?
1: Jag tror att vi får ganska många besökare idag.
0: Mm. Så att just det här att det inte är någon kökarvecka, det tror du inte att påverkar just er sommarmarknad i alla fall?
1: Nej, jag tror att folk är intresserade att komma. Mm.
0: Ja, då så ska ni få fortsätta med de sista förberedelserna. Klockan 11 alltså så är det dags för sommarmarknad på Kökar. Har du någon hälsning till dagens marknadsgäster?
1: Välkomna och ta för säkerhets skull paraplyet med.
0: Låter som en bra uppmaning med tanke på att det kan vara lite halvostadigt idag. Anders, jag hoppas ni får en fin marknadsdag på Kökar och ha en trevlig fortsättning på sommaren.
1: Tack så mycket.
0: Ja, där hörde vi alltså Anders Sundström, ordförande för Kökars hembygdsmuseum, där årets sommarmarknad idag hålls alltså. Så har du vägarna förbi Kökar eller är på Kökar, passa på att gå på marknad. Och det är ju lite marknadstider. Även i morgon lördag, då är det ju marknad i stan. Det är den traditionella Röda Korsmarknaden som firar 60-årsjubileum. Så vi är verkligen i marknadstider just nu.

0: twice. Blink Twice, Shaboozy och Miles Smith.
1: F.
2: F.
3: F.
1: F.
3: F.
2: F.
1: F.
3: F.
2: F.
1: F.
2: F.
3: F. F. Som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 0017 855. Eller ring in till programmet på

picking it up, loving I'm living, so we turning up, yeah, we turning it up. Ariana Grande med No Tears Left to Cry. Om 3 minuter då ska vi få morgonens första nyhetsuppdatering från Sveriges Radio Ekot. Fram till dess lyssnar vi till Lykke Li och Knife in the Heart.

0: Uppgörelse om avväpning av Hamas i Gaza är klar, besked från Donald Trump i natt. Dramatiska scener från den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. Tusentals migranter korsade gränsen igår. Brand i Linköping i natt. Många evakuerade. Och så hör vi om att badande barn är till hjälp för den marinbiologiska forskningen.
1: Det är en art som vi letar efter.
2: Åh, vad gullig!
3: Oj, tolka!
1: Den kallas för klängmedus eller klängmanet. Det är en art som dök upp 2018.
0: Det är delar av innehållet i Ekot fredag morgon. USAs president Donald Trump har under natten meddelat att hans fredsråd har nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Och så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
4: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
0: Och vad säger Hamas om det här?
4: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
0: Och hur har de här uppgifterna tagits emot i Israel?
4: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
0: Mattias Pleijel är vår utsända i Jerusalem när jag pratade med honom tidigare i morse. Ett flerfamiljshus i stadsdelen Ekholmen i Linköping drabbades av en stor eldsvåda i natt. Jan Darander vaknade av blinkande blåljus utanför fönstret.
5: Lite omskakad. Man blir lite rädd och vet inte var man ska ta vägen nu. Va? Men det är värre för de andra som bor mitt i huset.
6: En av lägenheterna i huset har blivit totalförstörd och flera andra har fått vattenskador från släckningsarbetet. Larmet kom strax efter klockan 1 i natt, berättar My Hallbring på räddningstjänsten.
7: Ja, men vi har haft en brand på en lägenhet ut på en balkong som har spridit sig upp till den här byggnadens takkonstruktion.
8: Vet man vad branden beror på?
7: I dagsläget har vi ingen känd brandorsak, men vi vet att branden har startat i anslutning till en balkong.
6: Alla boende, ett 30-tal personer, fick evakueras till en närliggande fritidsgård. Men alla ska ha klarat sig utan skador. Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet.
0: Reportrar var Rebecka Seler, P4 Östergötland och Frida Ingemarsson. Tusentals migranter korsade igår gränsen till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. Minst 18 personer har hittats döda i samband med det här, rapporterar spanska medier. Vår utsända i Spanien, Jakob Hallerström, var med oss för en timme sedan och sa då så här om hur det såg ut vid gränsen nu på morgonen.
9: Ja, på de bilderna som jag har sett därifrån under morgonen så ser det lugnt ut. Det var alltså igår, som du nämnde, som hundratals människor korsade gränsen under kaosartade former och den lokala gränspolisen inte kunde hantera situationen. Sent igår kom då sen beskedet att den spanska militären skickar personal dit. Och under gårdagen ska jag också, som du har nämnt då, alltså minst 18 människor ha drunknat när de försökte simma över till Spanien.
0: Varför sker det här just nu?
9: Ja, varför det blev så omfattande just igår, det är nog lite svårt att svara på. Men i Spanien så pekar man just nu på en dom som föll tidigare i somras i högsta domstolen som slog fast att migranter som stoppas sjövägen utanför Ceuta inte kan skickas tillbaka omedelbart dit de kom ifrån. Efter det här så menar lokala myndigheter att man har sett en ökning av människor som försöker ta sig över gränsen.
0: Har det kommit någon reaktion från Marocko så här långt?
9: Vad jag har sett så har det inte kommit några kommentarer från Marocko än. Men Marocko och Spanien har ett rätt så långtgående samarbete när det kommer till gränsfrågor.
0: Rapporterade vår utsända i Spanien, Jakob Hallerström. Och som ett svar på händelserna i den spanska exklaven Ceuta igår hotar nu Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengen-samarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser. Det skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, skriver Meloni. Tillbaka till Sverige. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mejl till fel person.
2: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
3: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
2: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
3: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
10: För att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Ibland gör Integritetsskyddsmyndigheten tillsyn hos verksamheter. Malin Blixt säger att det till exempel kan handla om att många har drabbats eller att det har blivit en tydlig skada, som att någon med skyddad identitet har blivit röjd och måste flytta.
2: Då kan det ju bli väldigt allvarligt.
3: Under 2025 avslutades 496 tillsynsärenden och 3 av dem ledde till beslut om sanktionsavgift. Här på Region Gävleborg pågår det just nu ett tillsynsärende när det gäller vårdens transkribering med hjälp av AI. Fredrik Jonsson hoppas att det leder till mer klarhet kring hur man kan använda sådana tjänster framöver i en verksamhet där det är mycket stress och olika vårdgivare som avlöser varann.
0: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. EUs kommissionär för krisberedskap, belgiska Hadja Labib, besökte igår den brandhärjade Bordeaux-regionen i Frankrike. Hon tackade då EUs räddningspersonal, där bland annat 8 svenskar ingår.
11: La solidarité, comme vous savez, est inscrite dans nos traités.
12: Som ni vet är solidariteten mellan länderna inskriven i vårt fördrag. Och här ser vi den i praktiken, sa Hadja Labib, när hon på militärbasen utanför Bordeaux poserade med EUs, Sveriges och Portugals flaggor och räddningspersonal från 8 olika EU-länder som bekämpar bränderna i Gijon. Strax innan hade hon gjort entré i en helikopter efter att ha flugits över brandområdet. Vi såg hur det fortfarande brinner på olika ställen, sa hon, och uppdraget är inte över. I hennes uppdrag ingår att ta fram en strategi för hur unionen ska vara bättre förberedd för kriser, både i och utanför Europa.
11: Aujourd'hui, on est à près de 800 pompiers qui circulent à travers 6 pays et qui viennent de 14 pays. Alors l'année prochaine, mon objectif c'est de les doubler.
12: EU har placerat ut 800 brandmän på olika ställen i Europa den här sommaren. Och nästa år hoppas jag dubblera den siffran, sa Hadja Labib. Karin Arbsjö, Bordeaux.
0: Så ska det handla om det europeiska fotbollsförbundet UEFAs beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA, det internationella fotbollsförbundet, går vidare med planerna på att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer. UEFAs beslut får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFAs generalsekreterare Gianni Infantino bör tänka om.
13: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Och det gör mig lite orolig.
14: Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen, säger att konflikten är historisk.
15: Det markerar ju en historiskt stor och allvarlig konflikt mellan den mäktigaste konfederationen UEFA och FIFA, där man ju inte på det här sättet tidigare har hotat dem att dra sig ur deras tävlingar.
14: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
16: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
0: Reporter Anna Grönberg. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto, som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
17: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
18: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
19: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
18: Professor Kivipelto förklarar varför modersmålet ofta finns kvar längre.
17: Modersmålet som man har lärt när man har varit barn sitter lite djupare, eller då använder man andra delar av hjärnan, och det verkar vara att det inte är lika känsligt för demensprocessen.
0: Reportrar Kajsa Vuonokari och Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Vi hör Björn Källström, forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
20: Barnen hjälper oss jättemycket. Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Vi har en lång kust här. Barnen är ute på somrarna. De är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, att meta krabbor till exempel.
21: Pappa, kan du ta den där lilla som är där?
22: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och metar krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
21: Jag hittar många krabbor.
23: Ja. Lian fick en blå brännmanet.
20: Jag har faktiskt en annan manet också. Jag kan visa den. Det är ytterligare en art som vi letar efter. Det är en liten manet.
21: Åh, vad gullig!
23: Oj, kolla!
20: Den öppnar locket, men vi får inte släppa ut den.
23: Ja, nej.
20: Den kallas för klängmedus eller klängmanet, en art som dök upp 2018, och den letar vi
21: också.
23: Den ser man väldigt tydligt där.
22: Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten, som blåskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
20: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd, så att säga, av oss. Så det var tack vare den här killen som var där och hade ögonen med sig, hade en hov, kunde fånga den här sjöhästen och var så pass vaken och nyfiken så han förstod att det här var något speciellt.
22: När du tar nytta av barnens upptäckter, är det inte barnarbete?
20: Ja, det är en bra fråga. Men det här bygger på frivillighet och man behöver inte uppmana dem speciellt mycket. En sån här härlig dag som det är nu med sol och bad och många ute vid kusten, då är det jättemånga som är intresserade av krabbor, maneter eller vad det kan vara.
21: Ska vi rulla tillbaka?
23: Ja, vi gör det nu.
21: Får jag göra det? Det är så många. Ett, två, tre.
23: Man kan andra få en chans att fånga dem också.
0: Och reporter här var Anna Olofsson. Så ska vi kolla in när och var det blir badväder idag. I Östra Götaland och Östra Svealand rör sig regnskurar bort österut under morgonen. Och sen blir det mest soligt i hela Götaland och Svealand. Norrland får en hel del regnskurar, men från i eftermiddag efterhand övervägande soligt i södra Norrland. Och till kvällen soligt även i Västerbottens län. Allmänt 17-21 grader, men i Östersjölandskapen och längs södra Norrlandskusten 20-25. I fjällen 10-15. Nu över till dig, Mattias, igen.
1: Ja, det var nyheterna från Sveriges Radio Ekot. Det är nästa gång vi hör nyheter från Sveriges Radio igen. Så det är klockan 14 idag. Vill man ha internationella nyheter före det så är det ju klockan 12 då som vi har nästa sändning från Yle Nyheterna. Du lyssnar till God morgon tillsammans med mig Ove Sjöblom. Jag är med dig fram till klockan 10 så som God morgon brukar vara efter mig då. Sen klockan 10, ja, då kommer ju dagens sommarpratare som är Sveriges generalkonsul Helena Pilsas.

I love my life, eller love my life är det bara som låten heter, framförs av Robbie Williams. 31 juli har vi idag, vi har gratulerat Helena på namnsdagen. Passar väl rätt bra och då naturligtvis att det är Helena Pilsas som är dagens sommarpratare som jag nämnde tidigare, alltså Sveriges generalkonsul. Vi gratulerar även henne på namnsdagen och alla andra som heter Helena. Den här dagen i historien så visst hade ju hänt saker, men ingenting sådär som jättemycket fångar mitt intresse. Ja, det var, skulle vara då 1970 som beslutade sig den brittiska flottan för att den dagliga ransonen av rom serverades för sista gången den här dagen då, 1970 alltså. Engelska sjömän så hade serverats alkohol dagligdags sedan 1600-talet, även om ransonerna med tiden minskade. Men det här beslutet tog man då eftersom alkoholismen var rätt så utbredd då på sjön. Och det där kan man väl fundera lite på. Det finns säkert de som blir led på mig rätt så mycket, men här lite småfull ska man ju få vara när man kör båt. Annars så ska man väl inte köra båt. Eller, det där kan man väl fundera lite på. 1994 så hoppade Sergej Bubka. Alla som har följt med lite inom friidrottsvärlden så vet ju att det var den överlägset bästa stavhopparen fram tills dess att Armand Duplantis började slå lite rekord. Det fanns ju en fransman däremellan och Renaud Lavillenie som var emellan. Men Sergej Bubka hoppade 6:14 i italienska sestriere den här dagen. Han slog utomhusrekordet. Då var det ju skillnad på utomhus och inomhus. Det är det ju inte längre. Och det där var ett världsrekord då fram tills dess att Renaud Lavillenie 2014 hoppade en centimeter högre. Men sen Armand Duplantis, Lavillenie slog inomhusrekordet 2014. Men Armand Duplantis hoppade 6:15 den 17 september 2020. Men sen dess då så har han ju höjt världsrekordet ett antal gånger, för nu lyder det ju på 6:31. Friidrott, ja, EM sätter ju igång inte nu på måndag, men sen följande. Den 10 augusti då sätter EM i friidrott igång i Birmingham. Och det ser åtminstone jag fram emot. Musik ska vi också prata lite om, för att den här dagen, vi ska se nu var jag tappar bort det där. 1982 så gjorde Ebba Grön sin sista spelning. Och det är ju någonting som är värt att uppmärksamma, tycker jag i alla fall. De gjorde sin sista spelning det här strax efter att det tredje och sista albumet gavs ut. Och sen i början av 1983 så då så löstes bandet upp dem. Bland annat Joakim Tåström körde ju vidare och många andra i gruppen också. Bland annat då med Imperiet och så vidare. Men Ebba Grön, kanske deras mest kända låt. Ja, de har lite uppvärmning här innan den sätter igång. Ebba Grön alltså, som gjorde sin sista spelning den här dagen 1982.

800 grader där med Ebba Grön, alltså, som gjorde sin sista spelning den här dagen 1982. Om 2,5 minut då så ska vi få senaste nytt från den lokala nyhetsredaktionen. Emma Engqvist läser våra nyheter denna morgon. Fram till dess, Pernilla Andersson.

0: Jag var din med Pernilla Andersson. Klockan blir 9:30. Det är dags för Ålands nytt.
1: Badvattenkvaliteten vid de åländska badstränderna har varit ovanligt god i sommar.
2: På hela badsäsongen hittills så skulle jag säga att det är mycket god kvalitet på samtliga stränder runt om Åland.
1: Och brett kommunalt motstånd mot Sekais äldreomsorgsplaner. Bland annat det här hör du i fredagens Ålands nytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. Men vi börjar med att afrikansk svinpest har för första gången konstaterats i Finland. Det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Smittan påträffades igår torsdag hos döda vildsvinskultingar i Vederlax i sydöstra Finland. Provsvaret är preliminärt och ska bekräftas av EUs referenslaboratorium. Men en smittad zon har redan inrättats för att begränsa spridningen. Sjukdomen drabbar tamgrisar och vildsvin men smittar inte människor. Den kan däremot få stora konsekvenser för grisnäringen, bland annat genom exportstopp av griskött. Restriktionerna omfattar delar av Vederlax, Mehikkala och Vilmanstrand. Landskapsregeringen skriver i pressmeddelandet att viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och kan överleva länge i både miljön och i kött från smittade djur, även efter frysning. Sjukdomen är dödlig och orsakar lidande för djuren. Åland påverkas inte av några restriktioner i nuläget. Landskapsregeringen uppmanar ändå allmänheten att inte ta in griskött eller grisprodukter från smittade områden. Samt ägare av svin att hålla hög biosäkerhet för att hålla Åland fritt från sjukdomen. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, har beskrivit ett gemensamt huvudmannaskap för socialvården som den enda vettiga vägen framåt. Men bland Ålands kommunstyrelseordförande finns ett starkt motstånd mot att flytta äldreomsorgen från kommunerna. I Ålands radios enkät instämmer 11 av 16 helt med att enskilda kommuner ska fortsätta ha huvudansvaret för äldreomsorgen. Ytterligare 3 instämmer delvis, medan 2 tar delvis avstånd från påståendet. Du hör Arsim Sekai.
3: Jag är inte särskilt överraskad och det är ju bra att kommunstyrelseordförandena ger uttryck för sina åsikter. Sen tror jag det allra intressantaste i det här arbetet det är ju att se hur vi säkrar servicehelheterna och det är ju det som vi behöver titta på.
4: Men med tanke på det breda motstånd som verkar finnas ute i kommunerna, landskapsregeringen är ju också internt oense, kommer du att fortsätta driva frågan om att socialvården ska ordnas under en och samma huvudman?
3: Jag kommer fortsätta driva frågan att säkra en servicehelhet för klienterna. Sen om hur det ska struktureras upp, det är ju någonting som vi behöver vara överens om. Men servicehelheten och säkra det här gränssnittet som finns mellan kommun och KST, det behöver lösas. Och det är det som jag tror att även kommunerna och landskapsregeringen tillsammans med KST behöver hitta en lösning på. För det är det som i slutändan är allra viktigast.
5: Bakgrunden är den utvärdering av KST-reformen som presenterades i våras. Där konstaterades bland annat att äldre riskerar att falla mellan stolarna mellan kommunerna och KST och att tillgången till service varierar mellan kommunerna. Sekai sa då att han hoppades på snabba politiska slutsatser och förespråkade att äldreomsorgen skulle flyttas från kommunerna. Nu menar han att huvudmannaskap är en sekundär fråga. Det viktigaste är att servicen fungerar.
3: Kan vi lösa det på något annat, klokare och vettigare sätt så är jag naturligtvis helt öppen för det. Och det är där som vi ska lägga fokus nu på vår kommande utskick som vi ska göra till kommunerna.
5: Sekai är samtidigt tydlig med att förändringar måste till för att man ska nå upp till lagens krav på en sammanhållen socialvård. För så ser det inte ut idag.
3: Vi måste ha en sammanhållen socialvård och ser vi att vi inte ska ha det, då får vi också förändra lagen på det sättet som säger att alla får klara sig bäst de vill.
1: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Reporter Felicia Bredenberg. Ålands tingsrätt dömer en man i 30-årsåldern till ovillkorligt fängelse i 1 år och 2 månader för en rad brott begångna under åren 2021 till 2025. Samtidigt beslöt tingsrätten att verkställa 2,5 månad av ett tidigare villkorligt fängelsestraff till ovillkorligt. Tingsrätten framhåller att mannen visat en återkommande brist på respekt för andra människors rättigheter, integritet och hälsa. Mannen fälls bland annat för hets mot folkgrupp, 2 fall av ärekränkning, 2 fall av olovlig spridning av sexuella bilder, misshandel, falsk angivelse, ofog, 6 fall av snatterier, brott mot besöksförbud och motstånd mot person som upprätthåller ordningen. Samtidigt frias mannen från vissa åtalspunkter. I fallet gällande olovlig spridning av sexuella bilder ska mannen betala 2000 euro i skadestånd vardera till 2 målsägande för bland annat kränkning och psykiskt lidande. Mannen ska också betala 1000 euro vardera till ytterligare 3 målsägande samt ersätta rättegångskostnader och andra utgifter. Sammantaget uppgår de ekonomiska påföljderna för mannen till runt 14 000 euro. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Under badsäsongen som pågår mellan den 15 juni och 31 augusti tar OMHM vattenprover vid de allmänna badplatserna för att kontrollera bakteriehalter, algläget samt eventuell förekomst av andra föroreningar. Miljöskyddsinspektören Matilda Fagerholm vid OMHM menar att årets badvattensäsong hittills har varit bättre än vanligt.
2: Som sagt så tycker jag att det har varit bra, väldigt bra i år. Och bara just det här med två avrådan som på hela badsäsongen hittills, så skulle jag säga att det är mycket god kvalitet på samtliga stränder runt om Åland.
6: Fagerholm säger att man inte kan se någon större skillnad mellan de olika badstränderna, men att slemmen tenderar ha sämre vattenkvalitet.
2: Där är ju som många hamnar och liksom avloppsutrinning från de här hamnarna och allt. Man kan inte direkt säga en orsak, men det är mycket trafik där och många som badar där. Så det är väl antagligen det som påverkar.
6: Mängden E. coli-bakterier har varit lägre i år jämfört med tidigare. Och Fagerholm ger flera uppmaningar vad badgästerna kan göra för att förbättra vattenkvaliteten.
2: Just se till att man inte skräpar ner på stränderna, inte mata fåglarna. Och sen använda toaletterna och inte naturen då förstås.
6: Vädret påverkar framförallt algblomningen. Och Fagerholm förklarar att klimatförändringen kan medföra utmaningar i framtiden.
2: Och just det här med varmare vatten och Östersjöns allmänna läge är ju kanske inte det bästa just nu. Så det påverkar ju också. Så det är ju, kan ju ses som en utmaning mot stränderna.
1: Det sa Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Reporter var Nelly Höglund. Och så vädret. Morgonen blir mulen, temperatur runt 19 grader. Vinden är måttlig syd till sydvästlig 4-6 meter per sekund. Senare under förmiddagen väntas regn. Varning är utfärdad för kraftigt åskväder. Pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Sjövädret, Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, södra Bottenhavet och Skärgårdshavet. Syd till sydvästlig vind som avtar under dagen. På västra delen av norra Östersjön och Ålands hav från omkring 8-11 meter per sekund till 5-9 meter per sekund. På Skärgårdshavet och södra Bottenhavet avtar vinden till omkring 3-9 meter per sekund. Lokalt väntas regnskurar under morgonen och dagen med risk för åska på vissa håll. Mest god sikt. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu till Ove och god morgon.
0: Ja, god morgon fortsätter i 20 minuter till fram till klockan 10. Och inom kort så ska jag få besök i studion, dagens producent och programledare under eftermiddagen. Så ska komma och berätta vad som är på gång under eftermiddagen och för alla som är lite mer, eller man behöver inte ens vara trogen lyssnare, så vet ju vad fredagar innebär åtminstone klockan 13. Men som sagt var, det där ska vi få höra mer om en kort liten stund. Hon doftar så-

0: Saltvatten i håret sjunger Kerstin Ljungström. För två av oss i studion så är det inte saltvatten som gäller vare sig i hår eller någon annanstans. Abbe har ju hår åtminstone, men det är inte saltvatten om du går ut just nu.
1: Nej, det
0: Jaha, vill du ha mikrofonen också?
1: Ja, men hemskt gärna så hörs det.
0: Bättre.
1: Nej, i talande stund får man ju säga att det är annat än saltvatten som ja. Man bjuds på om man går ut. Regnar rätt mycket faktiskt.
0: Ja, så är det. Björn Nylund, dagens producent också.
2: Jajamän.
0: För oss så är inte vatten i håret så stora problem.
2: Nej, det är lätt.
0: Det är lätt torkat om vi säger så. Vi polerar istället så blir det skinande blankt. Fredag har vi på gång, Abbe. Och alla som brukar hänga här klockan 13 vet vad fredagar innebär.
1: Ja, firar mix är på ingång. Vi ska fira för fullt idag. Det har redan kommit in firarhälsningar under veckan. Det tycker jag är fint. Fortsätt göra det, uppmuntrar jag till lyssnarna. Firar mixformuläret på vår hemsida är väl det lättaste sättet. Sen är det ju alltid kul att folk hör av sig till programmet också när vi sätter igång från klockan 13 och skickar iväg sina firarhälsningar. Jag ska säga det att de flesta hälsningarna kommer ju via telefon eller via e-post och sådär. Men den här veckan har det kommit två handskrivna brev.
0: Åh!
1: Till redaktionen.
0: Existerar det nu?
1: Ja.
0: Ja, men vad glad man blir.
1: Och just att det kom två stycken från två liksom olika personer var också väldigt trevligt. De här breven är prioriterade dagens sändning.
0: Det kan jag förstå. Ett litet tips också till framtida firar. Vill man prioriteras högt i programmet så skicka ett handskrivet brev. Ja, men det är ju en utdöende art, tänkte jag säga.
1: Verkligen, och lite synd kan jag tycka, för det är ju väldigt trevligt. Det var väldigt trevligt att öppna det här brevet och man ser att någon hade skrivit där sina hälsningar till sina nära och kära. Så det är synd att det blir så, men det är kul att det fortfarande finns kvar på vissa håll. Och därför premieras det idag från klockan 13, alltså firar mix. Vi håller på i minst två timmar. Ibland blir det ju så att man den sista halvtimmen där också läser upp lite hälsningar. Det beror ju på hur många som ska firas. Förra fredagen var det många födelsedagar. Vi får se hur det ser ut den här fredagen. Men kul ska det bli.
0: Ja. 17.855 ringer man i direktsändning. Vill man skicka sms, det kan man ju också göra. Då skickar man till
1: 0457 00 17.855.
0: Så är det. Och sen så går det ju också till ringa via växeln 26060 om det är så att man vill framföra hälsningar. Så det finns massor med olika sätt. Och sen, som Abbe sa också, firar mixformuläret på vår hemsida.
1: Ja visst.
0: Jajamän. Björn Nylund gör debut som producent. Koll på resten av fredagen, eller?
2: Ja, det mesta är ju krattat faktiskt för den här nybörjan, ska jag säga.
0: Ja, men det kan ju vara lite skönt då när man är lite nybörjare och så här. Åland idag, vad står det till buds under eftermiddagen?
2: Jag ska faktiskt själv göra en insats där, troligen. Sjödagarna är tillbaka.
0: Ja.
2: Fem år sedan sist, men nu är det dags igen. Så vi ska få en liten rapport därifrån direkt, hoppas vi.
0: Mm.
2: Och se vad som är på gång, hur det händer och hur det går till, alltihopa.
0: Ja, härligt.
2: Det är ju arrangören Fredrik Rosenqvist tänkte vi skulle berätta lite grann om musikutbud. Saker som chili-hjärtatävlingar och gurkmoppe-race.
0: Gurkmoppe-race och grejer, ja.
2: Annat, det är stort barnutbud, stort familjeutbud.
1: Vad är gurkmoppe-race, va? Har jag missat det?
0: Hur har du missat gurkmoppe-race?
1: Ja, nej, det här ringer ingen klocka.
2: Åländsk klassiker.
1: Att man ska äta gurka snabbt?
0: Nej, man ska åka. Gurkmoppe, det får vi ju faktiskt säga. Det är en gammal klassisk leksak som Plast tog fram för många år sedan. Kanske till och med så när Björn och jag var väldigt små.
2: Ja,
0: så

0: Det var långt före din tid, Abbe.
1: Jag har den själv. Ja. Och det har fått en revival, så att i höstas fick mitt barnbarn en av de första nya som har tillverkats.
2: Okej. Okay. Den har kommit tillbaka.
0: Den har kommit tillbaka. Det är en fyrhjuling alltså, som ser ut som en gurka som man kan sitta och åka på. Det är som en liten sån här, sparkfordon som man sitter på. Alltså, så med fötterna, handtag och så vidare.
2: Okej, spännande.
0: Och det ska det vara race. Det är till och med Visit Åland har ju bjudit in, haft tävlingar utanför Åland, och finalen är här.
1: Jag tror det är på flera platser i Finland, och vinnaren får en hyfsad prischeck till och med, tror jag. Upp till 10 år, så tyvärr.
2: Det var ju beklagligt att
0: det men det är någonting för dig att åka ner och kolla, så du får ta reda på hur en gurkmappe ser ut. Mera då, Björn?
1: Ja, det händer ju annat också i helgen till exempel. Damallsvenskan återupptas ju med ett Ålandsmöte där, Djurgården Brommapojkarna, där vi har Adelina Engman och Oliva Ulenius, och förhoppningsvis så har vi en rapport med dessa två medverkande.
0: Lite snack inför. Yes. Sen hade vi ju nyheterna också om det här med svinpest och grejer. Det är någonting som Åland idag eventuellt
1: vi tittar på. Vi kanske hamnar där. Mm. Det är ju en ganska en omfattande händelse när detta sker. Det är ju stora restriktioner som införs och liknande. Det kan mycket väl påverka Åland. Och har vi riktigt otur så får vi något spår här och då. Mm. Då blir det väldigt omvälvande.
0: Vi kan ju säga då, för de som inte har hört nyheterna den här morgonen eller kolla, att det har ju konstaterats i östra Finland, och då tycker vi att men det är jättelångt bort från oss och så vidare, för än så länge i alla fall så är det ingen fara för Åland. Men restriktioner som införs och så vidare, det gäller ju hela landet sen.
1: Och det påverkar ju hela industrin kring
0: så att det kan få ödesdigra konsekvenser för som du säger, för industrin. Vill ni veta mer om vad som gäller för Åland och så vidare, rekommenderar jag vår hemsida eller vår app. Där finns det vad som landskapsregeringen har gått ut med för information. Då så önskar jag en trevlig fortsättning på arbetsdagen för er. Abbe kommer klockan 13. Björn kommer vi att höra i etern. Programledare idag, det är Hasse Persson Bru. Yes.
1: Och vi håller huvudet torrt så länge.
0: Ja, det gör vi. Vi håller oss inomhus, och går vi ut så tar vi en handduk med, så det tar det inte så länge, så är det torrt och klart. Abbe får ta fön med sig. Ha det bra, så hörs vi senare här i Godmorgon, så går vi vidare med Infinite Mass.

Bullet med Infinite Mass, alltså näst sist ut musikaliskt här i Godmorgon denna fredagsmorgon. Idag har vi alltså fredagen den 31 juli. Imorgon inträder alltså augusti. I Godmorgon idag så har vi fått ta del av den sista delen av sommarserien om vissa gator i Mariehamn och vad för historia de har. Vi fick följa med när Jerker Örjan var ciceron på vår sista vandring och då vandrade Peter Grönholm på Södra gatan. Sen så fick vi höra också från OMHM om att det är bra badvatten. Det har varit förhållandevis bra badvatten den här sommaren på Åland och mätningarna. De fortsätter ju hela augusti månad ut. Och dessutom så slår jag en signal till Kökar där det ska vara sommarmarknad vid Hembygdsmuseet och den startar om en timme klockan 11. Vi hoppas att regnet inte har kört igång allt för mycket på Kökar så att marknadsbesökarna håller sig torrskodda. Därmed så börjar sommar, tänkte jag säga. God morgon för min del, ta slut. Jag ska lämna er tillsammans med AC/DC som ett litet välkomnande till Peter som kommer tillbaka på jobb nästa vecka. Efter AC/DC, då är det dags för sommarprat. Helena Pilsas ska vi höra. Jag önskar er en trevlig fortsättning på fredagen och framförallt ha en härlig helg.

Det är en mycket tidig söndagsmorgon i februari 2025 när jag kör genom Stockholms kalla och öde gator. Till och med eftersläntrarna från krogen har gett upp och det är alldeles för tidigt för några söndagsaktiviteter. Jag är på väg för att påbörja min tjänstgöring på Sveriges minsta och närmaste utlandsmyndighet. Några timmar senare är jag framme i Mariehamn. Snön är gnistrande vit. Det är tyst och stilla. Jag tar en promenad, ser mig omkring. Det ryker ur skorstenen i en av de vackra gamla trävillorna. Doftar gott av något hemlagat från ett annat fint gammalt hus där ett fönster står på glänt. Jag promenerar vidare och funderar över vart jag har kommit, hur jag hamnade här och vad som nu väntar här på Fredens öar mitt i Östersjön. Jag heter Helena Pilsas och är sedan 1,5 år Sveriges generalkonsul i Mariehamn. Välkomna till mitt sommarprat i Ålands Radio.

Jag har valt att börja mitt sommarprat med den vackra epilogen ur en vintersaga av Lars-Erik Larsson. Nu i den fagraste av sommartider kan en iskall vinterdag kännas avlägsen. Men så minns jag min första dag i Mariehamn i alla fall. Avfärden hit hade gått snabbt. Regeringsbeslutet om tillsättningen som generalkonsul fattades den 23 januari och jag flyttade en vecka senare. Däremellan gjorde jag en kort resa hit för att träffa tidigare generalkonsul Claes Hammar som hade vikarierat på generalkonsulatet några månader. Vi gick igenom aktuella ärenden och jag fick bekanta mig med generalkonsulatet på Norra gatan 44 där jag skulle bo och arbeta framöver. Det var också det första tillfället att träffa min framtida medarbetare, Anita Husell Karlström. Det är vi två som tillsammans utgör Sveriges generalkonsulat i Mariehamn. Det har blivit många samtal sedan dess och av Anita har jag lärt mig mycket om Åland. I mitt sommarprat tänkte jag berätta om arbetet som diplomat, vad det kan innebära och omfatta i praktiken. Jag tar avstamp i min bakgrund och fortsätter längs de studie- och yrkesmässiga vägar som jag tror har lett mig hit till Mariehamn.

Jag föddes på Söder i Stockholm. Mina föräldrar och jag bodde strax sydväst om Söder. Ja, en av de saker som jag har lärt mig här på Åland är att ofta referera till väderstreck. Knappt 6 år senare föddes min bror. Då flyttade familjen till Stockholms innerstad som har varit min hemort sedan dess. Mina föräldrar hade bägge en bakgrund som flyktingar. Pappa flydde ensam från Estland till Sverige under andra världskriget. Mamma flydde från Karelen med sina föräldrar och 2 syskon till det inre av Finland under samma tid. Där arbetade morfar och mormor som lärare och min mammas familj flyttade mellan olika samhällen där det fanns lediga lärartjänster. Mina första 6 skolår gick jag i Estniska skolan i Stockholm. Då låg skolan på Brunnsgatan, en smal och backig gata som är parallellgata till Kungsgatan i centrala Stockholm. Skolan var liten, knappt 20 elever per årskull. Rektorn, lärarna och de allra flesta föräldrarna var estniska flyktingar som hade kommit till Sverige under kriget. Sammanhållningen och föräldraengagemanget i skolan var starkt. Utifrån sett var det nog en ganska gammalmodig skola. Skoluniform, morgonbön och bordsbön. Skrivhäften där uträkningar och diktamen skulle skrivas med bläckpenna och torkas med läskpapper. Blev det fel så blev det fel. Det där luckrades upp en del så småningom och skolan kom att gå mer i takt med det klimat som rådde i samhället. Vår skolgård låg på taket till ett hus som vette mot Kungsgatan, alldeles in till premiärbiografen Rigoletto, som finns kvar än idag. De översta bokstäverna i bions röda neonskylt lyste upp skolgården mörka vinterdagar. Huset där Estniska skolan låg är rivet sedan länge. Men Estniska skolan finns kvar och ligger i Gamla stan sedan många år tillbaka. Här kommer en av den tidens flitigt spelade låtar som sen också gjorde internationell succé och toppade den amerikanska hitlistan. Oka-tjaka.

I årskurs 7 var det dags för skolbyte. För min del till Franska skolan, några kvarter från Estniska skolan. Franska skolan, som grundades 1862, ligger kvar på samma adress på Döbensgatan. Där gick jag från sjunde klass till och med studenten. I undervisningen gav stort utrymme åt det franska språket och kunskap om det franska samhället, kultur och historia. Klasserna var betydligt större än i Estniska skolan och de allra flesta eleverna var flickor eftersom skolan tidigare hade varit flickskola. I det gamla skolhuset med de slitna stentrapporna stod rektor i entrén med ojämna mellanrum för att kontrollera elevernas klädsel och uppförande. Tredje våningen i skolhuset var en annan värld som vi elever inte hade tillträde till. Där bodde och verkade de franskspråkiga nunnorna. Innanför dörrarna på tredje våningen kom vi, som jag minns, bara en enda gång och det var dagen då vi tog studenten. Efter den högtidliga avslutningsceremonin i Johannes kyrka mitt emot skolan fick vi vitklädda komma in i nunnornas våning för att få våra betyg och välmenande ord inför framtiden från rektor och våra lärare. Sen sprang vi ut till våra väntande familjer, släkt och vänner för att färdas till studentmottagningarna i olika ekipage. Det här var långt före flakens tid. Lastbilsflak fyllda med glada studenter har jag fått uppleva när mina söner och deras kusiner har haft sina utspring. Många minnesbilder har kommit tillbaka när jag här i Mariehamn har blivit inbjuden att närvara vid Ålands Lyceums fina studentdimissionsceremoni. Quand

Mina barndomssomrar tillbringade jag huvudsakligen i Finland. Hos mormor, morbror och hans familj med jämnåriga kusiner och med mammas väninnor från ungdomsåren och deras familjer. Det var somrar fyllda av äventyr. Mycket bad såklart och bastu. Och min namnsdag, den 31 juli, firades med att gemensamt plocka blåbär och baka blåbärspaj. En tradition som har följt med genom åren. De här barndomssomrarna blir jag påmind om när jag ser den underbara utställningen Kryssa loss på Ålands sjöfartsmuseum. För sommaräventyret började ju med färjan över Östersjön. Det hade varit så roligt att se den här utställningen tillsammans med dem som jag delade de här sommarresorna med. Men det är tyvärr inte längre möjligt. Somrarna i Finland byttes så småningom ut mot språkresor. Först i Frankrike, året efter till England. Det gav mer smak. Jag ville längre bort. På den här tiden var det populärt att ansöka om ett utbytesår i USA. Att bo i en amerikansk familj och gå på high school. Jag hamnade i en familj i Kalifornien. I en av Los Angeles norra förorter. I San Fernando-dalen. I familjen fanns tre tonåringar, mina nya amerikanska syskon, två systrar och en bror. Huset står kvar där på hörnet än idag, har nya ägare, men är fortfarande vitt med blåa fönsterluckor. Min äldsta amerikanska syster och jag delade rum och jag gick i skolan med min andra amerikanska syster. Hon i 12:an, det vill säga sista årskursen på high school, och jag i den 11:e årskursen. Skolan hade flera tusen elever. Jag tänker ofta på mina amerikanska föräldrar i dagens polariserade debattklimat. Min amerikanske pappa var republikan, medan min amerikanska mamma var demokrat. Visst kunde det hetta till ibland i diskussionerna vid middagsbordet. Men huvudsaken var att vädra olika uppfattningar och vi ungdomar deltog i diskussionerna tills vi tröttnade. Det blev ett år med många nya lärdomar, resor och upplevelser. Kontakten med dem där hemma hölls med brev, vykort och något enstaka, hisnande, dyrt telefonsamtal. Mina amerikanska systrar och jag umgicks flitigt med två jämnåriga kusiner. Vi åkte till stranden, gick ofta på bio, körde längs de breda motorvägarna med någon av systrarna vid ratten, suffletten nerfälld och bilradion på.

Jag som sommarpratare idag heter Helena Pilsas och är Sveriges generalkonsul i Mariehamn. Att komma tillbaka till Stockholm efter året i USA var en första övning i hur det är att komma hem efter en längre utlandsvistelse. En omställning, en återanpassning och sen en längtan att ge sig av ut i världen igen. Efter gymnasiet fick jag stipendium för att åka med några andra ungdomar från de nordiska länderna till Alsace för att bekanta oss med den delen av Frankrike. Sen blev det ett halvår till i Kalifornien medan jag funderade på vad jag ville bli. Det internationella och att ha språket som arbetsverktyg var kärnan i vad jag ville jobba med, så drömmen om att bli diplomat kom rätt tidigt. Journalist var ett annat yrke som lockade, särskilt utrikesjournalist för radio. Så blev det nu inte, men jag fick tillfälle att sommarprata i Ålands Radio och det är jag tacksam för. Jag flyttade hemifrån, flera kvarter bort, och började läsa juridik på Stockholms universitet. Läste utbildningen med så mycket internationell inriktning som det gick på den tiden och kompletterade med bland annat studier i statsvetenskap med inriktning på internationell politik. Under studietiden försörjde jag mig som guide på somrar, lov och helger. Först på Vasavarvet, sen på turistbåtarna som bland annat går under Stockholms broar och slutligen som auktoriserad Stockholmsguide efter en årslång utbildning på kvällar och helger. Det var roligt att visa vackra Stockholm, både för svenska och utländska besökare, svara på deras frågor och intressant att möta deras olika perspektiv. Andra året i juristutbildningen bestod av 4 delkurser i civilrätt. Jag får erkänna att jag inte tyckte att det var särskilt kul. Så när jag fick en fråga från en resebyrå om jag var intresserad av att jobba som reseledare i Kenya en säsong, tackade jag ja utan någon längre betänketid. Kort därefter satt jag på ett plan från Amsterdam till Nairobi.

I Kenya väntade en annan värld. Mitt jobb var att möta de nordiska turisterna i huvudstaden Nairobi och att guida dem genom några av nationalparkerna till kusten. Det blev många minnesvärda stunder vid vattenhålen och på savannen, tidigt på morgonen eller i skymningen när djuren var som mest aktiva. Resorna avslutades i Mombasa, Kenias andra stad, belägen vid Indiska oceanen, där gästerna stannade en vecka eller två. I mitt jobb ingick också att göra en guidad tur i Mombasa. Det innebar att visa stans kännetecken, de jättelika elefantbetarna i aluminium som formar ett M. Att vandra i de smala gränderna med de vackert snidade gamla trädörrarna, besöka marknaden med allehanda mat och kryddor och bese stans mest kända historiska sevärdhet, borgen Fort Jesus. Den hade byggts på 1500-talet på order av kung Filip av Spanien och Portugal. Inte anade jag då att jag över 30 år senare skulle komma att arbeta i Portugal och lära mig mycket mer om det landet och dess historia. Under min tid i Kenya tog jag under lediga stunder lektioner i swahili hos en äldre vänlig professor i Mombasas gamla stad. Det mesta har jag glömt. Några meningar sitter kvar och minnet av en spännande språkkonstruktion. Vi bodde ihop, några reseledare. En holländska, två fransyskor, en kenyanska och jag i ett eget hus på en stor hotellanläggning. Det blev många glada skratt och goda sena middagar, men också långa arbetsdagar och tuffa arbetsförhållanden. Det hände att jag längtade hem och då lyssnade jag bland annat på den här låten på min medhavda freestyle.

Tillbaka i Stockholm var det dags att återgå till studierna. Så jag pluggade på och tog min juristexamen. Under den återstående studietiden jobbade jag samtidigt som amanuens för internationella juriststudenter och tog hand om utländska gästföreläsare som kom till juridiska fakulteten. En sommar som stipendiat på FN i Genève hanns också med. Efter examen satt jag ting, det vill säga arbetade på domstol, ett kort tag medan jag väntade på möjligheten att söka till UDs diplomatprogram. Det är utrikesdepartementets internutbildning som då kallades handläggarutbildningen, eller hubben. Då som nu var det många sökande, närmare 1000 sökande till cirka 20 platser. Ett drygt hundratal togs ut till skriftliga prov, varefter ett 40-tal togs ut till intervjuer med antagningsnämnden vars medlemmar företräder olika delar av det svenska samhället, bland annat utrikesförvaltningen, näringslivet och riksdagen. Jag minns när jag satt där vid den gråa fasta telefonen på tingsrätten och försökte komma fram till UDs personalenhet på den angivna dagen för att höra om jag hade blivit antagen. Det hade jag och jag blev mycket glad. Det blev knappt något mer arbete gjort den dagen. Det här var 1989, året då Berlinmuren föll. En händelse som jag tror formade oss som började i utrikesförvaltningen då. En omtumlande och framförallt hoppfull tid då nya möjligheter till samarbete öppnades, inte minst i närområdet och över Östersjön. Jag fick börja jobba direkt. Det blev ett år på UDs rättsavdelning och sen handläggarutbildningen. Det är en bred utbildning som tillsammans med språkutbildning ska förbereda den framtida UD-tjänstemannen för att arbeta både hemma på departementet och på svenska utlandsmyndigheter ute i världen. För mig, som för många av mina kollegor, har UD blivit en arbetsplats för hela yrkeslivet. Man svetsas samman, inte minst när man arbetar tillsammans under utsatta förhållanden, och åldras tillsammans utan att riktigt märka det.

Efter diplomatutbildningen var det dags att skickas ut på den första utlandstjänsten. Det här var tiden för de stora omvälvningarna i Central- och Östeuropa. Från svensk sida följdes utvecklingen nära och den svenska närvaron i våra baltiska grannländer förstärktes. Jag skulle börja tjänstgöra vid det så kallade avdelningskontoret i Tallinn sensommaren 1991. Händelseutvecklingen i augusti 1991 var dramatisk. Estland förklarade sig självständigt den 20 augusti och Sverige erkände Estlands, Lettlands och Litauens återvunna självständigheter en vecka senare. Så när jag i början av september 1991 började arbeta i Estland var det på Sveriges nyöppnade ambassad i Tallinn, Stockholms närmaste men då i huvudsak obekanta huvudstad. Mina arbetsuppgifter skulle främst bestå i ekonomisk rapportering och biståndssamordning, men kom i praktiken också att omfatta mycket annat. För mig var det en omvälvande yrkesmässig men också personlig upplevelse att komma till Estland som jag aldrig hade besökt tidigare. Som jag nämnde i början av mitt sommarprat kom min pappa till Sverige från Estland som flykting under andra världskriget. Omkring 30 000 personer, ester och estlandssvenskar, letter och litauer, flydde då till Sverige. Min pappa flydde ensam med några andra unga män från hans hemtrakter på Ösel, Estlands största ö. De färdades i en enkel öppen båt över Östersjön och kom så småningom fram till Stockholms skärgård. Han var då nyss fyllda 20 år och träffade aldrig sina föräldrar igen. Och det dröjde länge innan hans föräldrar fick reda på att deras yngste son hade klarat sig över Östersjön. Några veckor efter att jag hade börjat arbeta på ambassaden i Tallinn kom min pappa till Estland igen, för första gången på 47 år. Jag följde med honom när han träffade de få släktingar och vänner som fanns kvar. Vi reste tillsammans till Ösel där han fick återse sitt barndomshem för första gången. Och allt det som han hade berättat så mycket om, byn, skogen, stranden, skolan och kyrkan, kunde han nu visa på plats. I Estland kom mina kunskaper i estniska, förvisso ålderstigna och begränsade, väl till pass. Ordförrådet fylldes på och moderniserades. På ambassaden rådde pionjäranda.

Arbetstrycket var högt och de besökande delegationerna från Sverige avlöste varandra. Ambitionen från estnisk sida att återbygga upp sitt land gick inte att ta miste på. Musiken hade spelat stor roll i den så kallade sjungande revolutionen i de baltiska länderna. Här kommer en nutida estnisk låt som jag tycker om.

Jag som sommarpratar idag heter Helena Pilsas och är Sveriges generalkonsul i Mariehamn. Efter de intensiva åren i Tallinn följde många år på utrikesdepartementet i Stockholm på olika tjänster då mina söner växte upp och livet kretsade kring dem. Flera av de tjänster som jag har haft har varit inriktade på Sveriges närområde. Många år arbetade jag som gruppchef för Nordisk-Baltiska gruppen på UDs dåvarande EU-enhet. Tillsammans var vi ett tiotal personer som skulle handlägga Sveriges förbindelser med de nordiska och baltiska länderna samt nordiskt-baltiskt samarbete. Vi samordnade också Nordiska ministerrådets arbete inom regeringskansliet och arbetade med några större bilaterala projekt. Bland annat märkesåret 2009 då Finland och Sverige uppmärksammade 200-årsminnet av rikssprängningen 1809. Gruppchefsjobbet innebar i praktiken mycket samordning, bland annat att se till att statsråd och den politiska ledningen fick de underlag de behövde inför resor i regionen och i olika möteskonstellationer. Däremellan blev det många intressanta resor. Särskilt minns jag besöken till Färöarna och Grönland och flera resor till Åland. Bertil och Marie-Louise Jobeus var generalkonsulspar i Mariehamn då och tog alltid varmt emot. Närområdet och det nordiska och nordisk-baltiska samarbetet var viktigt då och är det ännu mer än nu när tiden är en annan och mer prövande. I en orolig värld med politiska spänningar och konflikter blir bland annat den nordiska sammanhållningen ännu viktigare. Det finns mycket att värna om och bygga vidare på. Inte minst en värdegemenskap grundad på samarbetsvilja, tillit och öppenhet. Efter åren som gruppchef ville jag gärna ut i världen. Det var inte lätt att kombinera med tillvaron i övrigt. Jag sökte och fick en tjänst som Stockholmsbaserat sändebud i Bulgarien. Var ett land väljer att ha sina utlandsmyndigheter är något som varierar över tid beroende på händelseutvecklingen i världen och politiska prioriteringar. Vid den här tiden la Sverige ner några av sina ambassader i Europa, däribland i Bulgarien, och öppnade och förstärkte på andra mer avlägsna och konfliktfyllda platser. Så Sveriges ambassad i Sofia stängdes, ett honorärt generalkonsulat öppnades, och jag blev, efter en högtidlig ceremoni med kreditivbrevsöverlämning hos den bulgariska presidenten, ambassadör i Bulgarien med placering i Stockholm. För min del blev det 65 resor, tur och retur mellan Stockholm och Sofia under 5 års tid. Jag lärde känna ett land med rik kultur, intressant historia, varm gästfrihet och vackra vyer. Men också utmaningar med gamla strukturer och underliggande spänningar. Där och då handlade det mycket om främjande, att hjälpa svenska företag på plats. Flera av de mest namnkunniga svenska företagen etablerade sig i Bulgarien under den här tiden och andra mindre företag följde inte sällan efter. I Bulgarien fanns också ett stort intresse för svenska språket och svensk kultur. Mycket ambitiösa studenter studerade svenska och andra nordiska språk vid det vackra gamla universitetet i Sofia där det fanns en utsänd lektor i svenska. En upplevelse under mina Bulgarienår var en Roxette-konsert på stadion i Sofia med 15 000 entusiastiska konsertbesökare som sjöng med i låt efter låt medan regnet öste ner. Här kommer en av dem.

Efter Bulgarienåren blev jag ansvarig för diplomatprogrammet, det vill säga utbildningen av de unga personer som hade antagits till UD och nu skulle gå den internutbildning som jag själv hade gått många år tidigare. Utbildningen anpassas kontinuerligt till en förändrad och föränderlig omvärld. Men grunden i utbildningen förblir densamma. Att på bästa sätt förbereda deltagarna för att företräda Sverige och svenska intressen på olika håll i världen. Det var stimulerande att arbeta med de kunniga och nyfikna unga diplomaterna och att resa med dem. De fick lära sig hur det är att arbeta i utrikesförvaltningen i hela dess bredd, att analysera och rapportera, arbeta med främjande, kommunikation, bistånd och att hjälpa människor i nödsituationer. De svenska utlandsmyndigheterna är drygt 100 i antalet, så vardagen kan se väldigt olika ut. Om man arbetar på departementet eller på en svensk utlandsmyndighet ute i världen. Om det är en multilateral myndighet som EU-representationen eller FN-delegationen eller en bilateral utlandsmyndighet, det vill säga en ambassad eller ett generalkonsulat. Om myndigheten är stor eller liten, långt borta eller nära, ligger på en lugn stationeringsort eller på ett utsatt ställe. Kort sagt är det många faktorer som påverkar hur arbetsdagen och förhållandena i övrigt ser ut. Både då och ännu mer idag har jag tänkt på vilken annorlunda och på många sätt mycket mer komplicerad och utmanande värld som dagens unga diplomater möter. Inte sällan talas om utrikespolitiken och diplomatin som den första försvarslinjen. Vad är då viktiga egenskaper för en diplomat? När jag var ansvarig för diplomatprogrammet svarade jag flexibilitet, förmågan att prioritera, lyfta blicken och se samband. Och vara beredd att hugga i där det behövs. Jobbet är inte bara teoretiskt utan kan också vara mycket praktiskt.

När jag hade arbetat med diplomatprogrammet i 2 år skulle yngste sonen gå ut högstadiet och det kändes som det var sista chansen att ge mig av ut i världen. Jag hade glädjen att få den tjänst som han och jag hade satt högst på önskelistan, ambassadör i Lissabon. I september 2017 installerade vi oss i den backiga staden med det strålande ljuset. Ambassaden bestod, som många andra svenska utlandsmyndigheter, av sammanlagt 3 utsända UD-tjänstemän från Sverige och 6 lokalanställda. Och vanligtvis en universitetspraktikant per termin. Därtill honorärkonsulaten. Det finns ungefär 350 svenska honorärkonsulat runt om i världen som gör ett stort arbete för att bistå svenskar och främja Sverige. I Portugal finns 4. I landets andra stad Porto, i Tavira på Algarvekusten i söder, där det bor många svenskar, och på de självstyrande ögrupperna, Azorerna respektive Madeira. Portugal är ett land med en fascinerande och mångfacetterad historia. Den geografiska storhetstiden är över, men det portugisiska språket utgör fortfarande ett band i den lusofona, det vill säga den portugisisktalande världen. Den omfattar utöver Portugal med sina 10 miljoner invånare bland annat Brasilien, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau och Kap Verde, totalt drygt 280 miljoner människor. Portugals blick är riktad ut över Atlanten, söderut och mot Europa. Samarbetet med de andra portugisisktalande länderna tillmäts stor betydelse. Demokratin är ung. För ett par år sedan firade Portugal ett halvsekel av demokrati, 50 år sedan nejlikerevolutionen den 25 april 1974. Portugal lockar ungefär 30 miljoner turister per år. Där finns så mycket att uppleva och upptäcka. Kulturen, havet, de historiskt rika städerna och det behagliga klimatet nästan året om. Och bortom allfartsvägarna, det mer oupptäckta inlandet med sitt lugnare tempo. Det jag tar med mig från åren i Portugal är inte minst ett förhållningssätt till tillvaron. Umgänget över generationsgränserna, värmen och omtanken. Ett par av de år jag var i Portugal präglades av pandemin. Samhället stängdes ner och vi fick lära oss hantera en helt ny verklighet. Arbetet förändrades i grunden. När Portugal var ordförande i EU våren 2021 öppnade samhället upp igen och det blev full fart med många ministerbesök. Portugal vann Eurovisionen för första gången 2017, så den europeiska finalen hölls i Lissabon 2018. En oförglömlig upplevelse och en internationell folkfest. Men så stort som fotboll? Nej, det blir nog inget annat i Portugal. Här kommer i alla fall det vinnande och poetiska portugisiska Eurovisionsbidraget.

Från Portugal var jag också sidoackrediterad till Kap Verde och Guinea-Bissau i Afrika. Uppdraget innebar att regelbundet resa till sidoackrediteringsländerna för att upprätthålla och bygga kontakter. Eftersom det här var under tiden för covid-pandemin var det inte alltid så enkelt. För min del var det väldigt intressant att återknyta till Afrika. Min tidigare erfarenhet var vid det här laget 30 år gammal, från tiden som reseledare i Kenya. Ändå fanns där vissa likheter mellan Östafrika då och Västafrika nu. Kap Verde består av en grupp vulkaniska öar utanför den västafrikanska kusten och är en uppskattad turistdestination. Det är också ett av regionens mest stabila länder. I huvudstaden Praia har Sverige ett honorärt konsulat med en konsul som också bistår Danmark och Norge. Guinea-Bissau i sin tur är ett av världens fattigaste länder och beläget söder om Senegal och norr om Guinea. Sverige hade tidigare en ambassad i huvudstaden Bissau och ett mångårigt biståndssamarbete med landet. Där syntes och hördes många minnen från den tiden, då bland annat svenska ingenjörer och biståndsarbetare verkade i landet. Guinea-Bissau har präglats av återkommande politiska oroligheter sedan självständigheten 1974. Den president som jag lämnade kreditivbrev till är en av flera statschefer som har blivit avsatt genom en statskupp. Under de besök jag gjorde i landet var parlamentet stängt. Oroligheter blossade upp. Elförsörjning fanns i huvudstaden Bissau, men med många avbrott och knappt på något annat håll i landet. Vägarna är inte farbara under regnperioden. Landets huvudsakliga exportprodukt utgörs av cashewnötter. Svårigheterna är många, men där finns samtidigt växtkraft. En ung befolkning, bördiga jordar, rika fiskevatten, mineralfyndigheter och en unik världsarvsklassad skärgård, Bishagos. Jag som sommarpratar idag heter Helena Pilsas och är Sveriges generalkonsul på Åland. Här följer den kapverdianska sångerskan Cesaria Évora som sjunger på kreol om Sudad. Ordet kommer från det portugisiska och svåröversatta ordet saudad. En blandning av vemod, längtan och saknad.

Eftersom i princip alla tjänster på UD är tidsbegränsade kom tankarna i slutet av mina 5 år i Lissabon. Vad ska jag göra nu? Då kom en oväntad fråga om jag ville bli huvudsekreterare för en parlamentarisk kommitté som skulle kartlägga, utvärdera och dra lärdomar av Sveriges engagemang i Afghanistan under 20 års tid från 2001 till 2021. Så något nytt och annorlunda. Jag flyttade hem med en hög flyttkartonger och började arbeta på garnisonen i Stockholm. Det är ett kontorshus byggt på 1970-talet som sträcker sig över ett helt drygt 350 meter långt kvarter på Karlavägen. Det svenska kommittéväsendet har anor från 1600-talet, är ganska unikt i en internationell jämförelse och utgör en viktig del av samhällsmaskineriet. Vårt lilla utredningssekretariat installerade sig i huset med de långa korridorerna tillsammans med många andra utredningar från andra departement. Utgångspunkten för arbetet var en handfull sidor kommittédirektiv som på sedvanligt sätt hade fattats genom regeringsbeslut och ett datum för när utredningen skulle vara klar. Hur arbetet skulle läggas upp och genomföras var upp till oss. Materialet var närmast obegränsat. Det här var en parlamentarisk kommitté, det vill säga kommittén bestod av 12 ledamöter från samtliga riksdagspartier samt en ordförande. Vi styckade upp direktiven och gick igenom Sveriges deltagande i Afghanistan, bit för bit. Utrikes- och säkerhetspolitiska insatser, militära och biståndsinsatser, åtgärder för att främja kvinnor och flickor i Afghanistan. Så småningom utökades utredningen med ett antal sakkunniga och experter från de närmast berörda departementen och myndigheterna. Många svenskar har genom åren varit engagerade i Afghanistan. Politiker, diplomater, biståndsarbetare, militärer och företrädare för frivilligorganisationer. De gav sin bild och delade med sig av sina erfarenheter. Vi ägnade också en hel del tid åt att gå igenom evakueringen från Kabul 2021 när talibanerna återtog makten och sammanlagt över 120 000 människor evakuerades i en stor internationell insats. Senhösten 2024 gick utredningen i tryck och strax före jul lämnade vi över det färdiga betänkandet. En månad senare var det dags att packa igen för en flytt. Nu till Mariehamn. Ofta får jag frågan om jag trivs på Åland och därefter en fråga om vad jag gör och vad vi gör på generalkonsulatet. Så jag börjar med att svara på den första frågan. Jo tack, jag trivs mycket bra här. Inte minst under sommaren som är fantastisk. Vad gäller den andra frågan om vad vi gör brukar jag svara ungefär så här. Grunduppdraget för generalkonsulatet är i grunden detsamma som för andra svenska utlandsmyndigheter. Att företräda Sverige i olika sammanhang och att främja svenska intressen. Här handlar det en hel del om företrädarskap, men också om att följa utvecklingen på Åland, att främja svensk kultur och att sköta den så kallade författningsreglerade verksamheten, som att lämna ut pass och att ordna förtidsröstning inför val. Samtidigt är den här myndighetens förutsättningar på flera sätt annorlunda. Generalkonsulatet i Mariehamn är som sagt Sveriges minsta och närmaste utlandsmyndighet. Ungefär 10% av Ålands befolkning är svenska medborgare. En unik siffra. Utöver de nära historiska, kulturella och språkliga banden mellan Sverige och Åland finns här ett starkt intresse för att samarbeta med Sverige. Från de åländska myndigheterna, från föreningar och kulturinstitutioner. Det är en stor tillgång. Att flytta till Åland har inneburit en omställning som alla flyttar. Men en annan sorts omställning. Jag har upplevt och lärt mig mycket. Hur det är att bo i ett mindre samhälle och på en ö. Jag har slagits av vänligheten, det rika kulturlivet, företagsamheten, närheten till naturen. Och lugnet.

På Åland finns mycket kunskap om Sverige. Men kunskapen i Sverige om Åland är inte alltid lika omfattande. För att öka kunskapen utgör besöksutbytet ett värdefullt instrument. Jag är glad för att vi under det gångna året har haft många besök i bägge riktningarna. Svenska politiker, statsråd och riksdagsledamöter, journalister, diplomater, tjänstemän och kulturutövare har kommit hit. En del har besökt Åland många gånger tidigare, medan andra har varit här för första gången. Alla mottagna med åländsk gästfrihet. De har lämnat Åland med nyförvärvade och fördjupade kunskaper om Åland, självstyre och egensinne. Åländska företrädare har besökt Sverige för att sprida och bredda kunskapen om Åland i det svenska samhället. Det börjar bli dags att sätta punkt. Jag som sommarpratare idag heter Helena Pilsas och är Sveriges generalkonsul på Åland. Jag började med att berätta om min familjebakgrund och har talat om mitt yrkesliv som många gånger, men inte bara, har varit kopplat till närområdet. Det har hänt att jag med den bakgrunden och erfarenheten har tänkt att jag kanske hör hemma någonstans mitt i Östersjön. Och så är det nu, när jag i några år har glädjen att arbeta och bo här på Fredens öar. Sist men inte minst, en av våra uppgifter är att ta hand om förtidsröstning inför valen i Sverige den 13 september. På generalkonsulatet kommer vi ha öppet för förtidsröstning från och med den 20 augusti till och med den 4 september. Öppettiderna finns på vår hemsida och i sociala medier. Men innan dess önskar jag er alla en fortsatt fin sommar. Tack för att ni har lyssnat.

0: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.
1: Disco. It ain't no country club either.

0: Klockan är 11:05 och det här är Ålands nytt god dag. Den oska som utlovades idag fredag ser ut att utebli. Istället blir det sol till eftermiddagen. Det säger Angelica Lundberg, jourhavande meteorolog på SMHI.
1: Vi har ju just nu en frontzon som är på väg åt nordost över er med ganska mycket regn. Men den ska ju dra bort här under förmiddagen i alla fall. Så eftermiddagen ser det väl ändå ut att kunna spricka upp. Och då blir det ju soligt. Möjligen att vi kan ha lite höga molnslöjor som skymmer solen delvis där då. Ändå utrymme för en hel del sol under eftermiddagen. Vidare sen här så ser väl även kvällen ut och inledningsvis bjuder på en del sol och sen blir det klart. Det är först framåt morgontimmarna här imorgon som det drar in lite mera moln söderifrån.
2: Okej, och det ska inte oska idag?
1: Nej, jag tror inte att det blir någon mera oska på det där. Som sagt, fronten ska ju upp och passera här. Jag tror inte att det blir någon mer oska på den där fronten som ligger över er nu. Vi har lite oska nere på sydöstra Östersjön, men jag tror inte att den orkar upp hela vägen där, utan fronten kommer hinna passera er. Så nej, jag räknar inte med något mer oska för er än det.
2: Angelica Lundberg säger att det även de kommande dagarna ska vara uppehållsväder. Men sen kan det ändra.
1: Morgondagen bjuder väl på soligt eller växlande molnighet för er del. Men ingen mera regn. Här under helgen så ser det ju ut att bli soligt eller växlande molnighet. Och uppehåll i alla fall till stor del. Och sen även inledningen på nästa vecka ligger i lite samma spår där också. Sen är det ganska osäkra på det här fram till mitten av nästa vecka. Vi har ett lågtryck nere i söder, så vi har inte riktigt bestämt sig vad det ska ta för bana upp över oss här. Så att där blir det ganska osäkert. Men troligen så blir det ju ostadigt väder i alla fall då i mitten på nästa vecka.
0: Det sa Angelica Lundberg, jourhavande meteorolog på SMHI. Reporter var Oskar Skogberg. Omkring 60 000 liter olja har pumpats upp från pansarfartyget Ilmarinens vrak som ligger i havsområdet mellan Åbolands skärgård och Åland 40 km sydväst om Utö. Det skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande. Vid undersökningar har det konstaterats att vraket läcker 1-2 droppar brännolja i minuten. Operationen genomfördes mellan den 14 och 24 juli av Finlands miljöcentral och marinen för att minska risken för ett större oljeutsläpp i Östersjön. Arbetet försvårades av hård sjögång och uppskattningsvis 40 000 liter olja finns fortfarande kvar i vraket. Saneringen fortsätter nästa år. Ilmarinen sjönk efter att ha gått på en sjömina i september 1941 under andra världskriget. Fartyget tog med sig 271 besättningsmän i djupet. I Långnäs hamn i Lumparland finns en minnesplakett över Ilmarinen och dess systerfartyg Väinämöinen som under andra världskriget skyddade Åland och Ålands sjötrafik. Idag fredag har Mariehamn besök av kryssningsfartyget Le Champlain. Det skriver Ålands sjöfart på sociala medier. Det är första gången den 131 meter långa lyxkryssaren anlöper Åland. Fartyget som tillhör det franska rederiet Ponant och byggdes 2018 anlände klockan 07:30 på fredagsmorgonen och avgår klockan 17:00. Ombord finns 130 passagerare, de allra flesta från USA. Besättningen består av 119 personer. Under dagen har passagerarna möjlighet att ta skyttelbuss som går mellan hamnen, Mariehamns centrum och sjökvarteret. Att internationella kvalitetsrederiet som Ponant väljer Mariehamn stärker Ålands ställning som kryssningsdestination och bidrar till att sprida bilden av Åland långt utanför Östersjön. Det skriver Ålands sjöfart på sociala medier. Och så sport och fotboll. IFK Mariehamn och mittfältaren Nikolaos Dosis har kommit överens om att avsluta spelarens kontrakt i samförstånd. Det meddelar IFK Mariehamn via sin hemsida. 25-årige Dosis anslöt till laget inför den här säsongen och representerade IFK Mariehamn i 13 ligamatcher, varav 9 från start. Och så vädret. Vädret är för tillfället mulet. Senare under eftermiddagen väntas vädret klarna upp. Temperatur runt 21 grader och vinden är måttlig syd till sydvästlig 4-7 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.
3: Klockan har slagit 12. Det är dags för nyheter. Italiens premiärminister Giorgia Meloni kräver att Spanien utesluts ur Schengen-samarbetet efter att knappt 50 000 människor har tagit sig till Ceuta som ligger på den norraste udden av Marokko. Ceuta är till ytan mindre än en tiondel av Helsingfors och tillhör Spanien. Meloni kräver att Spanien får kontroll på sina gränser och hon får medhåll av inrikesminister Mari Rantanen. Sanfiländarnas Rantanen skriver på sociala medier att Spanien har misslyckats totalt med att skydda de yttre gränserna av Schengenområdet och uppmanar alla europeiska länder att ställa sig bakom Melonis förslag. 60 000 liter olja har avlägsnats från pansarfartyget Ilmarinens vrak i Östersjön. Det finns fortfarande uppskattningsvis 40 000 liter olja kvar i Ilmarinens vrak. Men risken för Östersjöns miljö har nu minskat betydligt. Enligt Finlands miljöcentral gick tömningen bra av Ilmarinens tankar från mitten av juli. Även om all olja ännu inte har kunnat tas till vara. Enligt projektchef Tommy Kontto gick arbetet alltså i det stora hela bra.
4: Nythän on saneerattu hylyn keulan puolimmaisia tankkeja ja tästä sitten jatketaan samalla menetelmällä kohti perää.
3: Nu har tankarna i fören tömts, men arbetet att tömma tankarna akterut fortsätter nästa år. Det säger projektchef Tommy Kontto. Ilmarinen sjönk under fortsättningskriget i september 1941. Det internationella fotbollsförbundet FIFA har idag slagit tillbaka mot kritiken och säger att de inte planerar att sälja fotbollen. I ett pressmeddelande säger förbundet att konsultationsprocessen har störts av felaktiga medieuppgifter och betonar att FIFA vill upprätthålla en öppen och demokratisk process. Flera förbund har motsatt sig FIFA. Senast igår meddelade Europeiska fotbollsförbundet UEFA att alla europeiska länder kommer att bojkotta framtida VM på alla nivåer som en direkt reaktion på FIFA. Fast planer. Det här var nyheten klockan 12. Nu blir det sommarprat här.
5: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.
6: Och det här är Får jag lov eller ska vi dansa först här på Radio Vasa och Kolans radio. Jag heter Herman Hagnes och denna vecka tänkte jag ta och dyka ner i mitt vinylarkiv och bjuda på en del rariteter som jag har samlat på mig här under årens lopp. Och dansbandsveckan i Malung är också förbi för denna gång och jag hämtade faktiskt hem några vinylrariteter därifrån en skivbutik, så någonting kommer jag att bjuda på också som jag passar på att köpa där i Malung. Trevlig dansbandsvecka bakom. Det var en trevlig spelning vi hade där och så var det också trevligt att ha en ledig kväll. Tyvärr så blev det bara dansande för min del, så jag hann faktiskt inte med någon intervju från dansbandsveckan i Malung, utan det blev nog bara att njuta av musiken och dansen denna gång, men ni får nog höra en del andra intervjuer här också under sensommaren. Vi ska ta och börja med två stycken gamla rariteter och vi ska bjuda på Vikingarnas Kramgualåtar 1 som kom ut 1975. Från den skivan så tar vi första spåret från B-sidan och låten heter Du och jag. Den har också Österbottniska Albatross gjort på skiva med Teresa Witting på sång mycket, mycket senare. Men här Du och jag med Vikingarna och Stefan Borsch till en början. Efter det bjuder vi på Cool Candies och Sven-Erik Gispol på sång och en riktig gammal raritet som heter Blå löften, även den från 70-talet.

Vilket härligt sound där. Cool Candies, riktig äkta dansmusik från början av 70-talet. Sven-Erik Gisboll på sång där i Blå löften. Och det kan jag ta och berätta ett sorgebud ur just Cool Candies orkester. Så är det så att gitarristen i tiderna, Arne Nathansson eller Nathansson, hur man ska nu då uttala det, har gått bort i en ålder av 94 år gammal. Cool Candies var ett av de mest populära dansbanden i tiderna där på 60- och 70-talen. Vi ska ta och berätta ett annat sorgebud, det är nämligen så att Little Gerhard, Carl Gerhard Lundqvist, har också gått bort och det är den 14 juli här under sommaren. Han var född den 17 maj 1934 i Tillberga i nuvarande Västerås kommun. Han var en svensk rocksångare som hade stora hits från 1958 till mitten av 1960-talet med bland annat sin version på Buonasera, What You've Done To Me och Den siste Mohikanen. Och det är den sistnämnda som vi också ska ta och lyssna på här. Låten har egentligen tyskt original, Das Sprach der alte Häuptling der Indianer, och en sång baserad på en melodi av kompositören Werner Scharfenberger. Den svenskspråkiga versionen sjöngs in på skiva av Little Gerhard som släppte sin version i juni 1961. Det blev en av hans främsta hitlåtar på svenska. Little Gerhard har även skrivit en rad kända dansbandslåtar, bland annat Vägen hem, känd med Ola Hermansson och många efter det. En riktig pionjär i tiderna gällande den svenska populärmusiken. Här till minne av Little Gerhard som har gått bort i en ålder av 92 år gammal, Den siste Mohikanen.

Och efter den sista mohikanen fortsatte vi direkt med en gammal klassiker med dansbandet Schütz från 70-talet och Hasta la vista hette låten, lite så här spansk betonad låt. Man hade kanske lite tagit modell av Viva España där. Ja, det går ju att spekulera i. En klassiker med dansbandet Schütz. Vi fortsätter här och bjuder på vinylklassiker i Foja Lovella ska vi dansa först. Och nu ska vi ta och bjuda på en skiva som jag hittade i Malung. Och jag ska bjuda på ett dansband som jag gillar väldigt skarpt och de heter Tonix. Och en skiva som faktiskt inte finns på Spotify. Den kom ut 1978, gjordes 1977 och heter Knockout. På den hittar vi många, många fina klassiker och Göran Lindberg, solisten, är i hög form på det hela den här skivan. Vi ska bjuda på hans version av Bobby Goldsboros 60-talsklassiker Honey. På svenska heter den Raring. Lyssna och njut. Efter det bjuder vi på Sven Eriks och En kväll med dig. Också den från mitten av 70-talet.

Sven-Eriks där med Sven-Erik Mörtsjö i spetsen. Även han började sin karriär på 60-talet. Jag har faktiskt också haft kontakt med hans son och diskuterat en hel del gammal dansbandshistoria. Sven-Erik sa också gästa botten vid ett flertal tillfällen. Och det har också Tonix gjort faktiskt. I Met Folkpark vet jag att de båda dansbanden har gästat och även bland annat Åminne Folkpark. Nu ska vi ta och bjuda på lite österbottnisk dansmusik och lite åbulensk dansmusik. Åbolands stolthet på dansbandsvärlden så är väl dansbandet Showdown som var med och vinna finska syksyn sävel höstens melodier 1987 på svenska med sommaren 78. Efter det gjorde man en hel del skivor och 1989 kom man ut med en skiva som heter Håll igång, och vi ska bjuda på en låt också som Showdown har skrivit som heter Håll igång. På samma skiva hittar vi också välkända låten Chimito Ön som har blivit en sån här Chimito Bonas egna signaturmelodi under årens lopp. Showdown, håll igång. Här kommer lite buggtoner och efter det är Tommys i Dags att börja bugga, och det är från tiden med Hans Martin på sång.

Det är dags att börja bugga där tillsammans med Tommys och Hasse Martin från skivan som hette En ny glädje som också gavs ut 1989. Vid samma tid kom också Flamingokvintetten ut med deras LP-platta som bar numret 18, eller det var 1987. Och här i Får jag lov eller ska vi dansa först ska vi fortsätta med låten som heter Luffar pojken. Efter det är en orkester som heter Dennis och från deras LP-skiva ska vi ta och gräva fram en gammal klassiker som heter Arrivederci Roma.

Arrivederci Roma var en gammal klassiker som Dean Martin sjöng in redan i början på 60-talet. Här var det Dannys version från skivan Danspärlor, också den från slutet av 1980-talet. Vi fortsätter här med gamla vinylklassiker i Får jag lov eller ska vi dansa först denna vecka, och nu ska vi bjuda på så här trevlig buggmusik, väldigt buggvänligt, inte alls för snabbt ifall man vill träna på stegen. Detta är en låt som de flesta dansband har spelat någon gång i tiderna, From a Jack to a King, och det är Jigs som bjuder på den låten. Och det kan vi också berätta att det faktiskt under den här sommaren har gått 50 år sedan Jigs delar scen med legendariska australienska AC/DC. Detta i Cortina Folkets Park i Sverige, och det har gjorts ganska många dokumentärer angående det här, och folk lär ska nog ha gått ut när AC/DC vred upp volymen och endast ett fåtal ungdomar lämnade in för att lyssna. Men sedan när Jigs körde igång med dansbandsmusiken igen, kanske just denna From a Jack to a King, så då flockades igen paviljongen av dansglada människor. Väldigt intressant historia där när AC/DC spelade i Sverige för första gången för exakt 50 år sedan denna sommar. From a Jack to a King, efter det lyssnar vi på Tommy Bergs och Jag har gett dig röda rosor.

Jag har gett dig röda rosor, Lucky Lips hette den i original, och det var Tommy Bergs orkester som bjöd på den låten från en skiva som de gjorde i början på 80-talet som hette Sköna mogen låtar. Och vi ska fortsätta här nu med de två sista låtarna denna vecka i Får jag lov eller ska vi dansa först vinylspecial. Och nu ska vi bjuda på två gamla kassettgodingar. Och österbottniskt ska det bli Dansdags. De har turnera ända sedan 70-talet fram till för ett par år sedan när de la av. Runt omkring i hela Svenskfinland och även Åland. Och härifrån Österbotten var detta gäng då. Och de gjorde sin första inspelning redan 1983 som hette Dansdags Dance On. Och från den ska vi bjuda på en låt som heter så mycket som Lördag. Och den är skriven av Johan Kärkinen och Gösta Järpe ur orkestern. Och på gitarr så hör vi här Ralf Petell, på bas David Tölix och på trummor Heikki Mäkelä. Och sist ut efter låten Lördag så lyssnar vi till Ralf Petells fru Gunilla Nilla Petell och Drömmarnas ö. En låt som kom ut på en kassett som är lite nyare från början av 90-talet. Och Drömmarnas ö är också skriven av Charles Blomman. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat denna vecka. Jag heter Herman Hagnäs. Ha det gott, så hörs vi igen här i Får jag lov eller ska vi dansa först?

0: Nu är klockan ett och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion och eftermiddag. Migrantkrisen i den spanska enklaven Ceuta i Nordafrika förvärras. På bara ett dygn har nästan 50 000 migranter tagit sig in i Ceuta från Marocko, det säger spanska inrikesministeriet. Ceuta är till ytan bara en tiondel av Helsingfors. Och Italiens premiärminister Giorgia Meloni kallar nu den okontrollerade invandringen ett hot mot Europas säkerhet. Meloni kräver att Spanien utesluts ur Schengen-samarbetet som garanterar fri rörlighet i största delen av Europa. Och Finlands inrikesminister sannfinske Mari Rantanen uppmanar alla europeiska länder att stödja Melonis förslag. På sociala medier skriver Rantanen att Spanien har misslyckats totalt med att skydda Schengenområdets yttre gräns. Mer om läget i Ceuta blir det i eftermiddag. På den grekiska ön Kreta fortsätter bekämpningen av bränderna. Idag säger räddningsmyndigheterna att läget har förbättrats. Det brinner fortfarande på många platser på Kreta, men de flesta av dem, cirka 8000 personer som måste evakueras på onsdagskvällen, de har nu kunnat återvända till sina hem och hotell. Och också kampen mot bränderna i sydvästra Frankrike har varit framgångsrik. Igår kväll sa den franska inrikesministern Laurent Nunez att det värsta skedet nu var över. Frankrike har fått hjälp med släckningen från många håll. Till exempel så har Ukraina skickat 70 räddningsarbetare och 15 specialfordon till brandområdet. Och i Sverige så har en person anhållits efter båtkollisionen utanför Tjörn i måndags. Det var en fritidsbåt med 4 personer ombord som kolliderade med ett 90 meter långt handelsfartyg. Vid kollisionen omkom 2 personer, en kvinna och ett barn. Och de 2 andra ombordvarande, en man och en pojke, skadades svårt och fördes till sjukhus. Nu så säger svenska åklagarmyndigheten att det norska handelsfartygets kapten är anhållen. Han är misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Och sen rikes åt till Österbotten där lokalbefolkningen anklagar Kronoby kommun för misstänkt naturskyddsbrott. Frågan är kopplad till jätteplanerna på en aluminiumfabrik på gränsen mellan Kronoby och Karleby. Thomas Häggvik är veterinär och en av dem som står bakom polisanmälningen.
1: Kommunens egen miljöutredning bevisar att man gör saker som man kan klassa som miljöbrott. 22, då biologen gör en utredning, så hittar han stora aspar och kolträd som passar som en biotop för flygekorre. Och dessutom konstaterar han att det finns vetskap om att det finns flygekorre längre söderut. Och då kommer nästa gång så tar träden bort och exklusivt bara stora aspar, att resten av skogen står kvar.
2: Och det här är liksom tecken på att man har försökt göra sig av med flygekorrarna, eller bevis för det?
1: Ja, eller säkerställ att inte vara ett hinder för etablering av en fabrik.
2: Vad tycker du om hur det här har skötts då av kommunen?
1: Jag tycker att man har försökt mörklägga. Jag kan bevisa med säkerhet att det var i kommunens ego. Då är jag händ. Så att det är namn på kommunen som har gjort det.
2: Malin Brännkär, kommundirektör i Kronoby. Hur förhåller du dig till det?
3: Det som har konstaterats i den här naturinventeringen som har gjorts är att ett hållträd har avverkats under den tid som har gått mellan att man har gjort de här olika naturinventeringarna, det vill säga 2022 och 2023. Det trädet var inte på kommunens mark.
2: De här kritikerna säger nu att det här är en tillräcklig grund för att göra en anmälan om brott mot miljölagen och säger sig att de drar det till ett polisärende. Hur förhåller du dig till det?
3: Det är nog väldigt allvarliga anklagelser man kommer med i det fallet och det är naturligtvis oroande att man kommer med den typen av anklagelser, men jag är sig inte rädd för det, att vill man göra det så ska man göra det. Vi är inte rädda för en polisutredning. Vi ser att vi har gjort allting på det sätt som man ska göra.
0: Och det tyckte alltså Malin Brännkär som är kommundirektör i Kronoby. Reporter var Morten Wallendal.

0: God eftermiddag säger jag till er den här fredagen. Klockan är strax efter ett och du lyssnar på Ålands Radios eftermiddagsprogram som vi nästintill helt och hållet ska tillägna firar mix. Detta fantastiska program som vi ser vanlig ordning sänder här på fredagar i Ålands Radio. Det här är ert program. Det är ni som styr och ställer dels vad för musik vi ska spela men också förstås med anledning av de här hälsningarna som ni får skicka in till oss. Det finns alltid anledningar att fira, så även denna torsdag. Firarhälsningar går fint att skicka in via vårt firarmixformulär på vår hemsida. Likaså går det ju bra att ringa in direkt på programmet. Då ringer ni på nummer 17855. Det är två av flera kontaktmöjligheter om man vill skicka ut en hälsning till en när eller kär som fyller år eller som av någon annan anledning förtjänar att firas lite extra idag. Vi sätter igång med firarmix här alldeles strax. Vi kommer att utöver firarhälsningar också få nyheter i vanlig ordning. Idag levereras de av Anders från nyhetsredaktionen. Jag har med mig honom nu här. God eftermiddag, glad fredag.
1: Glad fredag, hur är läget med dig?
0: Bra, det är verkligen fantastiskt. Alltså, den här veckan har gått så snabbt och nu är det några timmar framåt till helgen. Så det ska bli riktigt skönt faktiskt. Mm. Du då, har du kommit i helgstämning?
1: Ja, jag hade ju fredag redan igår. Så att jag är väl förberedd inför helgen.
0: Mm-hmm. Men det visade sig att det inte... fredag redan igår?
1: Ja, men ni... Jag trodde att det var...
0: Jaha, okej.
1: Okay, jag trodde liksom... att det var fredag igår.
0: Okej.
1: Okay. Så att jag har redan förberett mig igår. Så att det, jag är fullt redo för helgen.
0: Härligt att höra. Ja. Innan vi tar helg då, vad har vi för ringer det redan på vår telefon ska jag säga i firar mixtelefonen börjar redan ringa. Jag tänker avvakta med det samtalet så om det är du som känner dig träffad här att du ringer så väntar vi några minuter till tills vi sätter igång med firar mix. För nu ska jag vilja höra från dig här Anders vad vi kommer få ta del av i nyhetsrapporteringen här de kommande timmarna.
1: Ja, jo men det händer ju grejer. Vi ska prata om vraket Ilmarinen. Idag har ju miljöministeriet berättat att man har pumpat upp 60 000 liter olja från det här pansarfartyget som ligger i havsområdet mellan Åbolands skärgård och Åland. I Långnäshamn så finns, och i Lumpaland så finns en minnesplankett över Ilmarinen och dess systerfartyg Väinämöinen som under andra världskriget skyddade Åland och Ålands sjötrafik. Så det har ju betytt ganska mycket, eller haft stor betydelse för åländska intressen det här fartyget eller vraket numera. Mm. Vi ska prata mer om detta med en person som har varit med i just det här projektet att pumpa upp den här oljan i nyheterna och höra hur det hela har gått till.
0: Okay.
1: Och sen så ska det handla mer om afrikanska svinpesten som vi har rapporterat här under morgonen. Det har ju konstaterats i Finland. Smittan påträffades då igår torsdag hos döda svin, vildsvinskultingar i Vedelax i sydöstra Finland. Provsvaret är ju preliminärt och ska bekräftas av EUs referenslaboratorium. Men en smittad zon har inrättats för att begränsa spridningen. Och de här zonerna är ju ganska stora. Så när smittor påträffas så vi har pratat med Otto Ilmonen, avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapsregeringen om hur ska man för Ålands del förhålla sig vid ett eventuellt utbrott av det här. Det är ju väldigt stora områden som jag sa. Så att det, mer om det kommer man få höra i nyheterna helt enkelt. Sen i Åland idag så ska vi till Sjökvarteret för att göra ett besök på Sjödagarna som drar igång nu. Det var ju 2021 som man arrangerade Sjödagarna sist, men nu är man ju tillbaka och Ålands Radio har ju tidigare rapporterat om att man startar upp det här igen. Och då berättade ju Fredrik Rosenqvist att, som är projektledare, att man kommer behålla det här traditionella med blanda in lite nytt också, bland annat en stor sten och servering vid södra parkeringsområdet. Så att det kommer få höra mer om hur hela det här arrangemanget ska gå till i Åland idag, då vi skickar ut vår reporter Björn Nylund vid 15.30-tiden för att höra med Fredrik och lite besökare kanske, helt enkelt. Har du varit på sjödagarna, måste jag fråga dig?
0: Ja, men som du nämnde så är det ju några år sedan det arrangerades sist, och jag kan väl inte minnas, jo det har jag väl säkert varit, men det är, börjar bli en hel del år sedan faktiskt. Jag kan inte riktigt dra mig till minnes faktiskt att jag ska ha varit på de här dagarna, men det låter ju kul att man har startat upp det igen och lite så gjort en uppdatering på konceptet.
1: Verkligen, jag har inte varit, men kanske att man dyker förbi någonting. Det är ju kul att det händer lite grejer även efter Rockoff-eran.
0: Ja, men verkligen.
1: På sommaren.
0: Verkligen.
1: Och fint väder. Ja. Lovas det ju på imorgon.
0: Det är en trevlig variabel i ekvationen. Helgetips alltså har vi också att vänta oss här i nyhetsrapporteringen. Det låter som att ni har en fin blandning på gång. Anders, dig hör vi det här allra närmast 13.55.

Stupid Song, Olivia Rodrigo. Du lyssnar på eftermiddagspasset här i Ålands Radio, där vi nu ska ta en titt på väderprognosen vad gäller Mariehamn här de kommande dagarna. Under helgen här, vad har vi att vänta oss vädermässigt? Ja, de kommande timmarna i alla fall så lär det spricka upp. Klart väder och sol utlovas vid 15-tiden här i Mariehamn. Temperaturen sträcker sig upp till 21 grader. Känns som 22. Låter ju härligt så här en fredag kväll. Framåt fredagkvällen då så drar det in lite moln dock. Halvklart väder utlovas framåt kvällen runt 18-tiden, så sjunker temperaturen till ungefär 19 grader. Vid 18-tiden så har vi sydvästliga vindar 5 meter per sekund, 8 i byarna. Det är en vindhastighet som håller i sig också ganska konsekvent genom hela natten framåt lördag, som men bjuder på väder, liknande väder kan vi väl säga. Solig morgon utlovas i vart fall. 19 grader maximala temperaturen imorgon lördag. Mestadels klart, även om det bulnar till sig lite framåt lördagskvällen. Så säger prognosen just nu i alla fall. Men 19 grader mestadels klart imorgon lördag också. Enligt FMI i vart fall. Söndag då, vi tar en titt där också. Mestadels klart väder där. Mitt på dagen halvklart. Temperatur uppemot 18 grader. Men söndagskvällen ser ut att bli fin i vart fall med klart väder 18 grader.

Backspegeln med Veronica Maggio. Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet den här fredagen. Jag som håller er sällskap heter Albert Söderback. Vad ska vi göra idag då? Ja, vi sätter igång Firarmix.

0: Vi smäller igång det direkt med den där härliga signaturmelodin som innebär att vi nu sparkar igång veckans firarmix där jag längtar efter att få höra era hälsningar som ni vill skicka ut till nära och kära. De här hälsningarna skickar ni ju in lättast egentligen via vårt firarmixformulär som ni hittar på alansradio.ax. Vår hemsida, där kan man lätt fylla i vem man vill hälsa till och låta önskemål och lite sånt där som efterfrågas. Men det går ju självklart att ringa in direkt i programmet också. Det gör ni på nummer 17855. Går alldeles utmärkt att messa oss också om ni vill göra det. Då gör ni det på nummer 0457 00 17855. Eller så mejlar ni oss. Det är också en kommunikationskanal som funkar fint. Mejladressen att förhålla sig till där är ju studion@alansradio.ax. Det är de sätten som ni kan kontakta programmet för att kunna skicka ut era firarhälsningar. Och redan under den senaste låten så fick jag in en hälsning. Jag ska läsa upp den strax. Men vi kopplar in en lyssnare först. Hallå, vem pratar vi med?
1: Det är Conny från Fögle.
0: Conny från Fögle lyssnar på Firarmix. Jaha, du lyssnar förstår jag och kanske har någon hälsning.
1: Jo, jag har till min gamla chef, Tage Skarén, som fyller 90 på måndag.
0: Okej, 90 på måndag fyller han. Det är din gamla chef. Han heter Tage, vad sa du?
1: Skarén.
0: Skarén?
1: Ja.
0: Precis, ja. 90 på måndag, ja, det är jubileum. Ska vi lägga en fanfar för honom?
1: Ja, vi kan passa på att lägga en till mig för jag fyller 50 på måndag. Samma dag.
0: Men då kör vi en fanfar för er båda här.
1: Jo, tack.
0: Jaha, så du och din gamla chef firar alltså födelsedag. Ska ni slå ihop firanden eller blir det firanden på olika håll?
1: Det blir nog på olika håll.
0: Ja, ja men då är det ju fint att han fick en hälsning här då i vart fall. Jaha, musikönskemål då. Vad tror du Tage Skarén skulle uppskatta att lyssna till?
1: Ja, jag tror att han är, eftersom han har åren och, lite äldre än mig och vi har, jag tror att vi har samma musiksmak i alla fall. Så jag in ghetto med Elvis Presley.
0: In the Ghetto med Elvis Presley. Ja, men det låter väl som en fantastisk låt och smälla in här i listan. Då blir det första låten ut då i veckans firarmix. Det blir väl bra?
1: Det blir bra, ja. Det får jag tacka för.
0: Stort tack, Conny. Du får fortsätta lyssna och så önskar jag dig en fortsatt trevlig helg. Och grattis i förskott då på födelsedagen om det är 50 år som nalkas här på måndag.
1: Jo, det gör det.
0: Du får ha det fint. Hej då.
1: Jo, tack. Jo, tack.
0: Ja visst, där var vi igång alltså med Firarmix. Här var det ju då Conny från Fögle som ringde in, som för övrigt också har anledning att fira vad gäller sig själv här. 50 år på måndag fyller han, men här ringde han ju in för att han ville uppmärksamma Tage Skarén, Connys gamla chef här då, som fyller 90 år på måndag. Önskemusik, In the Ghetto, Elvis Presley.

In the Ghetto, Elvis Presley. Vi säger stort grattis till Tage Skarén som fyller 90 år på måndag. Här var det Conny från Fögle som ringde in och ville ge sina gratulationer här lite på förhand till sin gamle chef alltså. Tage Skarén, 90 år på måndag. Vi säger grattis i förskott till dig. Och vi fortsätter här med firarmixhälsningar. Något som jag var inne på lite tidigare här i den här kanalens sändningar om man lyssnade var i morse är att jag tycker att det är väldigt kul just den här fredagen, för det har nämligen kommit infirar hälsningar på posten. Två handskrivna vykort har kommit in och jag tänkte att vi skulle ta oss an det första brevet här som kom in fysiskt till oss på studion här för några dagar sedan. Jag tänker det att de här fysiska breven ser man inte längre så ofta. Det är en liten utdöende sort, men man blir ändå alltid lika glad när man ser att det är någon som fortfarande skickar brev. Och det premieras i Firarmix-programmet, det kan jag vara transparent med att säga här. Handskrivna brev får prioritet i låtlistan. Och jag tänkte läsa upp det här brevet då som vi fick. Det är två stycken papper jag har med mig och således är det två olika hälsningar. Men det är från samma person. Det är Lena som har skickat in de här två breven och jag tänkte läsa upp det första brevet här då. Min mormor Theodora Maria Torstensson fyller 86 år 13 augusti. Grattis på födelsedagen önskar dottern Lena. Älskar dig. Kram. Tack för att du finns. Jag önskar congratulations med Cliff Richard. Där fick vi låtönskemålet också. Det var första hälsningen. Sen har vi här då också, ska vi se, vi har den andra hälsningen som är i samma brev också. Den här hälsningen kommer då från Lena och i det andra brevet står det så här: världens sötaste mamma Ann-Charlotte Torstensson fyller 40 år 30 juli. Grattis på födelsedagen önskar Lena. Tack för att du finns. Kram, älskar dig. Det var fina brev. Vi säger stort grattis alltså då till Theodora Maria Torstensson, fyller 86 år 13 augusti. Vi säger också stort grattis till Ann-Charlotte Torstensson som fyller alltså 40 år 30 juli. Hälsningar kom i båda fallen här från Lena. Önskemusik här som vi slänger med. Congratulations Cliff Richard.

0: Congratulations Cliff Richard, en låt här som vi spelade med anledning av Lenas handskrivna brev här som vi hade fått in till redaktionen tidigare i veckan. Lena hälsar stort grattis dels till Theodora Maria Torstensson som fyller 86 år den 13 augusti. Lena säger också grattis till världens sötaste mamma Ann-Charlotte Torstensson som fyller 40 år den 30 juli. Handskrivna brev verkar vara en gemensam nämnare i det här programmet. Innan jag fortsätter berätta varför så kopplar vi upp en lyssnare. God eftermiddag, hallå, vem pratar vi med?
1: Hallå, det är Marianne där.
0: Marianne ringer in, jaha, och du lyssnar på Firarmix?
1: Ja då, varenda fredag.
0: Varje fredag, finns det undantag från denna tradition?
1: Jo, men då ska det nog vara sjukhusvistelse.
0: Okej, men vad... Vad fint, då hoppas jag för din del att det inte blir så många undantag.
1: Nej, det blir då inte heller.
0: Fint.
1: Jag har några som jag skulle vilja gratulera, ja.
0: Ja, men det går jättefint.
1: Är du överraskad?
0: Nej, men det brukar vara ett vanligt moment just i det här programmet, så släng iväg dina hälsningar. Vem ska vi uppmärksamma idag?
1: Jo, på söndag den andra, då fyller min guddotter Camilla Johansson 50.
0: Då ska vi se här. Söndag den 2 augusti så är det guddottern och namnet där var?
1: Camilla Johansson.
0: Camilla Johansson var det, jag visst.
1: Och den 3 augusti så har vi Conny som fyller, det är min son.
0: Precis, då fyller Conny år 3 augusti, sonen.
1: Han fyller 50 han också som han sa. Okay. Och så är det Jana Sundberg fyller 50, så det var mycket. 50 år de båda dagarna.
0: Jana Sundberg fyller 50 år också. Vilket datum hade du där?
1: 3 augusti. Hon är 20 minuter äldre än Conny.
0: Okej. Ja, men vad fint. Då får de dela på hälsningen här.
1: Jo, och sen ska jag också skicka en hälsning till Tage Skarén.
0: Ja, precis. Precis. Tage Skarén, alltså 90 år på måndag.
1: Han fick några år till han, jo.
0: Ja. Ja, men vad fint. Vi fick ihop 4 namn här och 4 hälsningar. Vad fint, Marianne, att du ringde in.
1: På 2 dagar. Det var inte dåligt.
0: Det var inte dåligt. Ska vi spela någon låt för det här gänget då? Tror vi att de kan samsas om ett önskemål här?
1: Absolut. Jag har ingen idé så här.
0: Nej, men vi slänger dem. Vi kör en annan låt samtidigt bara så löser vi det.
1: Det går bra det.
0: Vad fint. Stort tack, Marianne.
1: Hoppas en fin dag allihop.
0: Ja, vi önskar dig en fin dag också. Ha det fint.
1: Tack. Hej då.
0: Hej. Ja visst, vi tar namnen här igen då. Det var Marianne som vi pratade med som hade 4 namn att uppmärksamma. 4 födelsedagar inklämda på 2 dagar. Söndag 2 augusti så fyllde hennes guddotter Camilla Johansson år. Vi hade 3 augusti också, då hade vi Conny, hennes son, som fyllde 50 år. Samma dag, 3 augusti, så hade vi också en annan 50-åring här, Jana Sundberg. Och sen den 4:e som vi alltså säger grattis till är Tage Skarén som alltså fyller 90 år på måndag. Marianne var det som ringde in och vi tackar för den hälsningen. Vi fortsätter med lite fler hälsningar här i Firarmix. Ett till handskrivet brev som jag öppnade upp här alldeles nyss som har skickats in här under veckan. Det står så här. Hej! Jag skulle vilja gratulera de som firar i augusti. Pontus som fyller den 5 augusti. Gunnar som fyller den 9 augusti. Felix som fyller den 26 augusti. Och sen Gunnbritt och Harrys bröllopsdag som är den 23 augusti. Jag återkommer till den hälsningen alldeles strax, men först kopplar jag in ett samtal. Hallå, vem pratar vi med?
2: Ja, hej. Det här är Marielle Lundberg. Jag skulle vilja skicka en grattishälsning.
0: Det går jättebra. Var det Marie eller Maria?
2: Marielle.
0: Marielle, inget är det som jag sa. Marielle Lundberg, vad kul att du lyssnar på Firarmix. Självklart ska du få in en hälsning här. Vem vill du uppmärksamma lite extra idag?
2: Då skulle jag vilja skicka en grattishälsning till min svärfar Thomas Lundberg som fyller 65 år idag.
0: Okej, svärfar Thomas Lundberg 65 år, ja visst. det självklart ska vi skicka iväg en hälsning till honom. Thomas Lundberg, alltså, vad lyssnar han på för musik? Ska vi slänga hit något låtönskemål, tycker du?
2: Ja, han gillar Pink väldigt mycket, men nu kommer jag inte på någon. Raise Your Glass med Pink.
0: Okej, vad kul. Vi ska se. Den borde vi absolut ha i arkivet. Och vart fall så hittar jag någon annan Pink-låt här som vi slänger med till Thomas Lundberg. Alltså, visst fixar vi det?
2: Ja, tack så
0: super. Mycket. Tack att du ringde in. Du får en fortsatt trevlig helg.
2: Detsamma. Hej,
0: tack, hej. Jajamän, här var det Marielle Lundberg alltså som ringde in och som ville hälsa grattis till sin svärfar Thomas Lundberg, 65 år idag. Och Pink var alltså en artist som önskades här. Raise Your Glass var det specifikt som önskades. Just den låten hittar jag inte här på studs när jag letar. Så jag tänker att vi kör Cover Me in Sunshine. En låt som hon var aktuell med här för några år sedan. Den är det bra drag i, tycker jag. Och så hoppas vi att det funkar. Thomas Lundberg, alltså 65 år idag. Stort grattis. Hälsningar från Marielle Lundberg.

Cover Me in Sunshine Pink, här var det Marielle Lundberg som ringde in och ville skicka med den här låten och en födelsedagshälsning till sin svärfar Thomas Lundberg som alltså fyller 65 år idag. Vi säger stort grattis till Thomas Lundberg. Innan jag pratade med Marielle här så var jag ju mitt uppe i den här hälsningen där handskrivna brevet som har kommit från Stina här under veckan, och jag tänker jag drar de födelsedagarna igen här så vi får det helt på rätt. Stina vill alltså säga grattis till Pontus som fyller den 5 augusti, Gunnar som fyller den 9 augusti, Felix som fyller den 26 augusti och Gunnbritt och Harry som har bröllopsdag den 23 augusti. Stina hälsar stort grattis till er och hon gör det med lite önskemusik från Sten & Stanley.

Mitt hjärta med Sten N. Stanley. Här var det Stina som hade skickat in ett brev och som vill gratulera Pontus som fyller år den 5 augusti, Gunnar som fyller år den 9 augusti, Felix som fyller år den 26 augusti och så har vi en bröllopsdag här också. Gunn-Britt och Harry som firar sin bröllopsdag den 23 augusti. Hälsningar Stina alltså. Fler hälsningar har kommit in här tidigare under veckan. Här är det två tvillingar nu som vi ska uppmärksamma som fyllde år här lite tidigare i veckan. Det är nämligen så att tvillingarna Gabriella och Beatrice fyllde år den 27 juli. Hälsningar här kommer från Christer och Stina och kattorna. Låt önskemål då som vi skickar med. Men det blir, vad har du i fickan, Jan? Med Hasse och Tage. Stort grattis alltså Gabriella och Beatrice. Hälsningar från Christer, Stina och kattorna.

Av alla sällskapsdanser är det tango som kan få mig varm med sin tyska charm. Och vad det blir hett när man håller tätt. Pa, jag vet jag tango. Jag kramar som citronen ur min brud. Vi pressas hud mot hud i tangons sköna ljud. Men när som bäst jag mår,

0: det de är.
1: Tåten pigg och rask, slingrar som en mask. Tacka reta tango.
2: Och blodet brinner hett som fotogen. Han är en farlig en, han trixar med

Vad har du i fickan, Jan, Hasse och Tage? Musik här som man nog inte hör i så många andra sammanhang än just här i Firarmix. Så det är väl därför det här programmet är så fantastiskt. Här var det Christer, Stina och Kattorna som skickade firarhälsningar till tvillingarna Gabriella och Beatrice, som alltså fyllde år den 27 juli. Stort grattis till Gabriella och Beatrice alltså. Fler hälsningar har kommit in. Vi vill gratulera Monica Pettersson som fyller 70 år på lördag. Mm, 70 år alltså på lördag den 1 augusti. Hälsningar från hennes man och nära och kära. Önskemusik Tommys en dag i taget. Stort grattis alltså Monica Pettersson, 70 år på lördag. Hälsningar kommer från din man och nära och kära.

En dag i taget med Tommis. Du lyssnar på Firarmix här i Ålands Radio. Här var den Monica Pettersson som vi uppmärksammade. Det är nämligen så att hon fyller 70 år nu på lördag den 1 augusti. Hälsningar kom från hennes man och nära och kära. Det var så långt vi hann i den första timmen i Firarmix. Vi fortsätter förstås i andra timmen, och jag tror också vi snog lite av den sista halvtimmen också, så att vi säkerställer att vi hinner nämna alla firarhälsningar som nämnas skall. Alldeles strax en lokal nyhetsuppdatering, för det får ni ny musik från Tove Lo.

0: Då har klockan slagit 5:02 och du lyssnar på Ålands nytt. Omkring 60 000 liter olja har pumpats upp från pansarfartyget Ilmarens vrak. Det skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande. Enligt Tommy Konto, projektledare över tömningsoperationen, har fartygets olja börjat läcka, vilket utgjorde ett hot om en oljekatastrof i Östersjön. Vi hör Tommy Konto.
1: Tommy Konto, som fungerade som projektledare för tömningsarbetet, berättar att pansarfartyget Ilmarinen sjönk 1941 under fortsättningskriget efter att ha kört på en mina. Han säger att den nu ligger på botten utanför Utö på ungefär 80 meters djup. Stället där det ligger är ofta utsatt för hård sjögång, vilket försvårat tömningsarbetet. Själva tömningen gick enligt Tommy Konto ut på att de borrat två hål i skrovet, därifrån det medelst pump sugit ut cirka 60 000 liter olja. Han säger att det uppskattningsvis fanns 100 000 liter olja i braket, vilket har bedömts vara en av Östersjöns största miljörisker. Enligt Tommy Konto så har braket börjat bli så pass dåligt skick att man har varit tvungen att ta itu med att tömma fartyget på oljan. Orsaken till att man först 80 år efter att skeppet sjönk börjat med tömningsarbete har enligt Tommy Konto att göra med att teknologin gjort det lättare. Men han menar att man under flera omgångar har funderat på att tömma det, och under senare år har det även utförts olika provdykningar, och att operationen vid vraket Ilmarinen har förberetts sedan 2023. Övningar har genomförts 2025 och våren 2026. Han säger att genom att öva hade gått att säkerställa att uppdraget genomförs effektivt och säkert. Han säger att tömningsarbetet nu fortsätter under 2027 och att operationen har avslutats för i år.
0: Det sa Tommy Konto, projektledare över tömningsoperationen. Reporter var Oskar Skogberg. Idag fredag har Mariehamn besök av kryssningsfartyget Le Chamblant. Det skriver Ålands Sjöfart på sociala medier. Det är första gången den 131 meter långa lyxkryssaren anlöper Åland. Fartyget som tillhör det franska rederiet Pontin och byggdes 2018 anlände klockan 07.30 på fredagsmorgonen och avgår klockan 17.00. Ombord finns 130 passagerare, de allra flesta från USA. Besättningen består av 119 personer. Under dagen har passagerarna möjlighet att ta shuttlebuss som går mellan hamnen, Mariehamns centrum och sjökvarteret. Att internationella kvalitetsrederier som Ponta väljer Mariehamn stärker Ålands ställning som kryssningsdestination och bidrar till att sprida bilden av Åland långt utanför Östersjön, skriver Ålands Sjöfart på sina sociala medier. Också lite sport. Pistolskyttarna inledde igår torsdag period då åländska mästare ska koras i de olika grenarna som skjuts. Först ut var sportpistol och i A-klassen vann Fredrik Blomqvist med 554 poäng före Jonas Arnio med 509 poäng. Noterbart är att det var endast dessa två som sköt i A-klassen. I A50-klassen som åtta skyttar till start, och där vann Harry Pettersson med 507 poäng. Tvåa kom Mikael Johansson med 14 poäng färre och Thomas Smörn blev trea med 490 poäng. Nästa vecka är det dags för fripistol. Och så vädret. I eftermiddag blir det varierande halvklart till klart väder och 22 grader varmt. Vinden är syd-sydvästlig 5-6 meter per sekund. I natt blir det klart väder och som lägst 13 grader. Vinden fortsatt sydvästlig men avtar till 3 meter per sekund. Imorgon förväntas det bli klart till halvklart väder och som högst blir det 21 grader under dagen. Vinden fortsatt sydvästlig och blir mellan 4 och 5 sekundmeter. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Syd till sydvästlig vind som avtar under dagen. Lokalt väntas regnskurar under morgonen och dagen, men risk för åska på vissa håll. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Vill du ta del av fler nyheter gör du det på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Du kan även tipsa oss och mer information hittar du också på vår hemsida. En till nyhetssändning av Ålands nytt hör du igen om en timme. Nu blir det mer nyheter med Sveriges Radio och Ekot.
2: Regeringen är beredd att vidta åtgärder om utvecklingen kring migrationsvågen till den spanska exklaven Ceuta skulle riskera att påverka Sveriges säkerhet eller migrationssituation. Det säger statsminister Ulf Kristersson. Han menar att det nu är viktigt för Spanien att agera skyndsamt för att återfå kontroll över situationen. Nästan 50 000 migranter har det senaste dygnet tagit sig över gränsen till Ceuta med gräns till Mexiko. Och Italiens premiärminister Giorgia Meloni hotar med att dra tillbaka Schengen-samarbetet med Spanien. Det är alltså det samarbete som reglerar EU-länders öppna gränser gentemot varandra. Men att göra det är inte så enkelt, säger forskaren Bernt Parusell.
3: Alltså när det gäller plötsliga migrationskriser så har ju medlemsstater möjlighet att återinföra inre gränskontroller, alltså gränskontroller mellan olika EU-länder på tillfällig basis. Men det är ganska strikt reglerat egentligen, så det får man inte göra hur länge som helst. Och regelverket säger egentligen att det ska bara vara en sista utväg.
4: I Ceuta har både militär och extra polisresurser satts in för att försöka hålla ordning både inne i staden och vid gränsen. Och under dagen är Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på besök i lilla territoriet.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Här i Sverige har befälhavaren på det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll anhållits misstänkt för vållande till annans död. Han misstänks också för vårdslöshet i sjötrafik. Senast på söndag måste åklagaren fatta beslut om befälhavaren ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Det får sätta punkt för Ekots nyheter klockan 1 med Emil Nylén Danielsson.
5: Sporten uppdaterar först med friidrott.
6: Den svenska truppen till friidrotts-EM är den största i modern tid. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har tagit ut 65 stycken som ska tävla om medaljerna i Birmingham.
7: I slutändan så blev vi något fler än vad jag kanske trodde från början. Men det visar ju också vilken toppbredd vi har i svensk friidrott.
6: I truppen finns bland annat de två unga talangerna Ayla Hallberg Hussein och Carmen Särnhjul, uttagna i längdhopp respektive 1500 meter. Och Carmen, hon ska tävla på JVM i Eugene bara dagar före EM. Men enligt Kajsa ska det ha varit hennes största önskan att delta på Europamästerskapet trots det tajta schemat.
7: Vi har haft diskussioner, både jag med Carmen och tränare och även våra prestationscentrumsansvariga och sådär. Att hon ska fixa ett sånt tufft upplägg trots att hon i sin unga ålder. Det ska bli väldigt spännande att se hur hon kan prestera på EM när hon kommer på plats i Birmingham.
5: Och du hör mästerskapet mellan den 10 och 16 augusti i våra kanaler, reportern Lukas Nordén. Så till de senaste turerna kring FIFAs planer på att sälja andelar av fotbolls-VM och ett motstånd som växer. Igår meddelade ju UEFA att inga europeiska lag kommer att spela VM eller någon annan turnering i FIFAs regi så länge försäljningsplanerna lever. Dessutom meddelade det mellan- och nordamerikanska förbundet att de avvisar förslaget, dock utan någon bojkott. Idag kom samma besked från det asiatiska förbundet och dessutom meddelade nyss en av FIFA-presidenten Gianni Infantinos rådgivare att han lämnar sitt uppdrag på grund av planerna. Om UEFA fullföljer sina planer på en bojkott skulle den få svenska konsekvenser redan i höst när damlandslaget är planerat att spela playoff till nästa års världsmästerskap.
8: Tack sport!

Hjärtligt välkomna tillbaks till Ålands Radio eftermiddagsprogrammet och den här fredagen som vi helt och hållet ägnar oss åt firar mix.

Vi sparkar igång andra timmen här. Det går fortsättningsvis bra att höra av sig till programmet om man har någon nära och kär som man vill uppmärksamma lite extra de här kommande timmarna. Du ringer in på nummer 17855 om du vill komma rakt in i programmet. Det går också bra att använda sig av vårt firarmixformulär som du hittar på vår hemsida alandsradio.ax. Självklart kan du messa oss också och då gör du det på 0457 00 17 8 55. Eller så mejlar ni oss och då gör ni det på studion@alandsradio.ax. Och det finns väl ingen tid att spilla utan vi kastar väl oss direkt här i den högen som börjar bli tjock på firarhälsningar. Då ska vi se vem vi ska fira nu. Det står så här. Hej, vi vill fira syster Gerd som fyller 70 år idag 31 juli. Hipp hipp hurra från tjocka släkten i Önningeby. Önskemusik Morning Has Broken med Cat Stevens. Ja, vi säger alltså stort grattis till syster Gerd här då som fyller 70 år idag. Hälsningar alltså från tjocka släkten i Önningeby.

Morning has broken. Cat Stevens, här var det syster Gerd som vi firar. Hon fyller nämligen 70 år idag, 31 juli. Hipp hipp hurra, och hälsningar kommer från tjocka släkten i Önningeby. Stort grattis alltså Gerd, 70 år idag. Och från en 70-åring till en annan. Grattis kramar till Monica Pettersson i Björsboda som fyller 70 år på lördag 1 augusti. Mm, och hälsningar här kommer från syster med familj. Önskemusik då. Have you ever seen the rain med Creedence Clearwater Revival? Ja, Monica Pettersson alltså i Björsboda, 70 år på lördag. Hälsningar från syster med familj.

Have you ever seen the rain, Creedence Clearwater Revival? Var det där? Det var Monica Pettersson i Björsboda som vi säger grattis till 70 år på lördag den 1 augusti. Hurra och grattishälsningar kommer här från syster med familj. Vi har fått in fler hälsningar här och nu ska vi säga grattis till Margareta Nordström. Det står så här. Vi vill gratulera Margareta Nordström på 88-årsdagen. Önskar dig en fin dag. Hälsningar från Gunilla och Lennart. Önskemusik. Leende guldbruna ögon med Christer Sjögren. Stort grattis alltså, Margareta Nordström på 88-årsdagen. Du får en fin dag önskad här från Gunilla och Lennart.

Leende guldbruna ögon, vikingarna, en hälsning här i Firarmix som skickades till Margareta Nordström som alltså fyller 88 år. Hälsningar från Gunilla och Lennart. Jag pratade nyss i telefon och då pratade jag med Bengt och han skulle vilja skicka lite grattishälsningar till sin kompis Saga som bor i Östan Åker. Hälsningarna från Bengt och Kerstin. Stort grattis alltså Saga i Östernåker, Bengt och Kerstin hälsar. Fler Firarmix-hälsningar här då. Ja, det har kommit lite grattiskramar här har det gjort. Grattiskramar till Nyåkers Birgitta som fyller år den 4 augusti. Hälsningar från Marine, eller Marin, lite osäker på uttalet, och Bernt. Marine och Bernt alltså. Grattis till Nyåkers Birgitta som fyller år den 4 augusti. Önskemusik, Sången till byn med Roland Cedermark.

bakas av solen, blir rosig om kinden. Jag vill ropa till guden i stormen. Jag vill ropa bort ondskan, förnyas i formen. Jag vill vila på mossa bland buskar och stenar. Jag vill tro på att godhet förenar. Jag vill vila på mossa bland buskar och stenar. Jag vill tro på att godhet förenar.

Jag vill plocka av bären på myren. Jag vill måla de färger som finns i naturen. Jag vill lyssna in suset från träden.

Jag vill tro att vi värnar om människor och om platser och bygder där själar får vila. Jag vill tro att vi tackar för livet, att vi bygger vårt bygge.

Sången till byn med Ronald Cedermark. En låt här som vi spelade för Nyåkers Birgitta som alltså fyller år den 4 augusti. Hälsningar här från Marina och Bernt. Fler hälsningar nu här från Camilla, Mikael, Malta, Herman och Irma som har skickat in här via vårt Firarmix-formulär. Och de skriver så här. Grattis hälsningar till Margareta Nordström från Lappo som fyller år den 2 augusti. På söndag kommer vi till dig på Trobärshemmet på tårta. Det låter härligt får jag säga. Hälsningar här alltså från Camilla, Mikael, Malte, Herman och Irma. Stort grattis här på förhand Margareta. Du ska få lite musik och du får Guld och gröna skogar med Hasse Andersson enligt önskemål.

Guld och gröna skogar, Hasse Andersson, en låt som vi här tillägnar Margareta Nordström från Lappo som fyller år den 2 augusti. Hälsningar här kom från Camilla, Mikael, Malte, Herman och Irma. Och i den här hälsningen så säger de att de på söndag kommer till Margareta på Trobergshemme med lite tårta. Det låter fantastiskt och som en aktivitet som jag tror att Margareta blir glad över. Nåväl, vi fortsätter här, firar hälsningarna, fortsätter att hagla in i Firar Mix andra timme. Vi har här fått ett sms här tidigare under sändningen. Det står så här. Hej firarvärd. Vi önskar fira Kerstin Livendal och hennes son Martin som fyller år den 1 augusti. Kan ni spela Coldplay med Viva La Vida för dem? Många grattishälsningar från Lotta och Gunnar. Stort grattis alltså Kerstin Livendal och sonen Martin. 1 augusti fyller de år. Hälsningar från Lotta och Gunnar.

stort grattis till Kerstin Livendal och hennes son Martin som alltså fyller år den 1 augusti. Här kom det grattishälsningar från Lotta och Gunnar. Fler hälsningar har kommit in här senaste timmen. Vi har ett sms som dök upp i min inkorg här. Det står så här. Hej! Vill skicka födelsedagshälsningar till Britt-Marie och Claes Rosenblad som igår fyllde år. Spela gärna något med högtryck. Hälsningar kommer från Ing-Marie och Rolf i Långbergsöda. Britt-Marie fyller jämna år, så gärna en fanfar för henne. Stort grattis alltså till Britt-Marie och Claes Rosenblad. Hälsningar från Ing-Marie och Rolf i Långbergsöda.

Ska det vara? Ska det vara kärlek? Högtryck, du lyssnar på Firarmix. Här var det hälsningar från Ing-Marie och Rolf i Långbergsöda. De säger stort grattis till Britt-Marie och Claes Rosenblad som igår fyllde år. Jag pratade nyss i telefon och det gjorde jag med Henrik. Och han vill önska stort grattis till Mette Ekblom som fyller 35 år idag. Önskemusik hade vi också från honom som vi ska tillägna Mette här. Brother in Arms, Dire Straits. Mette Ekblom alltså, 35 år idag. Stort grattis. Hälsningar från stugan i Toböle.

Dire Straits, Brother in Arms, du lyssnar på Fira Mix. Här var det Henrik som ringde in och ville skicka in sina gratulationer till Mette Ekblom som fyller 35 år idag. Stort grattis till dig, Mette. Hälsningen här kom från stugan i Toböle. Fler hälsningar har kommit in. Hejsan, vi vill gratulera våra föräldrar Berit och Stig Gustafsson i Tranvik, Sund, på deras 56 års bröllopsdag den 1 augusti. Hälsningar kommer från alla barnen med familjer. Önskemusik, Tranviks sången med Tranvik Kvinns. Stort grattis alltså då här till Berit och Stig Gustafsson i Tranvik. 56 års bröllopsdag firas den 1 augusti, alltså imorgon. Hälsningar från alla barnen med familjen.

Tranvikssången Tranvik Queens här var det hälsningar som riktades mot Berit och Stig Gustafsson i Tranviksund på deras 56-årsbröllopsdag. 56-årsbröllopsdag, alltså Berit och Stig Gustafsson i Tranvik. Hälsningar här kom från alla barnen med familjer. Fler hälsningar har kommit. Här är det till Agneta Mattsson som fyller år idag. Jag vill gratulera min väninna Agneta Mattsson som fyller år idag fredag 31 juli. Hälsningar från Margita. Önskemusik, sommarminnen.

0: Sommarminnen. Här var det en hälsning som gick till Agneta Mattsson, väninna som fyller år idag. Det här skriver Margita som skickar gratulationer alltså till Agneta Mattsson. Fyller år idag 31 juli. Då ska vi uppmärksamma en herrman, och vem blir det här näst? Henrik Karlsson i Önningeby riktar vi strålljuset mot här nu. Vi vill sända en grattishälsning till Henrik Karlsson i Önningeby som fyller 50 år den 2 augusti. Hälsningar från Häggbloms i Ulfsby. Önskemusik Lars Christers, låten Seton. Stort grattis alltså Henrik Karlsson, 50 år. Fanfar ska du ha för det. 2 augusti är det dags, då smäller det helt enkelt. Häggbloms i Ulfsby alltså skickar grattishälsningar, och det gör de med lite musik från Lars Christers.
1: Olof sitter i sitt kök och kikar genom fönstret.

C-torn Lars Kristers, en låt här som vi skickade ut till Henrik Karlsson i Önningeby som fyller 50 år den 2 augusti. Hälsningar från Häggbloms i Ulfsby. Det var de hälsningarna som vi hann med här i andra timmen i Firarmix. Vi stänger firarlådan för den här veckan, men jag läser naturligtvis upp de hälsningar som vi inte hann med här nu den sista halvtimmen. För det ska vi alldeles strax få en lokal nyhetsuppdatering. För det får ni musik från Teddy Swims.

0: här är Ålandsnytt. God eftermiddag. Sjöräddningen ryckte ut på torsdagen till Kyrkogårdsö i Kökars skärgård sedan en motorbåt fått motorproblem vid avfärd. Båten hade legat i lä under dagen, men när det var dags att åka hem ville motorn inte starta. Rescue-krickan åkte ut med frivillig besättning och med hjälp av en batteristartare fick man igång snabbt motorn igen. Båtägaren kunde därefter fortsätta mot hemmahamnen för att kontrollera batteri och laddningssystem. Det skriver sjöräddningen på sin hemsida. Omkring 60 000 liter olja har pumpats upp från pansarfartyget Ilmarinens vrak. Det skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande. Enligt Tommy Konto, projektledare över tömningsoperationen, har fartygets olja börjat läcka, vilket utgjorde ett hot om en oljekatastrof i Östersjön. Vi hör Tommy Konto.
1: Tommy Konto, som fungerade som projektledare för tömningsarbetet, berättar att pansarfartyget Ilmarinen sjönk 1941 under fortsättningskriget efter att ha kört på en mina. Han säger att den nu ligger på botten utanför Utö på ungefär 80 meters djup. Stället där det ligger är ofta utsatt för hård sjögång, vilket försvårat tömningsarbetet. Själva tömningen gick enligt Tommy Konto ut på att de borrat två hål i skrovet, därifrån det medelst pump sugit ut cirka 60 000 liter olja. Han säger att det uppskattningsvis fanns 100 000 liter olja i braket, vilket har bedömts vara en av Östersjöns största miljörisker. Enligt Tommy Konto så har braket börjat bli så pass dåligt skick att man har varit tvungen att ta i tur med att tömma fartyget på oljan. Orsaken till att man först 80 år efter att skeppet sjönk börjat med tömningsarbete har enligt Tommy Konto att göra med att teknologin gjort det lättare. Men han menar att man under flera omgångar har funderat på att tömma det, och under senare år har det även utförts olika provdykningar, och att operationen vid vraket Ilmarinen har förberetts sedan 2023. Övningar har genomförts 2025 och våren 2026. Han säger att genom att öva hade gått att säkerställa att uppdraget genomförs effektivt och säkert. Han säger att tömningsarbetet nu fortsätter under 2027 och att operationen har avslutats för i år.
0: Det sa Tommy Konto, projektledare över tömningsoperationen. Reporter var Oskar Skogberg. Idag fredag har Mariehamn besök av kryssningsfartyget Le Champlain. Det skriver Ålands sjöfart på sociala medier. Det är första gången den 131 meter långa lyxkryssaren anlöper Åland. Fartyget som tillhör det franska rederiet Ponern och byggdes 2018 anlände klockan 07.30 på fredagsmorgonen och avgår klockan 17.00. Ombord finns 130 passagerare, de allra flesta från USA. Besättningen består av 119 personer. Under dagen har passagerarna möjlighet att ta skyttelbuss som går mellan hamnen, Mariehamns centrum och sjökvarteret. Att internationella kvalitetsrederier som Ponern väljer Mariehamn stärker Ålands ställning som kryssningsdestination och bidrar till att sprida bilden av Åland långt utanför Östersjön, skriver Ålands sjöfart på sociala medier. Och så vädret. I eftermiddag blir det varierande halvklart till klart väder och 22 grader varmt. Vinden är syd-sydvästlig 5-6 meter per sekund. I natt blir det klart väder och som lägst 13 grader. Vinden fortsatt sydvästlig men avtar till 3 meter per sekund. Imorgon förväntas det bli klart till halvklart väder och som högst blir det 21 grader under dagen. Vinden fortsatt sydvästlig och blir mellan 4-5 sekundmeter. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Syd till sydvästlig vind som avtar under dagen. Lokalt väntas regnskurar under morgonen och dagen, men risk för åska på vissa håll. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Nytt heter Anders Fällman och nu fortsätter eftermiddag här i Ålands Radio med Abbe.
2: Vi ser det och vi fortsätter i synnerhet med Firarmix sista halvtimmen här. Vi har stängt telefonslussarna och vi har stängt mailinkorgen vad gäller nya firarhälsningar, men naturligtvis ska jag läsa upp de kvarstående som vi inte riktigt hann med den första och den andra timmen. Och då ska vi se vem vi riktar strålkastarljuset mot här. Ja, men det är Niklas faktiskt. Det står så här. Grattis till Niklas på Lotsgatan som fyllde år igår. Kramar från dina nära och kära. Spela Vet det går bra med Freddy Kalas.

0: Vajt, det går bra. Fredrik Kalas önskar musik här i Firar Mix som vi fortsätter med en halvtimme till. Vi har stängt telefonslussarna, men vi läser upp de resterande firarhälsningarna som kom in här under andra timmen. Här var det grattishälsningar till Niklas på Lotsgatan som fyllde år igår, som fick lite uppmärksamhet här av sina nära och kära. Vackert så. Vi fortsätter i några minuter till här med firarhälsningar, de som har kommit in. Men efter att vi har partajat klart här fram till 15.30 så blir det lite annat i studion. Åland idag står på agendan och nu har jag med mig programledare Hasse Persson Brue.
1: Ja, men nu känns det som jag inkräktar här. Alltså, du har ju hälsningar kvar. Nu blir lyssnarna arga här. Skit i Hasse. Fram med hälsningar. Ja, men det låter som det är bra drag i programmet.
0: Ja, men det hade varit. Det är alltid kul också när folk hörs av sig direkt i programmet och ringer in. Och det hade varit så flera roligt. Stycken som har gjort idag.
1: Oj, vad kul.
0: Så det har varit fullt ös. Men jag kan garantera att även hur länge du nu står här så hinner vi självklart med alla hälsningar. Så du behöver inte känna någon press här.
1: Okej, ja, men jätteskönt. Jag vill inte sabba detta firande. Och solen skiner ju redan nu. Vi behöver inte vänta till imorgon som Fredrik Kalas säger. Det är ju härligt att konstatera, för att vi är lite väderberoende i vårt program idag. Vi ska nämligen ut och mingla i sjökvarteret. Och det var ju hellregn här när jag skulle på jobb. Men det har ju förbytts till ett mycket trevligare väder där folk skiner upp och kanske har någonting att säga också. Det är ju anledningen att vi är där, det är ju att sjödagarna drar igång idag igen.
0: Just det.
1: Efter flera års uppehåll ska vi säga. Lite ny tappning, lite nya inslag. Vi kommer vara där och pejla om folk har hittat tillbaka. Det är ju lite hett hela området här efter sjösättningen av Galeasen Emilia. Så att de som inte var där förra helgen och såg det kanske vill dit och tryna lite och se. Och så får de ju massa annan underhållning och försäljning och grejer. Ja, men vi är där och pejlar stämningen.
0: Just så.
1: Just för den officiella invigningen då, så att säga, som sker vid 4 vad jag förstår. Och i övrigt då, vi ska pejla lite läget också i de båda lägren BP och Djurgården inför Damallsvenskan som drar igång igen den här veckan. Imorgon ställs de ju mot varandra, de båda åländskorna som vi har, Adelina Engman och Olivia Ulenius. Det är lite häftigt ändå, två åländskor i Damallsvenskan. Nu möts de här nu då.
0: Verkligen.
1: Båda är verkligen sugna på 3 poäng. Det kommer bli tuffa duster där ute, känner jag på mig. Det är lite av ett Stockholms derby också såklart. Så det är ju Ålands derby kan vi väl kalla det.
0: Ja,
1: men det finns många epitet vi kan klistra på den där matchen. Spännande.
0: Vi tar tempen på dem alltså.
1: Ja, men absolut. Och dessutom då så pejlar vi lite vad som är senaste nytt när det gäller afrikansk svinpest som jag konstateras i vårt land. Sydöstra Finland, en bit från Åland. Vad händer här då? Ännu inga åtgärder vidtagna, men vi följer med läget och får en uppdatering där.
0: Det låter bra. Vi ser fram emot detta 15.30 alltså, och är tiden man bör förhålla sig till om man vill ta mer, om man vill ta del av det här innehållet. Hasse Persson Bru, tack snälla att du kom via studion.
1: Tack.
0: Åland idag alltså från och med 15.30. Innan dess, när Hasse kliver tillbaks in här i studion, så fortsätter vi med lite firarhälsningar som kom in här under andra timmen. Det är nämligen så att vi nu ska säga grattis till Ulf Gustafsson. Det står så här: grattis kramar till Ulf Gustafsson på hans 59-årsdag den 3 augusti. Hälsningar från moster Margareta på Lidingö. Önskemusik Paradise City med Guns N' Roses.

Paradise City med Guns and Roses. Det här var en hälsning som kom från moster Margareta på Lidingö. Och hon ville hälsa stort grattis till Ulf Gustafsson på hans 59-årsdag den 3 augusti. Grattis Ulf alltså. Hälsningar från Margareta. Vi fortsätter här med lite hälsningar som kom in här i andra timmen av Firar Mix. Vi vill gratulera Svanhild och John Erik på Fögle på deras 55-års bröllopsdag idag, den 31 juli. Hälsningar från Blåsipsbacken. Önskemusik, något med Lasse Stefans.

Kom och rulla i mitt rullande hus, Lasse Stefansen, låt här som vi tillägnar Svanhild och John Erik på Fögle som alltså firar 55 års bröllopsdag idag den 31 juli. Hälsningarna här kom från Blåsipsbacken. Och med det så tänker jag att jag nu ska läsa upp de sista hälsningarna som kommit in här under Firarmixpasset den här fredagen. Och då läser jag högt. Grattis, grattis damen. Nu missar du kramen då du om oss inte dig brydde när du till Stockholm flydde. Men vi vet att du kommer åter så vi gärna dig förlåter. Ha nu en fin dag att minnas, önskar Eivor och Göran på Brunnsvik. Mm. Fina rim där också som tillägnades. Något namn fanns inte i den här hälsningen dock, förutom att hälsningarna kom från Eivor och Göran. Grattis, grattis damen, det är det vi får veta. Vackert så, vackert så. Fler hälsningar har kommit in. Jag vill gratulera Elin Jansson som fyller år idag. Ja, det är kramar från Rickard Blomqvist i Sjundeo som skickar in den här hälsningen. Elin Jansson alltså, stort grattis, fyller år idag. Hälsningar från Rickard Blomqvist. Fler hälsningar har kommit och den här gången till en ung lyssnare. Hejsan, vi vill gratulera Lydia Malmström i Marcus Böle Finström som fyller 3 år på söndag 2 augusti. Hälsningar från Lena och Teppo. Vi ska se här vad som har mer dimper ner i inkorgen. Ja, här har vi fler unga lyssnare men en tonåring. Hej, vi vill gratulera vårt barnbarn Alvina Pettersson som fyller tonåring den 6 augusti. Hipp hipp hurra, hälsar gör mormor och morfar. Och den sista hälsningen för den här veckans Firarmix kommer från Nina som jag pratade i telefon med faktiskt i början av den här sändningen. Och hon vill egentligen bara önska en fortsatt fin sommar till all släkt och alla vänner. Och det ville hon göra med en låt som jag tycker passar bra som en avslutning på den här veckans Firarmix. Sommarsalm från Åland. Mm.

Sommarsalm från Åland här av Johanna Gryssner och Mika Pohjola. Sist ut i veckans firarmix. Här var det Nina som skickade ut en sommarhälsning till all sin släkt och sina vänner. Med det lämnar vi firarmix för den här veckan. Vi hörs igen förstås nästa veckas fredag avseende firarmix. Eftermiddagsprogrammet, vi fortsätter dock 10 minuter till härnäst med veckans eller dagens nya låt. Och det blir väl en ganska bra balans, tänker jag, när Firarmix annars är ett program som präglas av musik av lite äldre stil. Och då passar det ju bra som en avbrytare här nu då att vi får lite nytt på tapeten. Det är det flera som också uppskattar. Ny musik nalkas. Dagens nya låt heter Ventura, Hang Me Out to Dry, Augustin. Det här är en spännande artist, tycker jag. Han är svensk och han släppte sin första singel 2019. Hösten 2021 så var det dags för det första debutalbumet som blev bemöttes med riktigt positiva recensioner av kritiker, placerades bland annat på första plats på DNs albumtopp under flera veckor. Grammys nomineringar fick han också för sin debutplatta i kategorierna Årets album och Årets alternativa pop. Nu är han aktuell med ett nytt album, en ny singel, Hang Me Out to Dry, Augustin.

0: Hang Me Out to Dry, Augustin.
1: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
2: OR TV Play,
1: senaste nytt i din mobil.
0: Den här appen kan jag också varmt rekommendera, precis som Peter. Ladda ner den. Klockan närmar sig 15.30 och det innebär att det är dags, snart är dags för Åland idag. Och det betyder ju också att vi knyter ihop säcken här i eftermiddagsprogrammet som vi egentligen helt och hållet har ägnat oss åt. Firar mix, firar hälsningar. Vi hann med många firar hälsningar. Det verkar vara många som fyller år den här tiden på året. Vackert så. Firar mix förstås tillbaka nästa fredag. Jag som har hållit er sällskap heter Albert Söderback. Jag tackar så mycket för mig. Stanna kvar. 15.30 Åland idag. Jag lämnar er med lite Ace of Base.

0: Det här är Åland idag, fredagen den 31 juli. Vi har pratat med fotbollsspelarna Adelina Engman och Olivia Ulenius. Imorgon ställs de mot varandra när Damallsvenskan drar igång igen för deras del efter sommaruppehåll. Ett misstänkt fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland. Inga åtgärder ännu vidtagna på Åland. Men allra först, sjödagarna är tillbaka i ny tappning vid sjökvarteret. Efter flera års uppehåll har folket hittat dit, och vad är det för förväntningar vi kan ha på kvällen och helgen? Vi är på plats och pejlar stämningen. I studion, Hasse Persson Bru. Åland idag heter programmet. Hasse Persson Bru heter jag. Välkomna med oss på den här resan där vi direkt ska kasta oss iväg till sjökvarteret, där ju alldeles strax sjödagarna drar igång även officiellt. Vi har vår reporter Björn Nylund på plats där nu.
1: Jajamensan, Hasse. Sjödagarna och sjökvarteret har fått solen till sig, och folk har strömmat till, kan man väl lugnt säga här. Det är 5 år sedan nu sedan sjödagarna sist arrangerades. Då evenemanget upplöstes av det förbund som då arrangerade. Men nu är det tillbaka, och jag står här med en av initiativtagarna, Fredrik Rosenqvist, som är en stressad man nu, men har tagit sig tid för oss. Fredrik, varför står vi här idag?
2: Ja, för att sjödagarna äntligen är tillbaks. Och nu är de igång. Skönt. Eller snart igång. Vi ska ha invigning här om en kvart ungefär.
1: Och initiativet till detta, det har du säkert berättat om, men vi tar det en gång till.
2: Ja, den korta versionen är att jag är med ett bolag som arrangerar olika musikevenemang. Och vi tittar ju ständigt på nya saker att arrangera, och då tittar vi på sjödagarna och tänkte att det här skulle vara roligt att göra. Så då gör vi det. Så det är korta storyn helt enkelt.
1: Vad är det ni vill åstadkomma här? Hur har ni tänkt när ni tagit de gamla sjödagarna och gått in i de nya sjödagarna nu då?
2: Vi står nu i de gamla sjödagarna, vi ser en uteservering här inne på torget med en dansbana och en liten scen där det kommer att vara styrdans och jazz och lite annat. Det nya är lite längre söderut, där vi har byggt upp ett ganska stort konsertområde där vi ska ha kvällskonserter på en betydligt större scen och betydligt större ljudanläggning. Så vi försöker införa lite rock'n'roll på sjödagarna. Det är lite vårt signum också, att vi gör ju oftast rockkonserter. Så att...
1: Upplägget är ett fritt område där vem som helst kan komma och gå som de vill, och ett område där man får lösa biljett för att komma in då. Och det är då en parkeringsplats där som blir eventområde. Hur har ni tänkt med logistiken här? Hur ska folk röra sig, och hur ska det alltihopa få gå ihop så att säga, flyta bra?
2: Logistiken är väl ganska viktig. Vi tittar på vilka olika områden som skulle lämpa sig för att ställa konsernråd här i sjökvarteret, och vi fastnar för den där parkeringen, och Åmar i Halmstad lät oss använda den. Och den har många fördelar. Den är väldigt plan. Det finns el där. Det är inte för nära vattnet, vilket kan vara ett problem ur säkerhetssynpunkt. Och det är synligt från Österleden, så att folk ser det som kör förbi och sådär. Sen så hoppas vi att folk kommer hit på dagarna och går runt som de gör nu här. Det stora området öppnar först ikväll. Men det är jättemycket människor här som bara går och sitter och tar något kallt att dricka och sådär. Och sen på kvällarna hoppas vi att människor ska strömma dels till det här stora området där det är betalt, liksom kostar biljettpris, och sen till det här gratisområdet också. Ta något kallt här i kvällssolen.
1: Var parkerar man bäst när man ska hit nu?
2: Det finns parkeringsskyltar utsatta längs vägen, så det är på andra sidan Österleden. Och där är det viktigt att man använder övergångsställe. I synnerhet lördag och söndag så ska nog alla trafikanter vara uppmärksamma. Lördag kommer det vara väldigt mycket människor här på Shirai Shirai. Och på söndag kommer det att komma säkert 500 barn och se på Arne Alligator. Och man vill inte köra på barn eller Shirai Shirai-anhängare för den delen heller. Så att man ska vara försiktig när man kör här och går över vägen.
1: Och det råder sänkt hastighet just här under de här dagarna också?
2: Ja, och landskapet var jätteschyssta, och de sänkte hastigheten till 30 här, så att göra det säkert för alla som ska korsa vägen och så att säga.
1: En del av konceptet är ju vackert väder. Hur kändes det idag strax före lunch?
2: Nej, men jag visste att det skulle bli sol. Det var skönt att det regnade lite. Då höll sig folk borta här när vi höll på att ställa i ordning. Det var bara yes. Men nu blir det sol resten av helgen, så det blir perfekt.
1: Ja, du skiner ju lite grann själv här. Det känns väldigt lovande, eller?
2: Jo, absolut. Det känns väldigt lovande. Vi har sålt slut på alla Beltedalen Alligator, vilket är jätteskoj. Och vi tror att det kommer att bli, i synnerhet lördagskvällen, kommer det att bli en kväll som man kommer att minnas. Det kommer att bli ett riktigt party, hoppas vi. Ta i trä.
1: Men om vi tar det här programmet då, det är en invigning här om en 15-20 minuter ungefär med tal då av talmannen bland annat. Vad händer sen?
2: Sen blir det lite Ålands dragspelsklubb och kändisångare och Red Beans and Rice som spelar gladjazz här inne på torget. Så det kommer bli en härlig kväll här inne på torget. På stora områden så har vi Peter Hägerstrand och Red Rock Avenue som spelar lite ZZ Top och annan rock och sådär. Så det är det som är programmet idag. Sen pågår det vinprovningar och det pågår seglatser och det är marknad här. Och det är liksom som ett mini-nöjesfält. Och sen imorgon så är det... Då är det styrdans med Conny Hendrix här på torget. Kommer det vara helt fullsmockat med människor, tror vi. Och så är det Shirai Shirai och Reli där borta i stora konsernområdet. Då kommer det också förmodligen vara helt fullt. Så det blir skoj.
1: Är det höjdpunkterna du har räknat upp nu? Eller finns det ytterligare några små guldkorn i detta?
2: Ja, om du frågar mina barn så är då söndagens Arne Alligator den stora höjdpunkten. Och det kommer bli väldigt välbesökt. Sen har vi även kvällskonsert på söndagen. Lite mer så här, det latinsk, dansk och ett helt nytt åländskt band. Och sen har vi även den stora gurkmoppe Grand Prix, deltävlingen och finalen imorgon där man kan vinna fyrsiffriga belopp. Så att, där har vi ingen aning om hur många människor kommer, men säkert ganska många tror jag. Så att.
1: Vilka är målgrupperna? Har ni siktat ner på alla eller har ni riktat in på familjer till exempel?
2: Egentligen skulle jag säga att målgrupperna är de vanliga som vi har i vårt bolag. Vi riktar ofta in oss på 40 plus människor, för vi är 40 plus själva allihopa. Det nya för den här gången då är att vi har barnkonserter. Så det är en helt ny målgrupp för oss. Och det var ju kul att det blev slutsålt och förhoppningsvis blir det lyckat. Då kommer vi att fortsätta med det framöver också och göra mer barnkonserter. För jag har småbarn och... Flera andra som är i bolag och jobbar har också småbarn. Och våra barn vill ju också gå på konserter, så att då testar vi att köra det också.
1: Ja, och själv så har du fullt upp här. Har allting gått smärtfritt så här långt?
2: Nej, det gör det aldrig. Det är alltid liksom tusen problem att lösa. Och då får man börja med det viktigaste och sen jobba med sin ät. Och sen när helgen är slut så kanske man har 400 problem som aldrig blev lösta om man överlevde ändå förhoppningsvis. Så att.
1: Men då tar jag och lämnar dig med din höga problem här som du ser ut som du är på väg att lösa redan nu. Och tack och lycka till med helgen.
2: Tack så mycket.
1: Och då lämnar jag över till studion, ska vi se vad jag kan hitta på här istället då.
0: Ja, men du dröjer dig kvar där i minglet, Björn. Det låter som om det finns en hel del att kika på redan nu då, även om den officiella invigningen ännu är några minuter bort. Vi tar och lyssnar till lite musik här och så får vi väl lite senare i programmet återkomma och se vad Björn har hittat för personer att snacka med. Chris Clefford tänkte jag bjuda på nu. This Kind of Love.

0: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma på fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.

Bättre här med Linnea Henriksson. Ålan, idag lyssnar du till. Vi har vår reporter Björn Nylund på språng i Sjökvarteret. Detta med anledning av att sjödagarna alldeles strax ju invigs. Är tillbaka efter 5 års uppehåll. Och ni hörde tidigare Fredrik Rosenqvist, lite av sjödagarna general här, ju berätta om en hel del av de inslag som väntar.

0: Notre Dame med Mares, och Björn Nylund fortsätter att mingla runt i sjökvarteret där det ju pågår sjödagarna som allra bäst, och han har hittat fatt på Lina Dumas Mead, tror jag bestämt, över en bit ost kanske.
1: Det stämmer alldeles utmärkt, och tack Hasse för att du, jag frågade nyss Lina, hur uttalar du ditt efternamn, och fick den förklaringen som du uttalade alldeles perfekt här just nu. Jag ser ut över någonting som faktiskt ser ut som en rejäl arbetsförmån den här fredag eftermiddagen. Här är uppdukat en liten ost. Ja, Lina, vad är det jag ser framför mig?
2: Ja, det är så att vi ska alldeles strax ha en ost- och vinprovning med ostar från OCA. För jag tror att ibland på Åland så tror man att OCA-ostar, de är bra att ha på rostmackan. Men de är också utmärkta på ostbrickan. Sen är jag även sommelier, så då har vi ju matchat de här med bra viner. Och jag har tänkt att alla ska få testa lite viner som är lite annorlunda. För ofta tänker man lite kraftigt rött vin eller portvin till sina ostar. Men nu ska vi prova på annat. Så som man dricker vin i Frankrike. Jag låter lite som Stina i Saltkråkan när jag bodde i Frankrike. Men det ska vi testa på idag.
1: Och en provning här, är det lite hemligt då vad det är för något man ska få framför sig? Eller kan vi berätta det?
2: Jag kan berätta det, så hoppas vi att de som kommer på provningen håller på och minglar omkring i sjökvarteret och inte lyssnar på radio just nu. Och gör de det, då får de höra det en gång till. Vi ska prova nu en, vad heter det, en Port Salut från OCA. Och

0: Sen har vi på lite majsfröknäckebröd som är bakat på kalla stadsgrog. Och sen så har vi en ypperlig liten rabarbermarmelad som Carina Nordman har gjort. Och till det här så dricker vi en Petit Chablis som är ett vitt vin gjort helt och hållet på Chardonnay.
1: Ja, som ni hör så låter det ju helt fantastiskt här. Det brukar ju sällan bli riktigt bra radio när man tar en tugga, men jag ska ändå prova lite grann här. Och det här ska jag alltså, vad jag ska känna nu?
0: Nu tuggar jag också.
1: Vi ska bara tugga ur först.
0: Mm. Du ska tugga ordentligt och så tar du lite vin.
1: Ja, nu drack jag lite vin här på arbetstiden. Och självklart så gifter sig smakerna väldigt fint. Gör de. Men det är ett speciellt språk när man ska beskriva de här smakerna. Du som är sommelier, vad heter det här?
0: Nej, men Chablis så är väldigt fräscht. Många tänker att Chardonnay är väldigt tungt. Om man tänker på amerikanska Chardonnay som är tungt ekade. Chablis så är väldigt mineralia. Det här är en petit Chablis, så den är vad heter det, på kalkjord, portlandjord. Så alltså, annars finns det också ett vin som heter bara Chablis, och då är det på Kimmeridge-jord som också är kalkhaltig med väldigt mycket fossila snäckor i. Så skillnaden på en petit Chablis är att det är inte de här fossila snäckorna i jorden. Och man brukar säga att man får lite citron, lite friska frukter. Medan i en Chablis väldigt fräscht, väldigt ljus är den också. Annars kan en Chablis som är ekfatslagrad vara väldigt mörk. Och då fräschas det upp av den här osten och sen förhöjs smaken av rabarbern. Och så är det lite apelsin i den här marmeladen också.
1: Ja, som ni hör så finns det en oändlig källa av inspiration och information kring varje tugga här nästan av OCA-ostarna och
0: marschen. Nu provar du utan tuggan när du har smaken kvar.
1: Ja, nu tycker vi att jag ska dricka lite mer vin.
0: Ja.
1: Vi ska strax gå till nyheterna. Men. Ja, men och du har ju bullat upp här nu för kvällen och för den första gruppen. Hur många är det som kommer hit och provar de här ostarna och paras ihop med vin?
0: Idag har vi 21 personer som står och hänger på låset nu faktiskt. Så några sitter och väntar i lounge-sofforna här borta redan. Så de är sugna på vin och ost.
1: Och när man dricker vin eller när man provar vin och ost så är det inte mängden som räknas, utan det är liksom känslan som ska gå ner.
0: Självklart. Men sen är det så att vill man ha påfyllning, det är ju ändå fredag, så går det bra också.
1: Ja, då tror jag vi har gjort tillräckligt med alkoholreklam i public service. Som sagt, sjökvarteret är redo, sjödagarna är redo, scenen är redo, ser jag här för kvällens band dessutom. Så därför lämnar jag över nu till Hasse i studion.
2: Ja, men stort tack för det, och i sann public service anda får jag väl fylla på här då att det finns ju utmärkt gott kranvatten. Vi bor ju i ett sånt land, härligt va, och många andra ostar finns det ju också, sydost och nordost till exempel. Kanske får vi höra mer om dem när det är dags för nyheter och väder nu alldeles just.
3: Det här är Ålandsnytt, god eftermiddag. Omkring 60 000 liter olja har pumpats upp från pansarfartyget Ilmarinens vrak som ligger i havsområdet mellan Åbolands skärgård och Åland, 40 km sydväst om Utö, skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande. Vid undersökningar har det konstaterats att vraket läcker 1-2 droppar brännolja i minuten. Operationen genomfördes mellan den 14 och 24 juli av Finlands miljöcentral och marinen för att minska risker för ett större oljeutsläpp i Östersjön. Arbetet försvårades av hård sjögång och uppskattningsvis 40 000 liter olja fanns fortfarande kvar i vraket. Saneringen fortsätter nästa år. Ilmarinen sjönk efter att ha gått på en sjömina i september 1914 under andra världskriget. Fartyget tog med sig 271 besättningsmän i djupet. I Långnäs hamn i Lumpaland finns en minnesplakett över Ilmarinen och dess systerfartyg Väinämöinen som under andra världskriget skyddade Åland och Ålands sjötrafik. Tommy Konto, som fungerat som projektledare för tömningsarbetet, säger till Ålands Radio att operationen fick till så att gick till så att två hål borrades i skrovet och varifrån en pump sög ut oljan. Uppskattningsvis fanns 100 000 liter olja i vraket, vilket har bedömts vara en av Östersjöns största miljörisker. Operationen vid Ilmarin har förberetts sedan 2023, säger Konto. Ett misstänkt fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland. Otto Ilmonen, avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet, förklarar att landskapsregeringen i dagsläget inte vidtagit några åtgärder eftersom det berörda området ligger så långt ifrån Åland.
4: Så på det viset berör den här frågan inte Åland i dagsläget, och landskapsregeringen vidtar inte några särskilda åtgärder här. Vi följer förstås noggrant situationen och hur den utvecklas.
5: Ilmonen menar att det i dagsläget inte finns skäl till oro, men att det är viktigt att följa läget och lyssna på Livsmedelsverkets restriktioner. Och djurhållare bör vara uppmärksamma på sjukdomssymptom. På Åland finns ingen aktiv vildsvinspopulation, men döda svin ska alltid anmälas.
4: Det är klart att om man upptäcker döda vildsvin i miljön, i naturen, så då ska man meddela genast landskapsregeringen eller OMHMs beredskapsveterinär. Det är mycket viktigt att eventuella döda djur rapporteras.
5: Ilmonen förklarar att man inte exakt kan säga vilka åtgärder som skulle vidtas vid ett eventuellt smittoläge på Åland, men att man följer riket.
4: Så här på förhand är omöjligt att spekulera exakt hur det skulle se ut, vilka åtgärder man liksom vidtar. Det beror på den aktuella situationen då förstås.
3: Det sa Otto Ilmonen, avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet. Reporter var Nelly Höglund. Sjöräddningen ryckte ut på torsdagen till Kyrkogårdsö i Kökars skärgård sedan en motorbåt fått motorproblem vid avfärd. Båten har legat i lä under dagen, men när det var dags att åka hem ville motorn inte starta. Rescue Krickan åkte ut med frivillig besättning och med hjälp av en batteristartare fick man igång motorn snabbt igen. Båtägaren kunde därefter fortsätta mot hemmahamnen för att kontrollera batteri och laddningssystem. Det skriver Sjöräddningen på sin hemsida. Också vädret. I kväll blir det mest halvklart väder och mellan 20-22 grader varmt. Vinden är sydvästlig 4-5 sekundmeter. I natt blir det klart väder och som lägst 13 grader. Vinden fortsatt sydvästlig men avtar något. Imorgon förväntas det bli klart till halvklart väder och som högst blir det 21 grader under dagen. Vinden fortsatt sydvästlig och blir mellan 4-5 sekundmeter. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet får sydvästliga till västliga vindar på 5-9 meter per sekund. I Skärgårdshavet väntas sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, lokalt upp till 9 meter per sekund. God sikt råder i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Vill du ta del av fler nyheter, gör det på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Nästa sändning hör du igen här om en halvtimme, då blir det mer Ålandsnytt. Jag heter Anders Fällman och nu lämnar jag över till Svenska Yle.
6: Norr om Marokko har 60 000 migranter tagit sig över gränsen till Ceuta. En humanitär kris hotar den spanska exklaven och europeiska länder vill skärpa sina gränser. Vi får en rapport från Italien om läget. Människans klimatförändringar ligger bakom de extrema skogsbränderna och nu torkar Europas viktigaste floder ut. Afrikansk svinpest har för första gången påträffats i Finland och Livsmedelsverket beskriver läget som allvarligt. Ett åskväder drar över landet och det varnas för åskbyar och hård vind både till sjöss och på land. Det här är nyheten klockan 16 den sista juli med mig Ellen Ias. God eftermiddag. Ja, norr om Marokko har nu knappt 60 000 människor tagit sig till den spanska exklaven Ceuta, varav de flesta har simmat över gränsen. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez har idag besökt området och kallar händelsen för en överträdelse av spansk territoriell suveränitet. Och då Ceuta är en central punkt i migrationen mot EU har krisen också påverkat Spaniens relation med Italien. Jag har nu med mig vår utsände reporter Katja Johansson med i sändningen från Milano. Katja, vad är det som det egentligen handlar om?
7: Ja, alltså Spanien har två såna så kallade exklaver, helt enkelt alltså områden i Nordafrika, och Ceuta är då den ena av dem. Där finns helt vanliga gränsövergångar, och hittills i år så har uppskattningsvis 60 000 personer korsat den här gränsen till Europa helt i normal ordning. Men precis som du berättade, så det som nu har hänt, så det är en anstormning. Upp till 60 000 människor har samtidigt tagit sig över gränsen till den spanska sidan, många av dem simmande. Nu alldeles på eftermiddagen kom det visserligen uppgifter om att kring hälften av de här personerna skulle ha återvänt till Marocko. Men åtminstone 34 personer har alltså mist livet i det här kaoset. De flesta av dem har drunknat.
6: Migranter som tar sig över till Spanien via Ceuta har ju länge varit en rätt känslig fråga i regionen. Men varför händer det här just nu?
7: Antagligen har det här att göra med ett beslut från högsta domstolen i Spanien här om veckan. I det bekräftade man att personer som tar sig till Spanien sjövägen inte kan skickas tillbaka utan någon officiell process. Det här är i och för sig inget nytt, och det gäller i Spanien också för de som kommer dit landvägen. Men av någon anledning så har den här bekräftelsen av ett gammalt beslut nu tydligen fått igång ryktespridning i Afrika om att det nu skulle vara mer eller mindre fritt fram att ta sig till Europa den här vägen via de spanska områdena i nordligaste Afrika. Ofta är det människosmugglare som ligger bakom sån här missinformation, eftersom de förstås då kan tjäna pengar på folks desperata önskningar om att ta sig till Europa. Och det kan då handla om både personer som är på flykt undan krig och andra hot, och så migranter som vill ha jobb och en drägligare tillvaro i Europa.
6: Hur har då övriga Europa reagerat på den här situationen?
7: Inom EU finns det de som anser att Spanien har en alltför liberal invandringspolitik, och nyligen gav man till exempel 1 miljon papperslösa i landet möjlighet att få uppehållstillstånd i ett år. Och här i Italien där jag befinner mig så har premiärminister Giorgia Meloni reagerat starkt på händelserna i Ceuta. Hon kräver nu att Spanien slängs ut ur Schengen-systemet inom EU, alltså det här som garanterar att man får röra sig fritt mellan medlemsländerna. Meloni och andra kritiker menar att det som har hänt i Ceuta visar att Spanien inte klarar av att skydda EUs yttre gränser, och Finlands inrikesminister Mari Rantanen är inne på samma linje.
6: Vi följer det här läget helt enkelt. Tack för den här rapporten, Katja. Och en ny analys slår fast att det är människans klimatförändringar som ligger bakom sommarens extrema skogsbränder i Sydeuropa. Enligt forskarnätverket World Weather Attribution blev de brandfarliga väderförhållandena minst dubbelt så sannolika i sydvästra Frankrike och minst 20 gånger så sannolika i centrala Spanien. Enligt analysen är det värme, torka och vind tillsammans med växtlighet på vinterhalvåret som förvärrat bränderna. Och det varma och torra vädret har gjort att Europas viktigaste floder håller på att torka ut. I Ungern har nödläge utlyst på grund av att rekordlågt vattenstånd i floden Donau. Och regeringen ber att invånare och industrin begränsar elkonsumtionen, eftersom Ungerns enda kärnkraftverk Pax har fått köras ner helt och hållet. De fyra reaktorerna kyls ner med vatten från Donau, men just nu räcker vattnet inte till. Och också Irene är vattenytan nu lägre än någonsin, och det här kan få allvarliga följder för den ekonomiska, europeiska ekonomin, då Rhen är den viktigaste vattenleden för transport genom Europa. Igår kväll meddelade Livsmedelsverket att afrikansk svinpest för första gången har påträffats i Finland. Om afrikansk svinpest påträffas på en svingård måste djuren avlivas, och det är en åtgärd som har stora ekonomiska konsekvenser. Jonathan Fagerholm berättar mera.
8: Sirpa Kiviruusu, enhetschef i Livsmedelsverkets avdelning för djurs hälsa och medicinering, beskriver det nuvarande läget som allvarligt. Afrikansk svinpest smittar inte människor, men virus är dödligt för svin och något vaccin finns inte.
9: Se hyvä puoli tässä tietysti on, että tauti ei tartu ihmisiin, että se on ainoastaan sikaeläinten tauti. Mutta sikaeläimille vakava verenvuotokuumetauti, joka johtaa kuolemaan, ja siihen ei ole rokotetta eikä hoitoa, eli todella vakava tauti.
8: Ifall viruset börjar sprida sig på svingårdar riskerar det att leda till stora ekonomiska förluster då djuren måste avlivas. På grund av den höga smittorisken har Livsmedelsverket upprättat en skyddszon i området med målet att stoppa spridningen till övriga delar av landet. Zonen omfattar hela Väderlax och Miehikkala kommun samt delar av södra Vilmanstrand. På det här området får man enbart rasta hundar längs med vägarna och jakt samt skogsarbete avbryts. Foder som producerats i området får inte matas till svin. En extra strikt skyddszon etableras också på en 3 kilometers radie kring platsen där de döda, smittade vildsvinskultingarna hittades. Här är all obehörig rörelse förbjuden, berättar Sirpa Kiviruusu.
9: Ja siellä nämä rajoitukset on tiukempia kuin siellä laajemmalla alueella, eli siellä myös kielletään kaikki metsässä liikkuminen, eli tällaiset joka miehen oikeuden piiriin kuuluvat toimet, kuten sienestys, marjastus ja muu tällainen maastossa liikkuminen.
10: Det säger Sirpa Kiviruusu. Jonathan Fagerholm var reporter. Fotbollschefen Gianni Infantinos rådgivare Carlos Cordeiro säger upp sig. Han vill inte förknippas med planerna på att sälja andelar av fotbolls-VM och säger att han som rådgivare till FIFAs president, en före detta bankman och en livslång fotbollssupporter inte bara kan titta på mera. Han beskriver försäljningsplanerna som en dålig deal för alla FIFA-medlemmar, ändå för fotbollen och för den långsiktiga framtiden för sporten. Idag har även fotbollsförbundet i Asien, AFC, ställt sig emot den internationella fotbollsförbundet. Alltså är hälften av världens fotbollsförbund emot förslaget att sälja kommersiella delar av fotbolls-VM för damer och herrar. Nu andra sportsnyheter. Häcklöparen Lotta Harala avslutar sin karriär efter den här säsongen. Det beskedet gav hon på en presskonferens idag. Haralas sista stora mästerskap blir EM i Birmingham i mitten av augusti. Och VM-rallyt i Jyväskylä har kört igång för fullt idag, men för Esa-Pekka Lappi blev dagen tung. På den fjärde specialsträckan voltade han och tvingades avbryta. Både Lappi och kartläsaren Enni Mälkönen klarar sig oskadda. Lappi låg på femte plats innan kraschen. Efter 6 specialsträckor leder Sebastian och ger före Sami Pajari. Och så ett dödsbud i fotbollsvärlden. Fotbollslegenden Franco Baresi har avlidit efter en tids sjukdom. Baresi spelade hela sin karriär i AC Milan där han vann den italienska ligan 6 gånger och Champions League 3 gånger. Baresi spelade 81 landskamper för Italien och vann VM-guld, silver och brons. Franco Baresi blev 66 år gammal. Regn- och åskfronten som befinner sig över landets västra delar rör sig under kvällen mot landets östra och norra delar. Imorgon blir det växlande molnighet och uppehåll i hela landet. Dagens högsta temperatur idag och imorgon är mellan 17 och 25 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 18 grader. Den sydliga vinden är mestadels svag eller måttlig, men kraftiga byar är möjliga. Det varnas för åskbyar i hela landet och det kan regna häftigt. I havsområdena varnas inledningsvis för åskbyar. I Kvarken och Bottenviken uppmärksammas sjöfarare för hård vind. Och varning för skogsbrand gäller i Kymmenedalen. Det här var nyheter klockan 16 med mig Ellen Ias.
11: Nu fortsätter Åland idag.

0: Ella Langley och Morgan Wallen här i låten I Can't Love You Anymore. Åland idag heter programmet. Vi har varit och vänt vid sjökvarteret där den officiella invigningen av sjödagarna 2026 just nu pågår. Lite av ett vimmel där nere även den här helgen som komma skall alltså. Det var ju ganska bra drag även i lördags förra veckan när det var galeasen Emilia som sjösattes. Lite av en hotspot vad det tycks nu då, sjökvarteret här den här sommaren. Men på helt andra orter pågår helt andra förberedelser. Det är ju nämligen så att den här veckan så återupptas spelet i Damallsvenskan igen efter ett lite längre sommaruppehåll. Och imorgon lördag, ja då väntar ett riktigt Ålandsmöte. Då är det dags för Adelina Engman och BP att ta emot Olivia Ulenius i Djurgården. De två åländskorna alltså i Damallsvenskan ställs mot varandra. Och i fjol, ja då var ju Djurgården länge med och slogs om medaljerna. Men efter en mycket svag start på årets säsong så ligger Djurgården nu näst sist. Du hör Olivia Ulenius.
1: Det är svårt att hitta en specifik sak som inte har funkat. Utan det är väl lite av allt. Vi har inte fått till det varken framåt eller bakåt. Vi har gjort alldeles för lite mål och släppt in för mycket för detta mål. Och ja, fastnat i någon slags trend där vi inte får till det alls.
0: Och den här svaga resultatraden då, ja, det ledde till att tränaren Willy Kirk fick sparken. Hur reagerade truppen på det?
1: Ja, det var väl kanske inte helt oförväntat med tanke på de resultaten vi fick. Så ja, vi behövde väl kanske någon förändring då där och tycker väl att det har skett lite förändring nu på träningarna och så hoppas att vi kan ta med oss det i matcherna också.
0: Ja, nu är det ju istället assisterande tränaren Mikael Wittfeldt då, som har tagit klivet fram och tillsammans med Anders Johansson leder laget här. Anders som har förflutet som tränare för både Djurgårdens damer och herrar. Vad har du att säga om den här duon?
1: Nej, men jag tror att det kan bli bra. De kompletterar varandra bra och har försökt att få in så, eller den förändring som behövs samtidigt som vi inte har förändrat allt för mycket. Så att vi tar med oss de saker som har funkat och förändrar det som inte har funkat och försöker hitta någon balans där. Att, ja, försöka ändra på resultat och börja vinna matcher igen.
0: Ja, det gäller ju att börja plocka poäng för Djurgården här nu då. Fotbollsmässigt, är det någonting ni ska göra annorlunda med och utan boll här nu då?
1: Ja, men lite effektivare med boll. Att hitta framåt och sen ja, lite tydligare i pressspelet också kanske när vi vill gå, när vi faller tillbaka och så.
0: Även i spelartruppen har det skett en del förändringar under sommaren. Nyförvärven Moa Öhman, Malmö FF, Lovis Esmeralda Bång, IK Uppsala och Freja Stefansdottir, Vikingur, har tillkommit. Medan Alexandra Lobanova och Anna Koivunen har lämnat laget. Olivia Ulenius har bara noterats för 4 ligamatcher ännu i år. Skadorna höll henne borta ända till slutet av maj månad. Och hennes första 90-minutare kom mot Rosengård den 24 juni när hon också gjorde sitt första mål för säsongen. Men i förra veckans träningsmatch mot Division 1-motståndet IFK Lidingö så vann BP med 8-1 och Olivia Ulenius gjorde då 4 av målen. Det tycks som hon är på gång igen.
1: Det är väl en match som behövs tror jag, att vi får trycka in en hel del mål framåt så att allas självförtroende höjs. Och ja, kul att jag själv får göra 4 mål också. Jag vet inte om det var de snyggaste målen, men mål är väl mål.
0: Ja, det var bra scoutat av motståndare där då, så ni fick lite självförtroende boost. Ni gjorde mer mål i den matchen än på hela säsongen.
1: Ja.
0: Vilket ju sätter lite fingret på de problem ni haft här nu då. Men hur, alltså mentalt, vilken betydelse har det att få känna att man kan göra mål i alla fall?
1: Nej, det behövdes nog för allas del att vi vet att vi har de kvaliteterna inom laget och bara vi får fram dem så vet vi att vi kommer vinna matcher.
0: Du är ju fortfarande väldigt ung, men känner du att du har en roll med kravet på dig att bidra och att laget ska kunna förlita sig på dig om det går lite trögt?
1: Ja, man ska väl aldrig kunna förlita sig på enbart en spelare, men ja, det är klart att jag känner lite press så med tanke på att jag gjorde det så bra i fjol att jag ska kunna göra det liksom lika bra i år och kunna bidra med mål och assist.
0: Mm. Vill du att det ska vara så då, eller är det på något sätt betungande?
1: Nej, men jag tycker det är lite skönt att man har den pressen och något att leva upp till liksom.
0: Samtidigt, du måste ju ta det tillbaka här efter en skada. Det är inte så lätt att hitta toppformen kanske direkt. Hur mycket tålamod behöver du ha med dig själv? Eller känner du att du närmar dig toppformen?
1: Ja, klart man behöver lite tålamod, men nej, jag tycker inte att jag är långt ifrån toppform, så att jag hoppas kunna bidra ganska direkt.
0: Och du har ju chans till det redan imorgon då ni drar igång igen efter uppehållet på riktigt då. Ni möter BP. Tankar inför det mötet?
1: Det ska bli kul att spela riktiga matcher igen. Alla ser verkligen fram emot det och hoppas att vi kan börja starkt nu med en vinst och fortsätta på det spåret sen.
0: Ni har ju historiskt här senaste åren haft ganska bra flyt mot just BP. Vad brukar det bli för typ av matcher?
1: Nej, men det kommer nog bli en tuff match ändå tror jag. De är starka i kontringarna så det gäller att vi är med direkt där. Och sen finns det ju samtidigt läge att göra dem illa när de trycker upp. Spela på kontringar så att nej, det känns bra. Alla är väldigt taggade inför imorgon. Så jag har en bra känsla inför matchen.
0: Det säger Djurgårdens Olivia Ulenius. Vi flyttar fokus nu till motståndarlägret. Adelina Engman har haft några lediga veckor då hon kopplat bort fotbollen och njutit av semestern på Åland och i Sverige. Inte helt fel om du frågar Adde.
2: Nej, men kanske man tycker det är extra skönt ju äldre man blir att vara lite ledig också, såklart. Eller man kanske kan njuta av det på ett annat sätt. Så, men ja, det är alltid trevligt med lite semester mitt i sommaren.
0: Men du är tillbaka i Stockholm, gissar jag?
2: Jajamän.
0: Ni har trampat igång här inför återstarten ju. Efter en vårsäsong som enligt tränare Daniel Gunnars bjudit på lite blandade prestationer. Hur ser du själv på den vår ni gjort i laget BP?
2: Ja, nej, men jag håller väl med där. Vi har tagit vissa bra vinster och sen förlorat vissa matcher som jag tycker vi borde ha vunnit. Så vi har släppt in lite onödiga mål skulle jag väl säga. Så det är synd, men förhoppningsvis något vi kan rätta till nu inför hösten.
0: Ja, men precis. Han var ju lite inne på det att ni behöver fortsätta slipa på ert försvarsspel. Ni är ju ett av lagen som har släppt in mest mål. Har det varit lite av en akilleshäl för er?
2: Ja, det tycker jag absolut. Vi hade väl samma problem förra året egentligen. Att vi gjorde ganska mycket mål och släppte in mycket mål bakåt. Så det hade väl varit bra att hitta någon balans där. Vi ändå kan fortsätta göra mål men inte släppa till så många såklart.
0: Under sommarfönstret här har ni fått in en ny mittback läste jag, Ellen Andersson från IK Uppsala, men det är ju ett lag som haft det tufft och har det tufft i botten, så jag vet inte hur mycket hjälp det är.
2: Nej, men det är väl alltid bra att få in lite nya spelare såklart och få högre konkurrens på träningar och så vidare, så det tror jag absolut blir bra.
0: Även Ida Eriksson har anslutit till truppen närmast från Hammarbys ungdomsled medan Sofia Paulsson har lämnat. Adelina Engman har också i år rollen som ytterback, men med en ganska stor offensiv frihet. Hon har startat alla 11 matcher hittills för BP och har gjort 3 mål.
3: 2024 klarade BP kontraktet med en hårsmån. I fjol säkrade man förnyat kontrakt först efter kvalspel. Men just nu är laget inte indraget i bottenstriden. Då är det 15 matcher kvar på säsongen och det gäller att laget lyckas hålla upp en nivån under hösten.
2: Ja, nej, men det blir väl att vi behöver ta plocka poäng i de matcherna där vi ändå har spelet. Som sagt, det blir ju förlora vissa av de matcherna nu under vårsäsongen. Men ja, serien känns väldigt jämn egentligen. Känns väl som det är några få topplag och sen resten kan, eller alla andra matcher kan egentligen gå hur som helst. Så ja, det gäller bara att fortsätta plocka poäng och så får vi se var vi ligger sen när säsongen är avslutad.
3: Det blev en träningsmatch för en vecka sedan här mot tabelljumbo IK Uppsala. 3-0 seger för er där. Vad säger du om matchen? Gav det den känsla, de svar ni behöver inför fortsättningen, tycker du?
2: Ja, nej, men det var ändå alltså en OK match tycker jag. Sen kanske Uppsala, de har ju tappat väldigt mycket spelare under, ja, under sommaren nu då. Så de kanske inte liksom, eller kanske inte säger så mycket när vi mötte just det laget. Men ja, såklart. Såklart ändå bra att få göra mål och hålla nollan. Det är ju det vi behöver inför hösten. Så bra genomkörare, absolut.
3: Ja, men precis, att det byggde lite ert självförtroende då. Men det låter som om det har varit lite spelarflykt här då från ett lag. Ett sjunkande skepp då i Uppsala, eller?
2: Ja, nej, men exakt så. De har väl någon ekonomisk kris som jag har förstått det. Så gör sig av med mycket spelare. Så vi får väl se hur de klarar sig.
3: Ja, som om det inte var tufft från början då. Nu väntar Ålands derby imorgon. Vi kallar det Ålands derby då. Jag vet inte hur du ser på den matchen. Det är ju Olivia Ulenius på andra sidan.
2: Ja, nej, men det är ju roligt att det finns en till ålänning i damallsvenskan såklart. Så vi får hoppas att vi lyckas ta segern imorgon.
3: Ja, men precis. Jag vet inte hur mycket match i matchen det blir. Hur mycket dueller kommer ni ha, tror du?
2: Nej, vi får väl se. Det är svårt att säga exakt hur mycket vi kommer mötas, men säkert en del. De har väl inte haft den bästa starten på säsongen, men jag tycker ändå att de har liksom, men ganska bra spelare på många positioner. Så där, så eller jag gissar att de kommer att göra en bättre höstsäsong. De har bytt tränare också. Så där, så, ja, men vi får hoppas att vi ger dem en tuff start så här när höstsäsongen inleds.
3: Ja, men precis. Det måste inte börja lossna för dem redan imorgon. Det kan vänta en vecka.
2: Exakt.
3: Ja, jag fattar. Men du, att möta Djurgården då, de var ju uppe och var länge med i medaljracet i fjol. Vad brukar det kunna bli för typ av matcher om du tänker tillbaka?
2: Nej, men ganska jämna matcher tycker jag. Som sagt, de har ändå vissa bra spelare framåt. Skulle jag säga. Sen kanske inte liksom den bästa backlinjen, så där tror jag absolut att vi kan straffa dem bakom deras backlinje. Men ja, det brukar väl vara ganska jämna matcher skulle jag säga.
0: Adelina Engman där, alltså BP och skådeplatsen för det här allsvenska mötet. Det är ju Grimsta IPD imorgon med start klockan 14.00 svensk tid. Adelina Engman mot Olivia Ulenius på jakten mot nya poäng i damallsvenskan som återupptar spel igen efter lite ledighet. Den som ska upp och spela ikväll efter, och jag vet inte hur mycket ledigt han har haft i sommar egentligen, men nu är det dags i alla fall ikväll i Sjökvarteret ju, Peter Hägerstrand. Vi ska ta och lyssna till en låt med honom nu. Den heter Aurora.

0: Första misstänkta fallet av afrikansk svinpest har påträffats i Finland. Landskapsregeringen följer läget.
1: Om man upptäcker döda vildsvin, då ska man meddela genast landskapsregeringen.
0: Omkring 60 000 liter olja pumpades upp ur Ilmarinens vrak. Projektledaren berättar om operationen. Och vädret i helgen bjuder på både värme och sol. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Ja, ett misstänkt fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland. Otto Ilmonen, avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet, förklarar att landskapsregeringen i dagsläget inte vidtagit några åtgärder eftersom det berörda området ligger så långt ifrån Åland.
1: Så på det viset berör den här frågan inte Åland i dagsläget, och landskapsregeringen vidtar inte några särskilda åtgärder här. Vi följer förstås noggrant situationen och hur den utvecklas.
2: Ilmonen menar att det i dagsläget inte finns skäl till oro, men att det är viktigt att följa läget och lyssna på Livsmedelsverkets restriktioner. Och djurhållare bör vara uppmärksamma på sjukdomssymptom. På Åland finns ingen aktiv vildsvinspopulation, men döda svin ska alltid anmälas.
1: Det är klart att om man upptäcker döda vildsvin i miljön, i naturen, så då ska man meddela genast landskapsregeringen eller OMHMs beredskapsveterinär. Det är mycket viktigt att eventuella döda djur rapporteras.
2: Ilmonen förklarar att man inte exakt kan säga vilka åtgärder som skulle vidtas vid ett eventuellt smittoläge på Åland, men att man följer riket.
1: Så här på förhand är omöjligt att spekulera exakt hur det skulle se ut, vilka åtgärder man liksom vidtar. Det beror på den aktuella situationen då förstås.
0: Det sa Otto Ilmonen, avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet. Reporter var Nelly Höglund. Tallink Grupp hyr ut passagerarfärjan Romantica till organisationskommittén för Medelhavsspelen i Taranto, Italien. Fartyget som idag trafikerar Tallinn-Stockholm ska användas som hotell och restaurang för deltagarna under spelen och hyrs ut tillsammans med teknisk personal och servicebesättning. Det berättas i ett pressmeddelande. Romantica gör sin sista resa på Östersjön den 4 augusti. Resenärer som bokat avgångar efter det erbjuds istället plats på Baltic Queen mellan Tallinn och Stockholm eller på Silja Symphony och Silja Serenade mellan Helsingfors och Stockholm. Tallinks vd Pep Jalakas säger i pressmeddelandet att uthyrningen stärker rederiets ekonomi och är ett sätt att utnyttja fartyget mer effektivt. Sedan tidigare har Tallink även hyrt ut Silja Europa, Galaxy och Superfast EX på längre kontrakt. Omkring 60 000 liter olja har pumpats upp från pansarfartyget Ilmarinens vrak. Det skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande. Enligt Tommy Konto, projektledare över tömningsoperationen, har fartygets olja börjat läcka, vilket utgjorde ett hot om en oljekatastrof i Östersjön. Vi hör Tommy Konto.
3: Tommy Konto, som fungerade som projektledare för tömningsarbetet, berättar att pansarfartyget Ilmarinen sjönk 1941 under fortsättningskriget efter att ha kört på en mina. Han säger att den nu ligger på botten utanför Utö på ungefär 80 meters djup. Stället där det ligger är ofta utsatt för hård sjögång, vilket har försvårat tömningsarbetet. Själva tömningen gick enligt Tommy Konto ut på att de borrat två hål i skrovet, därifrån det medelst pump sugit ut cirka 60 000 liter olja. Han säger att det uppskattningsvis fanns 100 000 liter olja i vraket, vilket har bedömts vara en av Östersjöns största miljörisker. Enligt Tommy Konto så har vraket börjat bli så pass dåligt skick att man har varit tvungen att ta itu med att tömma fartyget på oljan. Orsaken till att man först 80 år efter att skeppet sjönk börjat med tömningsarbete har enligt Tommy Konto att göra med att teknologin gjort det lättare. Men han menar att man under flera omgångar har funderat på att tömma det, och under senare år har det även utförts olika provdykningar, och att operationen vid vraket Ilmarinen har förberetts sedan 2023. Övningar har genomförts 2025 och våren 2026. Han säger att genom att öva hade gått att säkerställa att uppdraget genomförs effektivt och säkert. Han säger att tömningsarbetet nu fortsätter under 2027 och att operationen har avslutats för i år.
0: Det sa Tommy Konto, projektledare över tömningsoperationen. Reporter var Oskar Skogberg. Sjöräddningen ryckte på torsdagen ut till Kyrkogårdsö i Kökars skärgård sedan en motorbåt fått motorproblem vid avfärd. Båten hade legat i lä under dagen, men när det var dags att åka hem ville motorn inte starta. Rescue-krickan åkte ut med frivillig besättning och med hjälp av en batteristartare fick man snabbt igång motorn igen. Båtägaren kunde därefter fortsätta mot hemmahamnen för att kontrollera batteri och laddningssystem. Det skriver Sjöräddningen på sin hemsida. Också lite sport. IFK Mariehamn och mittfältaren Nikolaos Dosis har kommit överens om att avsluta spelarens kontrakt i samförstånd. Det meddelar IFK Mariehamn via sin hemsida. 25-årige Dosis anslöt till laget inför den här säsongen och representerade IFK Mariehamn i 13 ligamatcher, varav 9 från start. Pistolskyttarna inledde igår torsdag perioden då åländska mästare ska koras i de olika grenarna som skjuts. Först ut var sportpistol och i A-klassen vann Fredrik Blomqvist med 554 poäng före Jonas Arnio med 509 poäng. Noterbart är att det var endast dessa två som sköt i A-klassen. I A50-klassen kom 8 skyttar till start och där vann Harry Pettersson med 507 poäng. Tvåa kom Mikael Johansson med 14 poäng färre och Thomas Mörn blev trea med 490 poäng. Nästa vecka är det dags för fripistol. Också vädret. Ikväll blir det mest halvklart väder och mellan 20 till 22 grader varmt. Vinden är sydvästlig 4 till 5 meter per sekund. I natt blir det klart väder och som lägst 13 grader. Vinden fortsatt sydvästlig men avtar något. Imorgon förväntas det bli klart till halvklart väder och som högst blir det 21 grader under dagen. Vinden fortsatt sydvästlig och blir mellan 4 till 5 sekundmeter. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västra delen av norra Östersjön, Ålandshav och södra Bottenhavet får sydvästliga till västliga vindar på 5-9 meter per sekund. I Skärgårdshavet väntas sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, lokalt upp till 9 meter per sekund. God sikt råder i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman. Nu fortsätter Åland idag.

0: José Balvin och Jay Wheeler där, colombiansk och puertoricansk duo som gav oss Si te vas, om du går, översatt från spanska. Det är nu ett misstänkt fall av afrikansk svinpest som har konstaterats i sydöstra Finland. Ja, lite har det väl kanske varit på gång. Man anade ju att det skulle komma förr eller senare. Det var ju tidigare i länder som Estland och Litauen och Polen som det hade konstaterats. Och nu har det krypit sig ända in i Finland då. Skulle smittan sprida sig, ja, då kan det innebära stora förluster inom grisnäringen. Och eftersom det berörda området i riket ligger så pass långt ifrån Åland, så har landskapsregeringen ändå inte vidtagit några åtgärder. Vi hör Otto Ilmonen, avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet.
1: Den här sjukdomen är ju då hittad i tre unga vildsvin då i sydöstra Finland. Så det är relativt långt från Åland. Och det begränsningsområdet som Livsmedelsverket, det finska Livsmedelsverket, har beslutat om, det omfattar också bara tre, eller delvis tre kommuner i östra Finland. Så på det viset berör den här frågan inte Åland i dagsläget, och landskapsregeringen vidtar inte några särskilda åtgärder här. Vi följer förstås noggrant situationen och hur den utvecklas,
2: sa Ilmonen. Han ser inte att det finns skäl till oro i dagsläget.
1: Det här är nu första gången den här smittan har konstaterats i Finland, och det har ännu inte bekräftats med det här referenslaboratoriet. Så det är ju klart att man behöver kanske inte vara särskilt orolig just nu, men man måste ju förstås i hela Finland nu vidta åtgärder för att den här smittan inte, absolut inte, ska spridas utanför det här nuvarande området.
2: Även om smittan inte bekräftats på Åland, uppmanar Ilmonen att vara uppmärksam och följa Livsmedelsverkets restriktioner.
1: Ja, förstås, för djurägare så gäller det att vara medveten om det här Livsmedelsverkets beslut, även om det inte så där direkt berör Åland, så det finns ju begränsningar på flytta av sädesceller och embryon och levande djur, och det här förstås alla är införstådda med. Sedan handlar det förstås om att som alltid vara uppmärksam på eventuella sjukdomstecken hos ens egna djur, och också annars beakta det här biosäkerhet, de här rutinerna, hur man jobbar. Nu finns det ju inte någon sån där aktiv vildsvinspopulation på Åland, men det är klart att om man upptäcker döda vildsvin i miljön, i naturen, så då ska man meddela genast landskapsregeringen eller OMHMs beredskapsveterinär, för det tas ju alltid prover på det här, bland annat på det här sjukdomen. Så att det är mycket viktigt att eventuella döda djur rapporteras.
2: Exakt vilka åtgärder som skulle vidtas vid ett eventuellt smittoläge på Åland är i dagsläget oklart, eftersom att det ser olika ut beroende på scenario.
1: Ja, ifall man skulle upptäcka ett bekräftat fall av afrikansk svinpest, så då skulle de här åtgärderna förstås se ut på samma sätt på Åland som i riket. Alltså det blir begränsningsåtgärder, och nu är det förstås, beror också på om det är vildsvin eller om det är tamsvin som det beror på. Så att egentligen så här på förhand är omöjligt att spekulera exakt hur det skulle se ut, vilka åtgärder man liksom vidtar. Det beror på den aktuella situationen då förstås.
3: Och på vilket sätt följer ni läget kring eventuell smittspridning?
1: I dagsläget följer vi det främst genom då den här informationen från Livsmedelsverket som de ger, och vid behov tar vi då förstås på lågtröskelkontakt med dem för att diskutera frågan.
0: Det säger Otto Ilmonen som är avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet. Reporter här, det var Nelly Höglund.

Ariana Lee där med Housebroken, en låt som vi tar till oss så här på fredags eftermiddagen när det lider mot helg. Och det är en härlig augustihelg vi har på kommande med många olika evenemang fortsatt här på Åland. Men på bortaplan imorgon då är det ju IFK Mariehamn som tar ny sats då efter för att uppnå då för säsongens första seger. Den har ju inte kommit ännu. Snubblande nära senast, men nu är det en ny chans alltså borta mot TPS, och det blir ju ett bortafölje till Åbo eftersom supporterföreningen Grönvitt har ordnat lite av en supporterresa. IFK med lite vind i seglen alltså, men oroande uppgifter kommer ju nu på Ålandstidningens sajt. Det ska röra sig om en skada på lagkapten Jonathan Svedberg. Tidningen skriver där om att han ska ha råkat skada sig i samband med en volleybollmatch och därför inte kan komma till spel imorgon lördag. Mycket dråpligt, mycket trist för IFK såklart, som ju har många andra nyförvärven då att förlita sig på, och förhoppningsvis också ordinarie spelare som kan våga kliva fram och visa att man tror på det och hitta den där efterlängtade formen och formeln ska vi väl säga till segern. Den har ju inte kommit ännu. Avspark imorgon alltså 15.00, precis samtidigt som Adelina Engman och Olivia Ulenius sparkar igång i Sverige när det är damallsvensk återupptakt.

Sunday Best, Lauren Mayberry. Vilken vecka vi haft. Nu är det snart helg, men du vet väl att du kan gå och klicka dig fram på vår sajt ifall det är någonting du saknar, ifall det är någonting du har missat ifrån våra program den gångna veckan. Ta igen det där, vet jag. Och i vår app där hittar du ju alla våra sommarpratare också. En vecka till kör vi på med sommarpraten. Sen går även det i mål, men vi kramar ur det sista av sommaren här, tycker jag. Åland idag hette programmet. Hasse Persson Bru heter jag. Producent, det var Björn Nylund. För oss gäller nu bara att önska er en fortsatt riktigt trevlig kväll. Så hörs vi igen framåt.

0: Sverige är berett att bistå Spanien genom EU-organet Frontex i krisen med de tiotusentals migranter som tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta. Det säger migrationsminister Johan Forssell.
1: Jag tror att det viktigaste här är ju att hjälpa Spanien då om de behöver det för att säkra sin gräns. Och sen så står ju också vi från den svenska regeringens sida väldigt redo att agera för att säkerställa att vi aldrig någonsin får en upprepning av flyktingkrisen 2015.
0: I Algeriet har minst 25 personer omkommit i en bussolycka. Bussen körde av vägen och störtade ner i en ravin. Utredningen om den svåra båtolyckan utanför Tjörn fortsätter. Kaptenen på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt är nu anhållen. Tamara Fuentes är polisens presstalesperson.
2: Det är en utredning där misstankarna gäller vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död.
0: Kopparpriset kan vara på väg upp. Det är efter vinterstormar i Chile som stört leveranser från gruvorna. Christian Kopfer är råvaruanalytiker på Arctic.
3: Kopparpriset sätts på en global marknad precis på samma sätt som råoljepriserna. Så det innebär då att blir det brist i en del av världen så slår det på det globala priset och därmed påverkar det även oss europeer och oss svenska.
0: Höga kopparpriser kan också få en annan effekt, fler stölder.
3: När priset på en råvara går upp så ger det då tyvärr ökade incitament till stölder. Vi har sett många sådana exempel just när det gäller koppar. Eftersom att det finns mindre nogräknade skrothandlare som då kan köpa stulen koppar.
0: Hårda vindar försvårar släckningsarbetet vid den stora terrängbranden på Kreta. Nya bränder har flammat upp enligt grekisk tv. Flera tusen personer har evakuerats och brandmän har kämpat hela natten för att få kontroll över branden. Nyheterna från Ekot, klockan 4, Marta Einstam Karis.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: Under badsäsongen som pågår mellan 15 juni och 31 augusti tar OMHM regelbundna vattenprover vid de allmänna badplatserna för att kontrollera vattenkvaliteten. Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM, förklarar vad det går ut på.
6: Då går vi då ut och tar prover av först det är kolibakterier och så är det intestinala enterokocker. Och de här mäter vi då för att få en liksom bild av om det är någon fekala föroreningar i vattnet. Och så gör vi samtidigt då en visuell bedömning och ser om det finns algblomning och då några andra avvikelser som kan vara liksom oljespill eller vad som helst.
5: Berättar Fagerholm. Vidare förklarar hon att vattenkvaliteten varit mycket bra i år.
6: Årets badvattensäsong, det har varit bra jämfört med, eller inte var den dålig förra sommaren heller, men om man liksom jämför så skulle jag säga att det har varit stabil och bra. Så att det är inte något liksom som att anmärka på det sättet.
5: De allmänna badplatserna på Åland är 31 stycken till antalet och kontrolleras 3-4 gånger per säsong. Fagerholm förklarar att man inte sett några utmärkande skillnader mellan badplatserna, men att slemmen tenderar att ha sämre vattenkvalitet.
6: Det är nog en trend som man kan se att badvattenkvaliteten i slemmen är sämre än just liksom på andra badsränder runt omkring Åland. Så det ligger nog absolut någonting i det.
7: Vad skulle det kunna bero på?
6: Just där är ju som många hamnar och liksom avloppsliksom utrinning från de här hamnarna och allt. Så det finns mycket, man kan inte direkt säga en orsak, men det är mycket trafik där och många som badar där. Så det är väl antagligen det som påverkar.
5: Även mängden E. coli-bakterier som kan påvisa färsk förorening med avföring är lägre i år.
6: I år har det faktiskt varit bra. Förra året hade vi lite mera på vissa stränder. Men nu vädret har också varit ganska svalare än förra sommaren och inte lika soligt och så här lite omväxlande, lite blåsigt som har liksom rört om. Så det har varit stabilt och låga. Vi har haft, tror jag, under hela den här badsäsongen har vi haft 2 gånger avrådan på grund av förhöjda bakteriehalter, men inte något desto mer. Nu får vi se, badsäsongen är inslut ännu, men
5: Och i Sverige så har det rapporterats en hel del om sån här badklåda. Skulle du säga att det är någonting som riskerar att komma till Åland också?
6: Alltså vi har inte haft någonting hittills alls av det. Men jag tror inte man behöver vara orolig. Men förstås, nu kanske det kan komma.
5: Fagerholm förklarar att vädret påverkar vattenkvaliteten. Speciellt sett till algblomningen.
6: Temperaturen har ju då med liksom algblomning att göra. Men sen just väder som regn och blåst och sånt här påverkar väldigt mycket. Att om det är något skyfall som liksom ökar markavrinningen. Och då kan man ju se direkt en liksom ökning av bakteriehalterna. Men det är oftast tillfälligt. Så det som vi har sett som vi har liksom, de gångerna vi har måste ha avrådan. Så då har det varit liksom bara tillfälliga som har varit liksom över en dag.
5: Hittills har endast två badavrådanden ägt rum under badsäsongen, varav båda två under början av sommaren, till följd av förhöjda värden.
6: Det var ganska högre än vi hade tänkt, inte alls över gränsvärden eller något sånt, men för att vara så tidigt på säsongen så var det lite överraskande att det var så pass höga.
5: Finns det någonting som allmänheten och kommunerna kan göra för att bidra till en bättre vattenkvalitet?
6: Det finns det absolut. Kommunerna har liksom, de har hand om mindre avloppssystem så att ha kontroll på dem. Och just hamnar och sommarstugornas utsläpp påverkar mycket just i närheten av stränderna. Och allmänheten, just se till att man inte skräpar ner på stränderna, inte matar fåglarna. För att fåglarna har ju där en källa till bakterieansamling. Och sen använda toaletterna och inte naturen då förstås.
5: Fagerholm förklarar att jordbruket också kan påverka vattenkvaliteten. Speciellt vid skyfall som kan föra med sig ämnen från åkrarna ut i vattendragen. Finns det några trender i badvattenkvaliteten på Åland de senaste åren?
6: Jag skulle säga just det som jag nämnde med slemmen. Att där är det generellt lite sämre än resten av stränderna. Och sen en annan trend är ju klimatförändringen, att det blir varmare. Och då blir också extrema väderfenomen som just skyfall och värmeböljor och sånt blir vanligare. Och då kan också liksom algblomning och bakterieansamlingar bli vanligare. Så det är väl de trenderna som man kan se.
5: Och ser ni några utmaningar för kommande badsäsonger?
6: Inte direkt utmaningar, men vi följer ju med det här läget vid slemmen och ser till att det är liksom, så om vi märker en avvikelse eller liksom förhöjda värden så tar vi ju som omprover och liksom följer upp det här och tills värdena är bra. Och just det här med varmare vatten och Östersjöns allmänna läge är kanske inte det bästa just nu, så det påverkar ju också. Så det är ju kan ju ses som en utmaning mot sänderna på Åland.
5: Det sa Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Reporter var Nelly Höglund.

0: I Mariehamn så finns det ju hundratals med gator och idag så ska vi få lära oss lite mer om en av gatorna. Det här är vår sommarserie där vi gör några nedslag i Mariehamn. Och nu så ska vi få höra Jerker Örjans berätta om Södra gatan.
1: Södra gatan är väl kanske, ska vi säga, en personlig favorit för mig, just för att när vi står och tittar här på modellen som är från 20-talet så är det väldigt mycket som är bevarat om jag går ut och ställer mig på Södra gatan idag. Hur kom vi börja där, Jerker Örjans? Hur kommer det sig att just Södra gatan är så väl bevarad?
2: Ja, det tror jag att man kan relativt enkelt förklara. Meningen var ju på 60-talet när man skulle vara modern i Mariehamn och gjorde en ny stadsplan att alla tre hus på Södra gatan skulle rivas och ersättas av våningshus och hyreshus, så som man gjorde också i västra änden under Sjöfartsläroverket, som man kan se det idag. Men då 74, när societetshuset revs då för att ge plats åt det nya monumentala centrum, så började man i hamnarna förstå och protestera mot rivning. Och staden fick sin första stadsarkitekt, Folke Wikström, och i och med honom då, kan man väl säga, så börjar K-märkningen av hus. Och Mariehamnarna börjar förstå värdet av byggnadskulturen, det historiska i byggnadskulturen. Så det är därför, kan man väl säga, så blev det här det bäst bevarade stadsdelen. Och det som kommer till då, och som är väldigt originellt, och samma utveckling har annars skett i många andra småstäder också. Men det som är speciellt för Mariehamn är då att vi hade en byggmästare som hette Hilda Sjöblom. Gift hette hon Hilda Hångell, och som sån är hon känd idag. Hon ritade hundratals hus i Mariehamn. Men var, man kan säga, totalt okänd i Mariehamn ända fram till 1970-talet. Då upptäckte man henne på nytt och såg att det är egentligen hon som har satt sin prägel på Mariehamn. I den historik som kom ut över stadens första 50 år, på 1910-talet kom den ut, så där nämns hon, då hade hon gjort huvuddelen av det här arbetet i Mariehamn redan, men hon nämns bara för att hon spelar orgel i bönehuset. Ingenting sägs om hennes kulturgärning på annat sätt.
1: Men om vi flyttar oss bara några steg västerut här, och så är vi vid korsningen Södra gatan, ja, Brunnsgatan på den här tiden, men Ålandsvägen. Där har vi ett hus, Manne Eriksson, som vi vill stanna till lite. Vad är det för speciellt med det här huset?
2: När jag gick i skola i stan så, då var det ett väldigt enkelt, vanligt hus. Det är ett Hilda Hångell-hus. Men många ville ha hus. De som byggde det här ville inte nödvändigtvis ha vackert och dyrt hus, utan bara hus. Så att man skalade bort mycket av dekorationerna som Hilda hade ritat in här. Men de nuvarande ägarna så hade den ursprungliga ritningen och beslöt sig för att sätta det i sånt skick som det var meningen från början, men som det då aldrig hade varit i. Så att man byggde till balkonger och lite torn och tinnar och så vidare. Så det är idag ett väldigt vackert Hilda Hångell-hus, kan man säga. Stefan Olofsson berättar för mig, han är nuvarande ägare tillsammans med sin hustru, och han berättar om det här lilla tornet mot gatan, att det byggdes nere på gården och man tog hål i huset och lyfte det på plats där. Och han, om jag inte missminner mig så sa han att han fick nästan en kvadratmeter tilläggsbostadsyta på det här. Och det var förmodligen den dyraste kvadratmetern som någonsin har byggts. Men det är ett vackert hus.
1: Vi går ytterligare lite längre västerut och där har vi ett hus som sticker ut, får man säga, på Södra gatan. Skogshyddan heter det. Vad är det här för ett hus?
2: Det här är ett hus ritat av Sonck faktiskt. Och när jag sa att alla hus skulle rivas på Södra gatan enligt planen på 1960-talet så överdrev jag lite. Det här var det som skulle bevaras. Och det har Sonck förstås, arkitekten i ålänning, som på det sättet har det med Åland att göra, men annars ingenting med Mariehamn att göra. Jag har för mig att det byggdes på ett varv tillsammans med flera likadana i Helsingfors och köptes upp av någon för att flyttas till Mariehamn. Så det är en avvikande stil. Ett vackert hus, national romantik, har säkert ett värde, men ett udda företeelse kan man säga i stan.
3: Mariehamn, det är en stad där man sig känner glad.
0: Ja, vi hörde Jerker Örjans där berätta om Södra gatan. Och reporter, det var Peter Grönholm.
4: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Och missade du något, då finns allt på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Den här veckan sommarpratar Anna-Kaisa Ikonen, Ålandsminister från Samlingspartiet.
1: Min roll som Ålandsminister ser jag som en brobyggares. Jag vill lyssna och förstå. Och jag vill också se till att Ålands röst hörs där besluten fattas.
0: Markus Måtar, jurist och ordförande för Obunden Samling.
2: Den enda juridiska eller politiska kommentaren jag ger i det här programmet, det är att bryta en lag om dagen är bra för magen. Och den som tycker om korv och respekterar lagen bör inte bekanta sig med respektive tillverkningsprocess.
0: Saida Pontin, orkester- och kammarmusikviolinist.
3: Jag hade stämt träff med en kompis som jobbade på Skavlans redaktion. Vi är på väg ut när någon ropar genom kontorslandskapet. Känner du några stråkmusiker som kan spela programmet på fredag? Min kompis tittar på mig. Här igen!
0: Mattias Waller, återvald rektor vid högskolan på Åland.
4: Sakta men säkert har mitt fokus skiftat från att drömma om ett liv i en surfby vid Stilla havet till en gemensam strävan. Att betrakta utbildning och forskning som något som förenar, som utvecklas i mänskliga möten.
0: Helena Pilsas, Sveriges generalkonsul på Åland.
5: Det internationella och att ha språket som arbetsverktyg var kärnan i vad jag ville jobba med. Så drömmen om att bli diplomat kom rätt tidigt. Journalist var ett annat yrke som lockade, särskilt utrikesjournalist för radio.
0: Sommarpraten i Ålands Radio sänds klockan 10:18 och dessutom finns de på hemsidan alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Det här är Ålandsnytt. God kväll. Ett misstänkt fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland. Otto Ilmonen, avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet, förklarar att landskapsregeringen i dagsläget inte vidtagit några åtgärder eftersom det berörda området ligger så långt ifrån Åland.
1: Så på det viset berör den här frågan inte Åland i dagsläget, och landskapsregeringen vidtar inte några särskilda åtgärder här. Vi följer förstås noggrant situationen och hur den utvecklas.
2: Ilmonen menar att det i dagsläget inte finns skäl till oro, men att det är viktigt att följa läget och lyssna på Livsmedelsverkets restriktioner. Och djurhållare bör vara uppmärksamma på sjukdomssymptom. På Åland finns ingen aktiv vildsvinspopulation, men döda svin ska alltid anmälas.
1: Det är klart att om man upptäcker döda vildsvin i miljön, i naturen, så då ska man meddela genast landskapsregeringen eller OMHMs beredskapsveterinär. Det är mycket viktigt att döda, eventuella döda djur rapporteras.
2: Ilmonen förklarar att man inte exakt kan säga vilka åtgärder som skulle vidtas vid ett eventuellt smittoläge på Åland, men att man följer riket.
1: Så här på förhand är omöjligt att spekulera exakt hur det skulle se ut, vilka åtgärder man liksom vidtar. Det beror på den aktuella situationen då förstås.
0: Det sa Otto Ilmonen, avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet. Reporter var Nelly Höglund. Tallink Grupp hyr ut passagerarfärjan Romantica till organisationskommittén för Medelhavsspelen i Taranto i Italien. Fartyget som idag trafikerar Tallinn-Stockholm ska användas som hotell och restaurang för deltagare under spelen och hyrs ut tillsammans med teknisk personal och servicebesättning. Det berättas i ett pressmeddelande. Romantica gör sin sista resa på Östersjön den 4 augusti. Resenärer som bokat avgångar efter det erbjuds istället plats på Baltic Queen mellan Tallinn och Stockholm eller på Silja Symphony och Silja Serenade mellan Helsingfors och Stockholm. Tallinks vd Pep Jallakas säger i pressmeddelandet att uthyrningen stärker rederiets ekonomi och är ett sätt att utnyttja fartygen mer effektivt. Sedan tidigare har Tallink även hyrt ut Silja Europa, Galaxy och Superfast EX på längre kontrakt. Omkring 60 000 liter olja har pumpats upp från pansarfartyget Ilmarinens vrak som ligger mellan Åbolands skärgård och Åland, omkring 40 km sydväst om Utö. Insatsen genomfördes av Finlands miljöcentral och marinen mellan den 14 och 24 juli för att minska risken för ett större oljeutsläpp i Östersjön. Vid undersökningar har man konstaterat att vraket läcker en till två droppar brännolja i minuten. Trots den genomförda tömningen uppskattas omkring 40 000 liter olja fortfarande finnas kvar, och saneringsarbetet fortsätter nästa år. Projektledaren Tommy Konto säger till Ålands Radio att oljan pumpades upp genom två hål som borrades i skrovet. Operationen har förberetts sedan 2023. Ilmarinen sjönk efter att ha gått på en sjömina under andra världskriget 1941, och 271 besättningsmän omkom. Också sport. IFK Mariehamn och mittfältaren Nikolaus Dosis har kommit överens om att avsluta spelarens kontrakt i samförstånd. Det meddelar IFK Mariehamn via sin hemsida. 25-årige Dosis anslöt sig till laget inför den här säsongen och representerade IFK Mariehamn i 13 ligamatcher, varav 9 från start. Också vädret. I kväll blir det mest halvklart väder och runt 20 grader. Vinden är sydvästlig 4-5 meter per sekund. I natt blir det klart väder och som lägst 13 grader. Vinden är fortsatt sydvästlig men avtar något. Imorgon förväntas det bli klart till halvklart väder och som högst blir det 21 grader under dagen. Vinden fortsatt sydvästlig och blir mellan 4-5 sekundmeter. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet får sydvästliga till västliga vindar på 5-9 meter per sekund. I Skärgårdshavet väntas sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, lokalt upp till 9 meter per sekund. God sikt råder i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
3: Dagens sommarpratare här i Ålands Radio är Helena Pilsas, som är Sveriges generalkonsul på Åland.

Det är en mycket tidig söndagsmorgon i februari 2025 när jag kör genom Stockholms kalla och öde gator. Till och med eftersläntrarna från krogen har gett upp och det är alldeles för tidigt för några söndagsaktiviteter. Jag är på väg för att påbörja min tjänstgöring på Sveriges minsta och närmaste utlandsmyndighet. Några timmar senare är jag framme i Mariehamn. Snön är gnistrande vit. Det är tyst och stilla. Jag tar en promenad, ser mig omkring. Det ryker ur skorstenen i en av de vackra gamla trävillorna. Doftar gott av något hemlagat från ett annat fint gammalt hus där ett fönster står på glänt. Jag promenerar vidare och funderar över vart jag har kommit, hur jag hamnade här och vad som nu väntar här på Fredens öar mitt i Östersjön. Jag heter Helena Pilsas och är sedan 1,5 år Sveriges generalkonsul i Mariehamn. Välkomna till mitt sommarprat i Ålands Radio.

Jag har valt att börja mitt sommarprat med den vackra epilogen ur en vintersaga av Lars-Erik Larsson. Nu i den fagraste av sommartider kan en iskall vinterdag kännas avlägsen. Men så minns jag min första dag i Mariehamn i alla fall. Avfärden hit hade gått snabbt. Regeringsbeslutet om tillsättningen som generalkonsul fattades den 23 januari och jag flyttade en vecka senare. Däremellan gjorde jag en kort resa hit för att träffa tidigare generalkonsuln Claes Hammar som hade vikarierat på generalkonsulatet några månader. Vi gick igenom aktuella ärenden och jag fick bekanta mig med generalkonsulatet på Norra gatan 44 där jag skulle bo och arbeta framöver. Det var också det första tillfället att träffa min framtida medarbetare, Anita Husell Karlström. Det är vi två som tillsammans utgör Sveriges generalkonsulat i Mariehamn. Det har blivit många samtal sedan dess och av Anita har jag lärt mig mycket om Åland. I mitt sommarprat tänkte jag berätta om arbetet som diplomat, vad det kan innebära och omfatta i praktiken. Jag tar avstamp i min bakgrund och fortsätter längs de studie- och yrkesmässiga vägar som jag tror har lett mig hit till Mariehamn.

Jag föddes på Söder i Stockholm. Mina föräldrar och jag bodde strax sydväst om Söder. Ja, en av de saker som jag har lärt mig här på Åland är att ofta referera till väderstreck. Knappt 6 år senare föddes min bror. Då flyttade familjen till Stockholms innerstad som har varit min hemort sedan dess. Mina föräldrar hade bägge en bakgrund som flyktingar. Pappa flydde ensam från Estland till Sverige under andra världskriget. Mamma flydde från Karelen med sina föräldrar och 2 syskon till det inre av Finland under samma tid. Där arbetade morfar och mormor som lärare och min mammas familj flyttade mellan olika samhällen där det fanns lediga lärartjänster. Mina första 6 skolår gick jag i Estniska skolan i Stockholm. Då låg skolan på Brunnsgatan, en smal och backig gata som är parallellgata till Kungsgatan i centrala Stockholm. Skolan var liten, knappt 20 elever per årskull. Rektorn, lärarna och de allra flesta föräldrarna var estniska flyktingar som hade kommit till Sverige under kriget. Sammanhållningen och föräldraengagemanget i skolan var starkt. Utifrån sett var det nog en ganska gammalmodig skola. Skoluniform, morgonbön och bordsbön. Skrivhäften där uträkningar och diktamen skulle skrivas med bläckpenna och torkas med läskpapper. Blev det fel så blev det fel. Det där luckrades upp en del så småningom och skolan kom att gå mer i takt med det klimat som rådde i samhället. Vår skolgård låg på taket till ett hus som vette mot Kungsgatan, alldeles in till premiärbiografen Rigoletto, som finns kvar än idag. De översta bokstäverna i bions röda neonskylt lyste upp skolgården mörka vinterdagar. Huset där Estniska skolan låg är rivet sedan länge. Men Estniska skolan finns kvar och ligger i Gamla stan sedan många år tillbaka. Här kommer en av den tidens flitigt spelade låtar som sen också gjorde internationell succé och toppade den amerikanska hitlistan. Oka-chaka.

I årskurs 7 var det dags för skolbyte. För min del till Franska skolan, några kvarter från Estniska skolan. Franska skolan, som grundades 1862, ligger kvar på samma adress på Döbensgatan. Där gick jag från sjunde klass till och med studenten. I undervisningen gav stort utrymme åt det franska språket och kunskap om det franska samhället, kultur och historia. Klasserna var betydligt större än i Estniska skolan och de allra flesta eleverna var flickor eftersom skolan tidigare hade varit flickskola. I det gamla skolhuset med de slitna stentrapporna stod rektor i entrén med ojämna mellanrum för att kontrollera elevernas klädsel och uppförande. Tredje våningen i skolhuset var en annan värld som vi elever inte hade tillträde till. Där bodde och verkade de franskspråkiga nunnorna. Innanför dörrarna på tredje våningen kom vi, som jag minns, bara en enda gång och det var dagen då vi tog studenten. Efter den högtidliga avslutningsceremonin i Johannes kyrka mittemot skolan fick vi vitklädda komma in i nunnornas våning för att få våra betyg och välmenande ord inför framtiden från rektor och våra lärare. Sen sprang vi ut till våra väntande familjer, släkt och vänner för att färdas till studentmottagningarna i olika ekipage. Det här var långt före flakens tid. Lastbilsflak fyllda med glada studenter har jag fått uppleva när mina söner och deras kusiner har haft sina utspring. Många minnesbilder har kommit tillbaka när jag här i Mariehamn har blivit inbjuden att närvara vid Ålands Lyceums fina studentdimissionsceremoni. Quand je...

Mina barndomssomrar tillbringade jag huvudsakligen i Finland, hos mormor, morbror och hans familj, med jämnåriga kusiner och med mammas väninnor från ungdomsåren och deras familjer. Det var somrar fyllda av äventyr. Mycket bad såklart, och bastu. Och min namnsdag, den 31 juli, firades med att gemensamt plocka blåbär och baka blåbärspaj. En tradition som har följt med genom åren. De här barndomssomrarna blir jag påmind om när jag ser den underbara utställningen Kryssa loss på Ålands sjöfartsmuseum. För sommaräventyret började ju med färjan över Östersjön. Det hade varit så roligt att se den här utställningen tillsammans med dem som jag delade de här sommarresorna med. Men det är tyvärr inte längre möjligt. Somrarna i Finland byttes så småningom ut mot språkresor. Först i Frankrike, året efter till England. Det gav mer smak. Jag ville längre bort. På den här tiden var det populärt att ansöka om ett utbytesår i USA. Att bo i en amerikansk familj och gå på high school. Jag hamnade i en familj i Kalifornien. I en av Los Angeles norra förorter, i San Fernando-dalen. I familjen fanns tre tonåringar, mina nya amerikanska syskon, två systrar och en bror. Huset står kvar där på hörnet än idag, har nya ägare, men är fortfarande vitt med blåa fönsterluckor. Min äldsta amerikanska syster och jag delade rum och jag gick i skolan med min andra amerikanska syster. Hon i tolvan, det vill säga sista årskursen på high school, och jag i den elfte årskursen. Skolan hade flera tusen elever. Jag tänker ofta på mina amerikanska föräldrar i dagens polariserade debattklimat. Min amerikanske pappa var republikan, medan min amerikanska mamma var demokrat. Visst kunde det hetta till ibland i diskussionerna vid middagsbordet. Men huvudsaken var att vädra olika uppfattningar och vi ungdomar deltog i diskussionerna tills vi tröttnade. Det blev ett år med många nya lärdomar, resor och upplevelser. Kontakten med dem där hemma hölls med brev, vykort och något enstaka, hisnande, dyrt telefonsamtal. Mina amerikanska systrar och jag umgicks flitigt med två jämnåriga kusiner. Vi åkte till stranden, gick ofta på bio, körde längs de breda motorvägarna med någon av systrarna vid ratten, suffletten nerfälld och bilradion på.

Jag som sommarpratare idag heter Helena Pilsas och är Sveriges generalkonsul i Mariehamn. Att komma tillbaka till Stockholm efter året i USA var en första övning i hur det är att komma hem efter en längre utlandsvistelse. En omställning, en återanpassning och sen en längtan att ge sig av ut i världen igen. Efter gymnasiet fick jag stipendium för att åka med några andra ungdomar från de nordiska länderna till Alsace för att bekanta oss med den delen av Frankrike. Sen blev det ett halvår till i Kalifornien medan jag funderade på vad jag ville bli. Det internationella och att ha språket som arbetsverktyg var kärnan i vad jag ville jobba med, så drömmen om att bli diplomat kom rätt tidigt. Journalist var ett annat yrke som lockade, särskilt utrikesjournalist för radio. Så blev det nu inte, men jag fick tillfälle att sommarprata i Ålands Radio och det är jag tacksam för. Jag flyttade hemifrån, flera kvarter bort, och började läsa juridik på Stockholms universitet. Läste utbildningen med så mycket internationell inriktning som det gick på den tiden och kompletterade med bland annat studier i statsvetenskap med inriktning på internationell politik. Under studietiden försörjde jag mig som guide på somrar, lov och helger. Först på Vasavarvet, sen på turistbåtarna som bland annat går under Stockholms broar och slutligen som auktoriserad Stockholmsguide efter en årslång utbildning på kvällar och helger. Det var roligt att visa vackra Stockholm, både för svenska och utländska besökare, svara på deras frågor och intressant att möta deras olika perspektiv. Andra året i juristutbildningen bestod av 4 delkurser i civilrätt. Jag får erkänna att jag inte tyckte att det var särskilt kul. Så när jag fick en fråga från en resebyrå om jag var intresserad av att jobba som reseledare i Kenya en säsong, tackade jag ja utan någon längre betänketid. Kort därefter satt jag på ett plan från Amsterdam till Nairobi.

I Kenya väntade en annan värld. Mitt jobb var att möta de nordiska turisterna i huvudstaden Nairobi och att guida dem genom några av nationalparkerna till kusten. Det blev många minnesvärda stunder vid vattenhålen och på savannen, tidigt på morgonen eller i skymningen när djuren var som mest aktiva. Resorna avslutades i Mombasa, Kenias andra stad, belägen vid Indiska oceanen, där gästerna stannade en vecka eller två. I mitt jobb ingick också att göra en guidad tur i Mombasa. Det innebar att visa stans kännetecken, de jättelika elefantbetarna i aluminium som formar ett M. Att vandra i de smala gränderna med de vackert snidade gamla trädörrarna, besöka marknaden med allehanda mat och kryddor och bese stans mest kända historiska sevärdhet, borgen Fort Jesus. Den hade byggts på 1500-talet på order av kung Filip av Spanien och Portugal. Inte anade jag då att jag över 30 år senare skulle komma att arbeta i Portugal och lära mig mycket mer om det landet och dess historia. Under min tid i Kenya tog jag under lediga stunder lektioner i swahili hos en äldre vänlig professor i Mombasas gamla stad. Det mesta har jag glömt. Några meningar sitter kvar och minnet av en spännande språkkonstruktion. Vi bodde ihop, några reseledare. En holländska, två fransyskor, en kenyanska och jag i ett eget hus på en stor hotellanläggning. Det blev många glada skratt och goda sena middagar, men också långa arbetsdagar och tuffa arbetsförhållanden. Det hände att jag längtade hem och då lyssnade jag bland annat på den här låten på min medhavda freestyle.

Tillbaka i Stockholm var det dags att återgå till studierna. Så jag pluggade på och tog min juristexamen. Under den återstående studietiden jobbade jag samtidigt som amanuens för internationella juriststudenter och tog hand om utländska gästföreläsare som kom till juridiska fakulteten. En sommar som stipendiat på FN i Genève hanns också med. Efter examen satt jag ting, det vill säga arbetade på domstol, ett kort tag medan jag väntade på möjligheten att söka till UDs diplomatprogram. Det är utrikesdepartementets internutbildning som då kallades handläggarutbildningen, eller hubben. Då som nu var det många sökande, närmare 1000 sökande till cirka 20 platser. Ett drygt hundratal togs ut till skriftliga prov, varefter ett 40-tal togs ut till intervjuer med antagningsnämnden vars medlemmar företräder olika delar av det svenska samhället, bland annat utrikesförvaltningen, näringslivet och riksdagen. Jag minns när jag satt där vid den gråa fasta telefonen på tingsrätten och försökte komma fram till UDs personalenhet på den angivna dagen för att höra om jag hade blivit antagen. Det hade jag och jag blev mycket glad. Det blev knappt något mer arbete gjort den dagen. Det här var 1989, året då Berlinmuren föll. En händelse som jag tror formade oss som började i utrikesförvaltningen då. En omtumlande och framförallt hoppfull tid då nya möjligheter till samarbete öppnades, inte minst i närområdet och över Östersjön. Jag fick börja jobba direkt. Det blev ett år på UDs rättsavdelning och sen handläggarutbildningen. Det är en bred utbildning som tillsammans med språkutbildning ska förbereda den framtida UD-tjänstemannen för att arbeta både hemma på departementet och på svenska utlandsmyndigheter ute i världen. För mig, som för många av mina kollegor, har UD blivit en arbetsplats för hela yrkeslivet. Man svetsas samman, inte minst när man arbetar tillsammans under utsatta förhållanden, och åldras tillsammans utan att riktigt märka det.

Efter diplomatutbildningen var det dags att skickas ut på den första utlandstjänsten. Det här var tiden för de stora omvälvningarna i Central- och Östeuropa. Från svensk sida följdes utvecklingen nära och den svenska närvaron i våra baltiska grannländer förstärktes. Jag skulle börja tjänstgöra vid det så kallade avdelningskontoret i Tallinn sensommaren 1991. Händelseutvecklingen i augusti 1991 var dramatisk. Estland förklarade sig självständigt den 20 augusti och Sverige erkände Estlands, Lettlands och Litauens återvunna självständigheter en vecka senare. Så när jag i början av september 1991 började arbeta i Estland var det på Sveriges nyöppnade ambassad i Tallinn, Stockholms närmaste men då i huvudsak obekanta huvudstad. Mina arbetsuppgifter skulle främst bestå i ekonomisk rapportering och biståndssamordning, men kom i praktiken också att omfatta mycket annat. För mig var det en omvälvande yrkesmässig men också personlig upplevelse att komma till Estland som jag aldrig hade besökt tidigare. Som jag nämnde i början av mitt sommarprat kom min pappa till Sverige från Estland som flykting under andra världskriget. Omkring 30 000 personer, ester och estlandssvenskar, letter och litauer, flydde då till Sverige. Min pappa flydde ensam med några andra unga män från hans hemtrakter på Ösel, Estlands största ö. De färdades i en enkel öppen båt över Östersjön och kom så småningom fram till Stockholms skärgård. Han var då nyss fyllda 20 år och träffade aldrig sina föräldrar igen. Och det dröjde länge innan hans föräldrar fick reda på att deras yngste son hade klarat sig över Östersjön. Några veckor efter att jag hade börjat arbeta på ambassaden i Tallinn kom min pappa till

förändras. Ordförrådet fylldes på och moderniserades. På ambassaden rådde pionjäranda. Arbetstrycket var högt och de besökande delegationerna från Sverige avlöste varandra. Ambitionen från estnisk sida att återbygga upp sitt land gick inte att ta miste på. Musiken hade spelat stor roll i den så kallade sjungande revolutionen i de baltiska länderna. Här kommer en nutida estnisk låt som jag tycker om.

Jag som sommarpratar idag heter Helena Pilsas och är Sveriges generalkonsul i Mariehamn. Efter de intensiva åren i Tallinn följde många år på utrikesdepartementet i Stockholm på olika tjänster då mina söner växte upp och livet kretsade kring dem. Flera av de tjänster som jag har haft har varit inriktade på Sveriges närområde. Många år arbetade jag som gruppchef för Nordisk-Baltiska gruppen på UDs dåvarande EU-enhet. Tillsammans var vi ett tiotal personer som skulle handlägga Sveriges förbindelser med de nordiska och baltiska länderna samt nordisk-baltiskt samarbete. Vi samordnade också Nordiska ministerrådets arbete inom regeringskansliet och arbetade med några större bilaterala projekt. Bland annat märkesåret 2009 då Finland och Sverige uppmärksammade 200-årsminnet av rikssprängningen 1809. Gruppchefsjobbet innebar i praktiken mycket samordning, bland annat att se till att statsråd och den politiska ledningen fick de underlag de behövde inför resor i regionen och i olika möteskonstellationer. Däremellan blev det många intressanta resor. Särskilt minns jag besöken till Färöarna och Grönland och flera resor till Åland. Bertil och Marie-Louise Jobeus var generalkonsulspar i Mariehamn då och tog alltid varmt emot.

Närområdet och det nordiska och nordisk-baltiska samarbetet var viktigt då. Och är det ännu mer än nu när tiden är en annan och mer prövande. I en orolig värld med politiska spänningar och konflikter blir bland annat den nordiska sammanhållningen ännu viktigare. Det finns mycket att värna om och bygga vidare på. Inte minst en värdegemenskap grundad på samarbetsvilja, tillit och öppenhet. Efter åren som gruppchef ville jag gärna ut i världen. Det var inte lätt att kombinera med tillvaron i övrigt. Jag sökte och fick en tjänst som Stockholmsbaserat sändebud i Bulgarien. Var ett land väljer att ha sina utlandsmyndigheter är något som varierar över tid beroende på händelseutvecklingen i världen och politiska prioriteringar. Vid den här tiden la Sverige ner några av sina ambassader i Europa, däribland i Bulgarien, och öppnade och förstärkte på andra mer avlägsna och konfliktfyllda platser. Så Sveriges ambassad i Sofia stängdes, ett honorärt generalkonsulat öppnades och jag blev, efter en högtidlig ceremoni med kreditivbrevsöverlämning hos den bulgariske presidenten, ambassadör i Bulgarien med placering i Stockholm. För min del blev det 65 resor, tur och retur mellan Stockholm och Sofia under 5 års tid. Jag lärde känna ett land med rik kultur, intressant historia, varm gästfrihet och vackra vyer. Men också utmaningar med gamla strukturer och underliggande spänningar. Där och då handlade det mycket om främjande, att hjälpa svenska företag på plats. Flera av de mest namnkunniga svenska företagen etablerade sig i Bulgarien under den här tiden och andra mindre företag följde inte sällan efter. I Bulgarien fanns också ett stort intresse för svenska språket och svensk kultur. Mycket ambitiösa studenter studerade svenska och andra nordiska språk vid det vackra gamla universitetet i Sofia där det fanns en utsänd lektor i svenska. En upplevelse under mina Bulgarienår var en Roxette-konsert på stadion i Sofia med 15 000 entusiastiska konsertbesökare som sjöng med i låt efter låt medan regnet öste ner. Här kommer en av dem.

Efter Bulgarienåren blev jag ansvarig för diplomatprogrammet, det vill säga utbildningen av de unga personer som hade antagits till UD och nu skulle gå den internutbildning som jag själv hade gått många år tidigare. Utbildningen anpassas kontinuerligt till en förändrad och föränderlig omvärld. Men grunden i utbildningen förblir densamma. Att på bästa sätt förbereda deltagarna för att företräda Sverige och svenska intressen på olika håll i världen. Det var stimulerande att arbeta med de kunniga och nyfikna unga diplomaterna och att resa med dem. De fick lära sig hur det är att arbeta i utrikesförvaltningen i hela dess bredd. Att analysera och rapportera, arbeta med främjande, kommunikation, bistånd och att hjälpa människor i nödsituationer. De svenska utlandsmyndigheterna är drygt 100 till antalet, så vardagen kan se väldigt olika ut. Om man arbetar på departementet eller på en svensk utlandsmyndighet ute i världen. Om det är en multilateral myndighet som EU-representationen eller FN-delegationen eller en bilateral utlandsmyndighet, det vill säga en ambassad eller ett generalkonsulat. Om myndigheten är stor eller liten, långt borta eller nära, ligger på en lugn stationeringsort eller på ett utsatt ställe. Kort sagt är det många faktorer som påverkar hur arbetsdagen och förhållandena i övrigt ser ut. Både då och ännu mer idag har jag tänkt på vilken annorlunda och på många sätt mycket mer komplicerad och utmanande värld som dagens unga diplomater möter. Inte sällan talas om utrikespolitiken och diplomatin som den första försvarslinjen. Vad är då viktiga egenskaper för en diplomat? När jag var ansvarig för diplomatprogrammet svarade jag flexibilitet, förmågan att prioritera, lyfta blicken och se samband. Och vara beredd att hugga i där det behövs. Jobbet är inte bara teoretiskt utan kan också vara mycket praktiskt.

När jag hade arbetat med diplomatprogrammet i 2 år skulle yngste sonen gå ut högstadiet och det kändes som det var sista chansen att ge mig av ut i världen. Jag hade glädjen att få den tjänst som han och jag hade satt högst på önskelistan, ambassadör i Lissabon. I september 2017 installerade vi oss i den backiga staden med det strålande ljuset. Ambassaden bestod, som många andra svenska utlandsmyndigheter, av sammanlagt 3 utsända UD-tjänstemän från Sverige och 6 lokalanställda. Och vanligtvis en universitetspraktikant per termin. Därtill honorärkonsulaten. Det finns ungefär 350 svenska honorärkonsulat runt om i världen som gör ett stort arbete för att bistå svenskar och främja Sverige. I Portugal finns 4. I landets andra stad Porto, i Tavira på Algarvekusten i söder, där det bor många svenskar, och på de självstyrande ögrupperna Azorerna respektive Madeira. Portugal är ett land med en fascinerande och mångfacetterad historia. Den geografiska storhetstiden är över, men det portugisiska språket utgör fortfarande ett band i den lusofona, det vill säga den portugisisktalande världen. Den omfattar utöver Portugal med sina 10 miljoner invånare bland annat Brasilien, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau och Kap Verde, totalt drygt 280 miljoner människor. Portugals blick är riktad ut över Atlanten, söderut och mot Europa. Samarbetet med de andra portugisisktalande länderna tillmäts stor betydelse. Demokratin är ung. För ett par år sedan firade Portugal ett halvsekel av demokrati, 50 år sedan nejlikarevolutionen den 25 april 1974. Portugal lockar ungefär 30 miljoner turister per år. Där finns så mycket att uppleva och upptäcka. Kulturen, havet, de historiskt rika städerna och det behagliga klimatet nästan året om. Och bortom allfartsvägarna, det mer oupptäckta inlandet med sitt lugnare tempo. Det jag tar med mig från åren i Portugal är inte minst ett förhållningssätt till tillvaron. Umgänget över generationsgränserna, värmen och omtanken. Ett par av de år jag var i Portugal präglades av pandemin. Samhället stängdes ner och vi fick lära oss hantera en helt ny verklighet. Arbetet förändrades i grunden. När Portugal var ordförande i EU våren 2021 öppnade samhället upp igen och det blev full fart med många ministerbesök. Portugal vann Eurovisionen för första gången 2017, så den europeiska finalen hölls i Lissabon 2018. En oförglömlig upplevelse och en internationell folkfest. Men så stort som fotboll? Nej, det blir nog inget annat i Portugal. Här kommer i alla fall det vinnande och poetiska portugisiska Eurovisionsbidraget.

Från Portugal var jag också sidoackrediterad till Kap Verde och Guinea-Bissau i Afrika. Uppdraget innebar att regelbundet resa till sidoackrediteringsländerna för att upprätthålla och bygga kontakter. Eftersom det här var under tiden för covid-pandemin var det inte alltid så enkelt. För min del var det väldigt intressant att återknyta till Afrika. Min tidigare erfarenhet var vid det här laget 30 år gammal, från tiden som reseledare i Kenya. Ändå fanns där vissa likheter mellan Östafrika då och Västafrika nu. Kap Verde består av en grupp vulkaniska öar utanför den västafrikanska kusten och är en uppskattad turistdestination. Det är också ett av regionens mest stabila länder. I huvudstaden Praia har Sverige ett honorärt konsulat med en konsul som också bistår Danmark och Norge. Guinea-Bissau i sin tur är ett av världens fattigaste länder och beläget söder om Senegal och norr om Guinea. Sverige hade tidigare en ambassad i huvudstaden Bissau och ett mångårigt biståndssamarbete med landet. Där syntes och hördes många minnen från den tiden, då bland annat svenska ingenjörer och biståndsarbetare verkade i landet. Guinea-Bissau har präglats av återkommande politiska oroligheter sedan självständigheten 1974. Den president som jag lämnade kreditivbrev till är en av flera statschefer som har blivit avsatt genom en statskupp. Under de besök jag gjorde i landet var parlamentet stängt. Oroligheter blossade upp. Elförsörjning fanns i huvudstaden Bissau, men med många avbrott och knappt på något annat håll i landet. Vägarna är inte farbara under regnperioden. Landets huvudsakliga exportprodukt utgörs av cashewnötter. Svårigheterna är många, men där finns samtidigt växtkraft. En ung befolkning, bördiga jordar, rika fiskevatten, mineralfyndigheter och en unik världsarvsklassad skärgård, Bishagos. Jag som sommarpratar idag heter Helena Pilsas och är Sveriges generalkonsul på Åland. Här följer den kapverdianska sångerskan Cesaria Évora som sjunger på kreol om Sudad. Ordet kommer från det portugisiska och svåröversatta ordet saudade, en blandning av vemod, längtan och saknad.

Eftersom i princip alla tjänster på UD är tidsbegränsade kom tankarna i slutet av mina 5 år i Lissabon. Vad ska jag göra nu? Då kom en oväntad fråga om jag ville bli huvudsekreterare för en parlamentarisk kommitté som skulle kartlägga, utvärdera och dra lärdomar av Sveriges engagemang i Afghanistan under 20 års tid från 2001 till 2021. Så något nytt och annorlunda. Jag flyttade hem med en hög flyttkartonger och började arbeta på garnisonen i Stockholm. Det är ett kontorshus byggt på 1970-talet som sträcker sig över ett helt drygt 350 meter långt kvarter på Karlavägen. Det svenska kommittéväsendet har anor från 1600-talet, är ganska unikt i en internationell jämförelse och utgör en viktig del av samhällsmaskineriet. Vårt lilla utredningssekretariat installerade sig i huset med de långa korridorerna tillsammans med många andra utredningar från andra departement. Utgångspunkten för arbetet var en handfull sidor kommittédirektiv som på sedvanligt sätt hade fattats genom regeringsbeslut och ett datum för när utredningen skulle vara klar. Hur arbetet skulle läggas upp och genomföras var upp till oss. Materialet var närmast obegränsat. Det här var en parlamentarisk kommitté, det vill säga kommittén bestod av 12 ledamöter från samtliga riksdagspartier samt en ordförande. Vi styckade upp direktiven och gick igenom Sveriges deltagande i Afghanistan, bit för bit. Utrikes- och säkerhetspolitiska insatser, militära och biståndsinsatser, åtgärder för att främja kvinnor och flickor i Afghanistan. Så småningom utökades utredningen med ett antal sakkunniga och experter från de närmast berörda departementen och myndigheterna. Många svenskar har genom åren varit engagerade i Afghanistan. Politiker, diplomater, biståndsarbetare, militärer och företrädare för frivilliga organisationer. De gav sin bild och delade med sig av sina erfarenheter. Vi ägnade också en hel del tid åt att gå igenom evakueringen från Kabul 2021 när talibanerna återtog makten och sammanlagt över 120 000 människor evakuerades i en stor internationell insats. Senhösten 2024 gick utredningen i tryck och strax före jul lämnade vi över det färdiga betänkandet. En månad senare var det dags att packa igen för en flytt. Nu till Mariehamn. Ofta får jag frågan om jag trivs på Åland och därefter en fråga om vad jag gör och vad vi gör på generalkonsulatet. Så jag börjar med att svara på den första frågan. Jo tack, jag trivs mycket bra här. Inte minst under sommaren som är fantastisk. Vad gäller den andra frågan om vad vi gör brukar jag svara ungefär så här. Grunduppdraget för generalkonsulatet är i grunden detsamma som för andra svenska utlandsmyndigheter. Att företräda Sverige i olika sammanhang och att främja svenska intressen. Här handlar det en hel del om företrädarskap, men också om att följa utvecklingen på Åland, att främja svensk kultur och att sköta den så kallade författningsreglerade verksamheten som att lämna ut pass och att ordna förtidsröstning inför val. Samtidigt är den här myndighetens förutsättningar på flera sätt annorlunda. Generalkonsulatet i Mariehamn är som sagt Sveriges minsta och närmaste utlandsmyndighet. Ungefär 10% av Ålands befolkning är svenska medborgare. En unik siffra. Utöver de nära historiska, kulturella och språkliga banden mellan Sverige och Åland finns här ett starkt intresse för att samarbeta med Sverige. Från de åländska myndigheterna, från föreningar och kulturinstitutioner. Det är en stor tillgång. Att flytta till Åland har inneburit en omställning som alla flyttar. Men en annan sorts omställning. Jag har upplevt och lärt mig mycket. Hur det är att bo i ett mindre samhälle och på en ö. Jag har slagits av vänligheten, det rika kulturlivet, företagsamheten, närheten till naturen. Och lugnet.

På Åland finns mycket kunskap om Sverige. Men kunskapen i Sverige om Åland är inte alltid lika omfattande. För att öka kunskapen utgör besöksutbytet ett värdefullt instrument. Jag är glad för att vi under det gångna året har haft många besök i bägge riktningarna. Svenska politiker, statsråd och riksdagsledamöter, journalister, diplomater, tjänstemän och kulturutövare har kommit hit. En del har besökt Åland många gånger tidigare, medan andra har varit här för första gången. Alla mottagna med åländsk gästfrihet. De har lämnat Åland med nyförvärvade och fördjupade kunskaper om Åland, självstyre och egensinne. Åländska företrädare har besökt Sverige för att sprida och bredda kunskapen om Åland i det svenska samhället. Det börjar bli dags att sätta punkt. Jag som sommarpratare idag heter Helena Pilsas och är Sveriges generalkonsul på Åland. Jag började med att berätta om min familjebakgrund och har talat om mitt yrkesliv som många gånger, men inte bara, har varit kopplat till närområdet. Det har hänt att jag med den bakgrunden och erfarenheten har tänkt att jag kanske hör hemma någonstans mitt i Östersjön. Och så är det nu, när jag i några år har glädjen att arbeta och bo här på Fredens öar. Sist men inte minst, en av våra uppgifter är att ta hand om förtidsröstning inför valen i Sverige den 13 september. På generalkonsulatet kommer vi ha öppet för förtidsröstning från och med den 20 augusti till och med den 4 september. Öppettiderna finns på vår hemsida och i sociala medier. Men innan dess önskar jag er alla en fortsatt fin sommar. Tack för att ni har lyssnat.

0: Vi har hört dagens sommarpratare här i Ålands Radio, Helena Pilsas.
1: De bästa lokala nyheterna hör du på Ålands Radio. Varje vardag med start klockan 6:55.
2: Det här är Åland idag, fredagen den 31 juli. Vi har pratat med fotbollsspelarna Adelina Engman och Olivia Ulenius. Imorgon ställs de mot varandra när Damallsvenskan drar igång igen för deras del efter sommaruppehåll. Ett misstänkt fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland. Inga åtgärder ännu vidtagna på Åland. Men allra först, sjödagarna är tillbaka i ny tappning vid sjökvarteret. Efter flera års uppehåll har folket hittat dit, och vad är det för förväntningar vi kan ha på kvällen och helgen? Vi är på plats och pejlar stämningen. I studion, Hasse Persson Bru. Åland idag heter programmet. Hasse Persson Bru heter jag. Välkomna med oss på den här resan där vi direkt ska kasta oss iväg till sjökvarteret, där ju alldeles strax sjödagarna drar igång även officiellt. Vi har vår reporter Björn Nylund på plats där nu.
3: Jajamensan, Hasse. Sjödagarna och sjökvarteret har fått solen till sig, och folk har strömmat till, kan man väl lugnt säga här. Det är 5 år sedan nu sedan sjödagarna sist arrangerades. Då evenemanget upplöstes av det förbund som då arrangerade. Men nu är det tillbaka, och jag står här med en av initiativtagarna, Fredrik Rosenqvist, som är en stressad man nu, men har tagit sig tid för oss. Fredrik, varför står vi här idag?
4: Ja, för att sjödagarna äntligen är tillbaks. Och nu är de igång. Skönt. Eller snart igång. Vi ska ha invigning här om en kvart ungefär.
3: Och initiativet till detta, hur, det har du säkert berättat om, men vi tar det en gång till.
4: Ja, den korta versionen är att jag är med ett bolag som arrangerar olika musikevenemang. Och vi tittar ju ständigt på nya saker att arrangera, och då tittar vi på sjödagarna och tänkte att det här skulle vara roligt att göra. Så då gör vi det. Så det är korta storyn helt enkelt.
3: Vad är det ni vill åstadkomma här? Hur har ni tänkt när ni tagit de gamla sjödagarna och gått in i de nya sjödagarna nu då? Mm,
4: vi står nu i de gamla sjödagarna, det vill säga en uteservering här inne på torget med en dansbana och en liten scen där det kommer att vara styrdans och jazz och lite annat. Det nya är lite längre söderut, där vi har byggt upp ett ganska stort konsertområde där vi ska ha kvällskonserter på en betydligt större scen och betydligt större ljudanläggning. Så vi försöker införa lite rock'n'roll på sjödagarna. Det är lite vårt signum också, att vi gör ju oftast rockkonserter. Så att...
3: Upplägget är ett fritt område där vem som helst kan komma och gå som de vill, och ett område där man får lösa biljett för att komma in då. Och det är då en parkeringsplats där som blir eventområde. Hur har ni tänkt med logistiken här? Hur ska folk röra sig, och hur ska alltihopa få gå ihop så att säga, flyta bra?
4: Ja, logistiken är väl ganska viktig. Vi tittar på vilka olika områden som skulle lämpa sig för att ställa konsernområde här i sjökvarteret, och vi fastnar för den där parkeringen, och Åmar i Halmstad lät oss använda den. Och den har många fördelar. Den är väldigt plan. Det finns el där. Det är inte för nära vattnet, vilket kan vara ett problem ur säkerhetssynpunkt. Och det är synligt från Österleden, så att folk ser det som kör förbi och sådär. Sen så hoppas vi att folk kommer hit på dagarna och går runt som de gör nu här. Det stora området öppnar först ikväll. Men det är jättemycket människor här som bara går och sitter och tar något kallt att dricka och sådär. Och sen på kvällarna hoppas vi att människor ska strömma dels till det här stora området där det är betalt, liksom kostar biljettpris, och sen till det här gratisområdet också. Ta något kallt här i kvällssolen.
3: Var parkerar man bäst när man ska hit nu?
4: Det finns parkeringsskyltar utsatta längs vägen, så det är på andra sidan Österleden. Och där är det viktigt att man använder övergångsställe. I synnerhet lördag och söndag så ska nog alla trafikanter vara uppmärksamma. Lördag kommer det vara väldigt mycket människor här på Shirai Shirai. Och på söndag kommer det att komma säkert 500 barn och se på Arne Alligator. Och man vill inte köra på barn eller Shirai Shirai-anhängare för den delen heller. Så att man ska vara försiktig när man kör här och går över vägen.
3: Och det råder sänkt hastighet just här under de här dagarna också?
4: Ja, och landskapet var jätteschyssta och de sänkte hastigheten till 30 här. Så att gör det säkert för alla som ska korsa vägen och så att säga.
3: En del av konceptet är ju vackert väder. Hur kändes det idag strax före lunch?
4: Nej, men jag visste att det skulle bli sol. Det var skönt att det regnade lite. Då höll sig folk borta här när vi höll på att ställa i ordning. Det var bara yes. Men nu blir det sol resten av helgen, så det blir perfekt.
3: Ja, du skiner ju lite grann själv här. Det känns väldigt lovande, eller?
4: Jo, absolut. Det känns väldigt lovande. Vi har sålt slut på alla biljetter till Arne Alligator, vilket är jätteskoj. Och vi tror att det kommer att bli, i synnerhet lördagskvällen, kommer det att bli en kväll som många kommer att minnas. Det kommer att bli ett riktigt party, hoppas vi. Ta i trä.
3: Men om vi tar det här programmet då, det är en invigning här om en 15-20 minuter ungefär med tal då av talmannen bland annat. Vad händer sen?
4: Sen blir det lite Ålands dragspelsklubb och kändisångare och Red Beans and Rice som spelar gladjas här inne på torget. Så det kommer bli en härlig kväll här inne på torget. På stora områden så har vi Peter Hägerstrand och Red Rock Avenue som spelar lite ZZ Top och annan rock och sådär. Så det är det som är programmet idag. Sen pågår det vinprovningar och det pågår seglatser och det är marknad här. Och det är liksom alltså som ett mini-nöjesfält. Och sen imorgon så är det... Då är det styrdans med Conny Hendrix här på torget. Kommer det vara helt fullsmakat med människor tror vi. Och så är det Shirai Shirai och Reli där borta i stora konsernområdet. Då kommer det också förmodligen vara helt fullt. Så det blir skoj.
3: Är det höjdpunkterna du har räknat upp nu? Eller finns det ytterligare några små guldkorn i detta?
4: Om du frågar mina barn så är då söndagens Arne Alligator den stora höjdpunkten. Och det kommer bli väldigt välbesökt. Sen har vi även kvällskonsert på söndagen. Lite mer så här, det latinsk dansk, ett helt nytt åländskt band. Och sen har vi även den stora gurkmoppe Grand Prix, deltävlingen och finalen imorgon där man kan vinna fyrsiffriga belopp. Så att, där har vi ingen aning om hur många människor kommer, men säkert ganska många tror jag. Så att.
3: Vilka är målgrupperna? Har ni siktat ner på alla eller har ni riktat in det på någon, familjer till exempel?
4: Egentligen skulle jag säga att målgrupperna är de vanliga som vi har i vårt bolag. Vi riktar ofta in oss på 40-plus människor, för vi är 40-plus själva allihopa. Det nya för den här gången då är att vi har barnkonserter. Så det är en helt ny målgrupp för oss. Och det var ju kul att det blev slutsålt och förhoppningsvis blir det lyckat. Då kommer vi att fortsätta med det framöver också och göra mer barnkonserter. För jag har småbarn och... Flera andra som är i bolag och jobbar har också småbarn. Och våra barn vill ju också gå på konserter, så att då testar vi att köra det också. Mm.
3: Ja, och själv så har du fullt upp här. Har allting gått smärtfritt så här långt?
4: Nej, det gör det aldrig. Det är alltid liksom 1000 problem att lösa. Och då får man börja med det viktigaste och sen jobba med sin ät. Och sen när helgen är slut så kanske man har 400 problem som aldrig blev lösta om man överlevde ändå förhoppningsvis. Så att...
3: Men då tar jag och lämnar dig med din höga problem här som du ser ut som du är på väg att lösa redan nu. Och tack och lycka till med helgen.
4: Tack så mycket.
3: Och då lämnar jag över till studion. Ska vi se vad jag kan hitta på här istället då?
5: Ja, men du dröjer dig kvar där i minglet, Björn. Det låter som om det finns en hel del och kika på redan nu då, även om den officiella invigningen ännu är några minuter bort. Vi tar och lyssnar till lite musik här och så får vi väl lite senare i programmet återkomma och se vad Björn har hittat för personer att snacka med. Chris Clefford tänkte jag bjuda på nu. This Kind of Love.
6: Pain hits where the heart is, and always leaves it bruised and scarred.

0: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma på fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.

Bättre här med Linnea Henriksson. Ola Nidahl lyssnar du till. Vi har vår reporter Björn Nylund på språng i Sjökvarteret. Detta med anledning av att sjödagarna alldeles strax ju invigs. Är tillbaka efter 5 års uppehåll. Och ni hörde tidigare Fredrik Rosenqvist, lite av sjödagarna general här, ju berätta om en hel del av de inslag som väntar i programmen. Både på den nya sjökvartersparken och på det mer klassiska sjökvarterstorget. Då. Men det är inte bara artisterna i fokus, utan man kan ju själv komma ner och glänsa också. Det finns ju en musikquiz till exempel ikväll, och det finns karaoke-möjlighet imorgon för den som själv vill lämna lite av ett avtryck under de här festliga dagarna. Jag tror den är på jakt nu, Björn, efter lite gott faktiskt här. Vin- och ostprovning är ju en möjlighet också. Vi ska alldeles strax ta och höra om man har hittat någonting ätbart.

0: Notre Dame med Mares. Och Björn Nylund fortsätter att mingla runt i sjökvarteret där det ju pågår sjödagarna som allra bäst. Och han har hittat fatt på Lina Dumas-Mid, tror jag bestämt, över en bit ost kanske.
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Och tack Hasse för att du... Jag frågade nyss Lina, hur uttalar du ditt efternamn? Och fick den förklaringen som du uttalar alldeles perfekt här just nu. Jag ser ut över någonting som faktiskt ser ut som en rejäl arbetsförmån den här fredag eftermiddagen. Här är uppdukat en liten ost... Ja, Lina, vad är det jag ser framför mig?
2: Ja, det är så att vi ska alldeles strax ha en ost- och vinprovning med ostar från OCA. För jag tror att ibland på Åland så tror man att OCA-ostar, de är bra att ha på rostmackan. Men de är också utmärkta på ostbrickan. Sen är jag även sommelier, så då har vi ju matchat de här med bra viner. Och jag har tänkt att alla ska få testa lite viner som är lite annorlunda. För ofta tänker man lite kraftigt rött vin eller portvin till sina ostar. Men nu ska vi prova på annat. Så som man dricker vin i Frankrike. Jag låter lite som Stina i Saltkråkan när jag bodde i Frankrike. Men det ska vi testa på idag.
1: Och en provning här, är det lite hemligt då vad det är för något man ska få framför sig? Eller kan vi berätta det?
2: Jag kan berätta det, så hoppas vi att de som kommer på provningen håller på och minglar omkring i sjökvarteret och inte lyssnar på radio just nu. Och gör de det, då får de höra det en gång till. Vi ska prova nu en Port Salut från OCA. Och den har vi på lite majsfröknäckebröd som är bakat på kalla stadskrog. Och sen så har vi en ypperlig liten rabarbermarmelad som Karina Nordman har gjort. Och till det här så dricker vi en Petit Chablis som är ett vitt vin. Gjort helt och hållet på Chardonnay.
1: Ja, som ni hör så låter det ju helt fantastiskt här. Det brukar ju sällan bli riktigt bra radio när man tar en tugga, men jag ska ändå prova lite grann här. Och det här ska jag alltså... Vad är det jag ska känna nu?
3: Nu tuggar jag också.
1: Vi ska bara tugga ur först.
2: Du ska tugga ordentligt och så tar du lite vin.
1: Ja, nu drack jag lite vin här på arbetstiden. Och självklart så gifter sig smakerna väldigt fint. Gör de. Men det är ett speciellt språk när man ska beskriva de här smakerna. Du som är sommelier, vad heter det här?
2: Nej, men Chablis är väldigt fräscht. Många tänker att Chardonnay är väldigt tungt. Om man tänker på amerikanska Chardonnay som är tungt ekade. Chablis är väldigt mineralia. Det här är en Petit Chablis, och den är på kalkjord, portlandjord. Så alltså, annars finns det också ett vin som heter bara Chablis, och då är det på Kimmeridgejord som också är kalkhaltig med väldigt mycket fossila snäckor i. Så skillnaden på en Petit Chablis är att det är inte de här fossila snäckorna i jorden. Och man brukar säga att man får lite citron, lite friska frukter. Medan i en Chablis väldigt fräscht, väldigt ljus är den också. Annars kan en Chablis som är ekfatslagrad vara väldigt mörk. Och då fräschas det upp av den här osten och sen förhöjs smaken av rabarbern. Och så är det lite apelsin i den här marmeladen också.
1: Ja, som ni hör så finns det en oändlig källa av inspiration och information kring varje tugga här nästan av OCA-ostarna och
3: matchen. Nu provar du inte utan tuggan när du har smaken kvar.
1: Ja, nu tycker vi att jag ska dricka lite mer vin.
3: Ja.
1: Vi ska strax gå till nyheterna. Ja, men och du har ju bullat upp här nu för kvällen och för den första gruppen. Hur många är det som kommer hit och provar de här ostarna och paras ihop med vin?
2: Idag har vi 21 personer som står och hänger på låset nu faktiskt.

0: Så några sitter och väntar i lounge-sofforna här borta redan. Så de är sugna på vin och ost.
1: Och när man dricker vin, eller när man provar vin och ost, så är det inte mängden som räknas, utan det är liksom känslan som ska gå.
0: Självklart. Men sen är det så att vill man ha påfyllning, det är ju ändå fredag, så går det bra också.
1: Ja, då tror jag vi har gjort tillräckligt med alkoholreklam i public service. Som sagt, Sjökvarteret är redo, Sjödagarna är redo, scenen är redo, ser jag här, för kvällens band dessutom. Så därför lämnar jag över nu till Hasse i studion.
2: Ja, men stort tack för det, och i sann public service anda får jag väl fylla på här då att det finns ju utmärkt gott kranvatten. Vi bor ju i ett sånt land, härligt va, och många andra ostar finns det ju också, sydost och nordost till exempel. Kanske får vi höra mer om dem när det är dags för nyheter och väder nu alldeles just.
3: Det här är Ålandsnytt, god kväll. Ett misstänkt fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland. Otto Ilmonen, avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet, förklarar att landskapsregeringen i dagsläget inte vidtagit några åtgärder eftersom det berörda området ligger så långt ifrån Åland.
4: Så på det viset berör den här frågan inte Åland i dagsläget, och landskapsregeringen vidtar inte några särskilda åtgärder här. Vi följer förstås noggrant situationen och hur den utvecklas.
5: Ilmonen menar att det i dagsläget inte finns skäl till oro, men att det är viktigt att följa läget och lyssna på Livsmedelsverkets restriktioner. Och djurhållare bör vara uppmärksamma på sjukdomssymptom. På Åland finns ingen aktiv vildsvinspopulation, men döda svin ska alltid anmälas.
4: Det är klart att om man upptäcker döda vildsvin i miljön, i naturen, så då ska man meddela genast landskapsregeringen eller OMHMs beredskapsveterinär. Det är mycket viktigt att eventuella döda djur rapporteras.
5: Ilmonen förklarar att man inte exakt kan säga vilka åtgärder som skulle vidtas vid ett eventuellt smittoläge på Åland, men att man följer riket.
4: Så här på förhand är omöjligt att spekulera exakt hur det skulle se ut, vilka åtgärder man liksom vidtar. Det beror på den aktuella situationen då förstås.
3: Det sa Otto Ilmonen, avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet. Reporter var Nelly Höglund. Tallink Grupp hyr ut passagerarfärjan Romantica till organisationskommittén för Medelhavsspelen i Taranto i Italien. Fartyget som idag trafikerar Tallinn-Stockholm ska användas som hotell och restaurang för deltagare under spelen och hyrs ut tillsammans med teknisk personal och servicebesättning. Det berättas i ett pressmeddelande. Romantica gör sin sista resa på Östersjön den 4 augusti. Resenärer som bokat avgångar efter det erbjuds istället plats på Baltic Queen mellan Tallinn och Stockholm eller på Silja Symphony och Silja Serenade mellan Helsingfors och Stockholm. Tallinks vd Pep Jallakas säger i pressmeddelandet att uthyrningen stärker rederiets ekonomi och är ett sätt att utnyttja fartygen mer effektivt. Sedan tidigare har Tallink även hyrt ut Silja Europa, Galaxy och Superfast EX på längre kontrakt. Omkring 60 000 liter olja har pumpats upp från pansarfartyget Ilmarinens vrak som ligger mellan Åbolands skärgård och Åland, omkring 40 km sydväst om Utö. Insatsen genomfördes av Finlands miljöcentral och marinen mellan den 14 och 24 juli för att minska risken för ett större oljeutsläpp i Östersjön. Vid undersökningar har man konstaterat att vraket läcker 1-2 droppar brännolja i minuten. Trots den genomförda tömningen uppskattas omkring 40 000 liter olja fortfarande finnas kvar, och saneringsarbetet fortsätter nästa år. Projektledaren Tommy Konto säger till Ålands Radio att oljan pumpades upp genom två hål som borrades i skrovet. Operationen har förberetts sedan 2023. Ilmarinen sjönk efter att ha gått på en sjömina under andra världskriget 1941, och 271 besättningsmän omkom. Också sport. IFK Mariehamn och mittfältaren Nikolaus Dosis har kommit överens om att avsluta spelarens kontrakt i samförstånd. Det meddelar IFK Mariehamn via sin hemsida. 25-årige Dosis anslöt sig till laget inför den här säsongen och representerade IFK Mariehamn i 13 ligamatcher, varav 9 från start. också vädret. Ikväll blir det mest halvklart väder och runt 20 grader. Vinden är sydvästlig 4-5 meter per sekund. I natt blir det klart väder och som lägst 13 grader. Vinden är fortsatt sydvästlig men avtar något. Imorgon förväntas det bli klart till halvklart väder och som högst blir det 21 grader under dagen. Vinden fortsatt sydvästlig och blir mellan 4-5 sekundmeter. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet får sydvästliga till västliga vindar på 5-9 meter per sekund. I Skärgårdshavet väntas sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, lokalt upp till 9 meter per sekund. God sikt råder i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
6: Nu fortsätter Åland idag.

0: Ella Langley och Morgan Wallen här i låten I Can't Love You Anymore. Åland idag heter programmet. Vi har varit och vänt vid Sjökvarteret där den officiella invigningen av sjödagarna 2026 just nu pågår. Lite av ett vimmel där nere även den här helgen som komma skall alltså. Det var ju ganska bra drag även i lördags förra veckan när det var galeasen Emilia som sjösattes. Lite av en hotspot vad det tycks nu då, Sjökvarteret här den här sommaren. Men på helt andra orter pågår helt andra förberedelser. Det är ju nämligen så att den här veckan så återupptas spelet i Damallsvenskan igen efter ett lite längre sommaruppehåll. Och imorgon lördag, ja då väntar ett riktigt Ålandsmöte. Då är det dags för Adelina Engman och BP att ta emot Olivia Ulenius i Djurgården. De två åländskorna alltså i Damallsvenskan ställs mot varandra. Och i fjol, ja då var ju Djurgården länge med och slogs om medaljerna. Men efter en mycket svag start på årets säsong så ligger Djurgården nu näst sist. Du hör Olivia Ulenius.
1: Det är svårt att hitta en specifik sak som inte har funkat. Utan det är väl lite av allt. Vi har inte fått till det varken framåt eller bakåt. Vi har gjort alldeles för lite mål och släppt in för mycket för detta mål. Och ja, fastnat i någon slags trend där vi inte får till det alls.
0: Och den här svaga resultatraden då, ja, det ledde till att tränaren Willie Kirk fick sparken. Hur reagerade truppen på det?
1: Ja, det var väl kanske inte helt oförväntat med tanke på de resultaten vi fick. Så ja, vi behövde väl kanske någon förändring då där och tycker väl att det har skett lite förändring nu på träningarna och så hoppas att vi kan ta med oss det i matcherna också.
0: Ja, nu är det ju istället assisterande tränaren Mikael Wittfeldt då, som har tagit klivet fram och tillsammans med Anders Johansson leder laget här. Anders som har förflutet som tränare för både Djurgårdens damer och herrar. Vad har du att säga om den här duon?
1: Nej, men jag tror att det kan bli bra. De kompletterar varandra bra och har försökt att få in så, eller den förändring som behövs samtidigt som vi inte har förändrat allt för mycket. Så att vi tar med oss de saker som har funkat och förändrar det som inte har funkat och försöker hitta någon balans där. Att, ja, försöka ändra på resultat och börja vinna matcher igen.
0: Ja, det gäller ju att börja plocka poäng för Djurgården här nu då. Fotbollsmässigt, är det någonting ni ska göra annorlunda med och utan boll här nu då?
1: Ja, men lite effektivare med boll. Att hitta framåt och sen ja, lite tydligare i pressspelet också kanske när vi går, när vi faller tillbaka och så.
0: Även i spelartruppen har det skett en del förändringar under sommaren. Nyförvärven Moa Öhman, Malmö FF, Lovis Esmeralda Bång, IK Uppsala och Freja Stefansdottir, Vikingur, har tillkommit. Medan Alexandra Lobanova och Anna Koivunen har lämnat laget. Olivia Ulenius har bara noterats för 4 ligamatcher ännu i år. Skadorna höll henne borta ända till slutet av maj månad. Och hennes första 90-minutare kom mot Rosengård den 24 juni när hon också gjorde sitt första mål för säsongen. Men i förra veckans träningsmatch mot Division 1-motståndet IFK Lidingö så vann BP med 8-1 och Olivia Ulenius gjorde då 4 av målen. Det tycks som hon är på gång igen.
1: Det är väl en match som behövs tror jag, att vi får trycka in en hel del mål framåt så att allas självförtroende höjs. Och ja, kul att jag själv får göra 4 mål också. Jag vet inte om det var de snyggaste målen, men mål är väl mål.
0: Ja, det var bra scoutat av motståndare där då, så ni fick lite självförtroende boost. Ni gjorde mer mål i den matchen än på hela säsongen.
1: Ja.
0: Vilket ju sätter lite fingret på de problem ni haft här nu då. Men hur, alltså mentalt, vilken betydelse har det att få känna att man kan göra mål i alla fall?
1: Nej, det behövdes nog för allas del. Att vi vet att vi har de kvaliteterna inom laget. Och bara vi får fram dem så vet vi att vi kommer vinna matcher.
0: Du är ju fortfarande väldigt ung, men känner du att du har en roll med kravet på dig att bidra, att laget ska kunna förlita sig på dig om det går lite trögt?
1: Ja, man ska väl aldrig kunna förlita sig på enbart en spelare, men ja, det är klart att jag känner lite press så, med tanke på att jag gjorde så bra i fjol, att jag ska kunna göra det liksom lika bra i år och kunna bidra med mål och assist.
0: Mm. Vill du att det ska vara så då, eller är det på något sätt betungande?
1: Nej, men jag tycker det är lite skönt att man har den pressen och något att leva upp till liksom.
0: Samtidigt, du måste ju ta dig tillbaka här efter en skada. Det är inte så lätt att hitta toppformen kanske direkt. Hur mycket tålamod behöver du ha med dig själv? Eller känner du att du närmar dig toppformen?
1: Ja, klart man behöver lite tålamod, men jag tycker inte att jag är långt ifrån toppform, så att jag hoppas kunna bidra ganska rätt.
0: Och du har ju chans till det redan imorgon då. Ni drar igång igen efter uppehållet på riktigt då. Ni möter BP. Tankar inför det mötet?
1: Det ska bli kul att spela riktiga matcher igen. Alla ser verkligen fram emot det och hoppas att vi kan börja starkt nu med en vinst och fortsätta på det spåret sen.
0: Ni har ju historiskt här senaste åren haft ganska bra flyt mot just BP. Vad brukar det bli för typ av matcher?
1: Nej, men det kommer nog bli en tuff match ändå, tror jag. De är starka i kontringarna, så det gäller att vi är med direkt där. Och sen finns det ju samtidigt läge att göra dem illa när de trycker upp spelar på kontringar, så att nej, det känns bra. Alla är väldigt taggade inför imorgon. Så jag har en bra känsla inför matchen.
0: Det säger Djurgårdens Olivia Ulenius. Vi flyttar fokus nu till motståndarlägret. Adelina Engman har haft några lediga veckor då hon kopplat bort fotbollen och njutit av semestern på Åland och i Sverige. Inte helt fel om du frågar Adde.
2: Nej, men kanske man tycker det är extra skönt ju äldre man blir att vara lite ledig också, såklart. Eller man kanske kan njuta av det på ett annat sätt. Så, men ja, det är alltid trevligt med lite semester mitt i sommaren.
0: Men du är tillbaka i Stockholm, gissar jag?
2: Jajamän.
0: Ni har trampat igång här inför återstarten ju efter en vårsäsong som enligt tränare Daniel Gunnars bjudit på lite blandade prestationer. Hur ser du själv på den vår ni gjort i laget BP?
2: Ja, nej, men jag håller väl med där. Vi har tagit vissa bra vinster och sen förlorat vissa matcher som jag tycker vi borde ha vunnit. Så vi har släppt in lite onödiga mål, skulle jag väl säga. Så det är synd, men förhoppningsvis något vi kan rätta till nu inför hösten.
0: Ja, men precis. Han var ju lite inne på det, att ni behöver fortsätta slipa på ert försvarsspel. Ni är ju ett av lagen som har släppt in mest mål. Har det varit lite av en akilleshäl för er?
2: Ja, det tycker jag absolut. Vi hade väl samma problem förra året egentligen, att vi gjorde ganska mycket mål och släppte in mycket mål bakåt, så det hade väl varit bra att hitta någon balans där. Vi ändå kan fortsätta göra mål, men inte släppa till så många, såklart.
0: Under sommarfönstret här har ni fått in en ny mittback, läste jag, Ellen Andersson från IK Uppsala, men det är ju ett lag som haft det tufft och har det tufft i botten, så jag vet inte hur mycket hjälp det är.
2: Nej, men det är väl alltid bra att få in lite nya spelare, såklart, och få högre konkurrens på träningar och så vidare, så det tror jag absolut blir bra.
0: Även Ida Eriksson har anslutit till truppen närmast från Hammarbys ungdomsled, medan Sofia Paulsson har lämnat. Adelina Engman har också i år rollen som ytterback, men med en ganska stor offensiv frihet. Hon har startat alla 11 matcher hittills för BP och har gjort 3 mål. 2024 klarade BP kontraktet med en hårsmån. I fjol säkrade man förnyat kontrakt först efter kvalspel. Men just nu är laget inte indraget i bottenstriden. Då är det 15 matcher kvar på säsongen och det gäller att laget lyckas hålla uppe nivån under hösten.
2: Ja, nej, men det blir väl att vi behöver plocka poäng i de matcherna där vi ändå har spelet. Som sagt, det blir ju förlora vissa av de matcherna nu under vårsäsongen. Men ja, serien känns väldigt jämn egentligen. Känns väl som det är några få topplag och sen resten kan, eller alla andra matcher kan egentligen gå hur som helst. Så ja, det gäller bara att fortsätta plocka poäng. Så alltså, får vi se var vi ligger sen när säsongen är avslutad.
0: Det blev en träningsmatch för en vecka sedan här mot tabelljumbo IK Uppsala. 3-0 seger för er där. Vad säger du om matchen? Gav det den känsla, de svar ni behöver inför fortsättningen, tycker du?
2: Ja, nej, men det var ändå alltså en OK match tycker jag. Sen kanske Uppsala, de har ju tappat väldigt mycket spelare under, ja, under sommaren nu då. Så de kanske inte liksom, eller kanske inte säger så mycket när vi mötte just det laget. Men ja, såklart. Såklart ändå bra att få göra mål och hålla nollan. Det är ju det vi behöver inför hösten. Så bra genomkörare, absolut.
0: Ja, men precis, att det byggde lite ert självförtroende då. Men det låter som om det har varit lite spelarflykt här då från ett lag. Ett sjunkande skepp då i Uppsala, eller?
2: Ja, nej, men exakt så. De har väl någon ekonomisk kris som jag har förstått det. Så gör sig av med mycket spelare. Så vi får väl se hur de klarar sig.
0: Ja, som om det inte var tufft från början då. Nu väntar Ålands derby imorgon. Vi kallar det Ålands derby då. Jag vet inte hur du ser på den matchen. Det är ju Olivia Ulenius på andra sidan.
2: Ja, nej, men det är ju roligt att det finns en till ålänning i damallsvenskan såklart. Så vi får hoppas att vi lyckas ta segern imorgon.
0: Ja, men precis. Jag vet inte hur mycket match i matchen det blir. Hur mycket dueller kommer ni ha, tror du?
2: Nej, vi får väl se. Det är svårt att säga exakt hur mycket vi kommer mötas, men säkert en del. De har väl inte haft den bästa starten på säsongen, men jag tycker ändå att de har liksom, men ganska bra spelare på många positioner. Så där, så eller jag gissar att de kommer att, ja, göra en bättre höstsäsong. De har bytt tränare också. Så där, så, ja, men vi får hoppas att vi ger dem en tuff start så här när höstsäsongen inleds.
0: Ja, men precis. Det måste inte börja lossna för dem redan imorgon. Det kan vänta en vecka.
2: Exakt.
0: Ja, jag fattar. Men du, att möta Djurgården då, de var ju uppe och var länge med i medaljracet i fjol. Vad brukar det kunna bli för typ av matcher om du tänker tillbaka?
2: Nej, men ganska jämna matcher tycker jag. Som sagt, de har ändå vissa bra spelare framåt. Skulle jag säga. Sen kanske inte liksom den bästa backlinjen, så där tror jag absolut att vi kan straffa dem bakom deras backlinje. Men ja, det brukar väl vara ganska jämna matcher skulle jag säga.
0: Adelina Engman där, alltså BP och skådeplatsen för det här allsvenska mötet. Det är ju Grimsta IPD imorgon med start klockan 14.00 svensk tid. Adelina Engman mot Olivia Ulenius på jakten mot nya poäng i damallsvenskan som återupptar spel igen efter lite ledigheten, som ska upp och spela ikväll efter, och jag vet inte hur mycket ledigt han har haft i sommar egentligen, men nu är det dags i alla fall ikväll i Sjökvarteret ju, Peter Hägerstrand. Vi ska ta och lyssna till en låt med honom nu, den heter Aurora.

0: Första misstänkta fallet av afrikansk svinpest har påträffats i Finland. Landskapsregeringen följer läget.
1: Om man upptäcker döda vildsvin, då ska man meddela genast landskapsregeringen.
0: Omkring 60 000 liter olja pumpades upp ur Ilmarinens vrak. Projektledaren berättar om operationen. Och vädret i helgen bjuder på både värme och sol. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Ja, ett misstänkt fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland. Otto Ilmonen, avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet, förklarar att landskapsregeringen i dagsläget inte vidtagit några åtgärder eftersom det berörda området ligger så långt ifrån Åland.
1: Så på det viset berör den här frågan inte Åland i dagsläget, och landskapsregeringen vidtar inte några särskilda åtgärder här. Vi följer förstås noggrant situationen och hur den utvecklas.
2: Ilmonen menar att det i dagsläget inte finns skäl till oro, men att det är viktigt att följa läget och lyssna på Livsmedelsverkets restriktioner. Och djurhållare bör vara uppmärksamma på sjukdomssymptom. På Åland finns ingen aktiv vildsvinspopulation, men döda svin ska alltid anmälas.
1: Det är klart att om man upptäcker döda vildsvin i miljön, i naturen, så då ska man meddela genast landskapsregeringen eller OMHMs beredskapsveterinär. Det är mycket viktigt att eventuella döda djur rapporteras.
2: Ilmonen förklarar att man inte exakt kan säga vilka åtgärder som skulle vidtas vid ett eventuellt smittoläge på Åland, men att man följer riket.
1: Så här på förhand är omöjligt att spekulera exakt hur det skulle se ut, vilka åtgärder man liksom vidtar. Det beror på den aktuella situationen då förstås.
0: Det sa Otto Ilmonen, avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet. Reporter var Nelly Höglund. Tallink Grupp hyr ut passagerarfärjan Romantica till organisationskommittén för Medelhavsspelen i Taranto, Italien. Fartyget som idag trafikerar Tallinn-Stockholm ska användas som hotell och restaurang för deltagarna under spelen och hyrs ut tillsammans med teknisk personal och servicebesättning. Det berättas i ett pressmeddelande. Romantica gör sin sista resa på Östersjön den 4 augusti. Resenärer som bokat avgångar efter det erbjuds istället plats på Baltic Queen mellan Tallinn och Stockholm eller på Silja Symphony och Silja Serenade mellan Helsingfors och Stockholm. Tallinks vd Pep Jalakas säger i pressmeddelandet att uthyrningen stärker rederiets ekonomi och är ett sätt att utnyttja fartyget mer effektivt. Sedan tidigare har Tallink även hyrt ut Silja Europa, Galaxy och Superfast EX på längre kontrakt. Omkring 60 000 liter olja har pumpats upp från pansarfartyget Ilmarinens vrak. Det skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande. Enligt Tommy Konto, projektledare över tömningsoperationen, har fartygets olja börjat läcka, vilket utgjorde ett hot om en oljekatastrof i Östersjön. Vi hör Tommy Konto.
3: Tommy Konto, som fungerade som projektledare för tömningsarbetet, berättar att pansarfartyget Ilmarinen sjönk 1941 under fortsättningskriget efter att ha kört på en mina. Han säger att den nu ligger på botten utanför Utö på ungefär 80 meters djup. Stället där det ligger är ofta utsatt för hård sjögång, vilket försvårat tömningsarbetet. Själva tömningen gick enligt Tommy Konto ut på att de borrat två hål i skrovet, därifrån det medelst pump sugit ut cirka 60 000 liter olja. Han säger att det uppskattningsvis fanns 100 000 liter olja i vraket, vilket har bedömts vara en av Östersjöns största miljörisker. Enligt Tommy Konto så har vraket börjat bli så pass dåligt skick att man har varit tvungen att ta itu med att tömma fartyget på oljan. Orsaken till att man först 80 år efter att skeppet sjönk börjat med tömningsarbete har enligt Tommy Konto att göra med att teknologin gjort det lättare. Men han menar att man under flera omgångar har funderat på att tömma det, och under senare år har det även utförts olika provdykningar, och att operationen vid vraket Ilmarinen har förberetts sedan 2023. Övningar har genomförts 2025 och våren 2026. Han säger att genom att öva hade gått att säkerställa att uppdraget genomförs effektivt och säkert. Han säger att tömningsarbetet nu fortsätter under 2027 och att operationen har avslutats för i år.
0: Det sa Tommy Konto, projektledare över tömningsoperationen. Reporter var Oskar Skogberg. Sjöräddningen ryckte på torsdagen ut till Kyrkogårdsö i Kökars skärgård sedan en motorbåt fått motorproblem vid avfärd. Båten hade legat i lä under dagen, men när det var dags att åka hem ville motorn inte starta. Rescue-krickan åkte ut med frivillig besättning och med hjälp av en batteristartare fick man snabbt igång motorn igen. Båtägaren kunde därefter fortsätta mot hemmahamnen för att kontrollera batteri och laddningssystem. Det skriver Sjöräddningen på sin hemsida. Också lite sport. IFK Mariehamn och mittfältaren Nikolaos Dosis har kommit överens om att avsluta spelarens kontrakt i samförstånd. Det meddelar IFK Mariehamn via sin hemsida. 25-årige Dosis anslöt till laget inför den här säsongen och representerade IFK Mariehamn i 13 ligamatcher, varav 9 från start. Pistolskyttarna inledde igår torsdag perioden då åländska mästare ska koras i de olika grenarna som skjuts. Först ut var sportpistol och i A-klassen vann Fredrik Blomqvist med 554 poäng före Jonas Arnio med 509 poäng. Noterbart är att det var endast dessa två som sköt i A-klassen. I A50-klassen kom 8 skyttar till start och där vann Harry Pettersson med 507 poäng. Tvåa kom Mikael Johansson med 14 poäng färre och Thomas Mörn blev trea med 490 poäng. Nästa vecka är det dags för fripistol. Också vädret. Ikväll blir det mest halvklart väder och mellan 20 till 22 grader varmt. Vinden är sydvästlig 4 till 5 meter per sekund. I natt blir det klart väder och som lägst 13 grader. Vinden fortsatt sydvästlig men avtar något. Imorgon förväntas det bli klart till halvklart väder och som högst blir det 21 grader under dagen. Vinden fortsatt sydvästlig och blir mellan 4 till 5 sekundmeter. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet får sydvästliga till västliga vindar på 5-9 meter per sekund. I Skärgårdshavet väntas sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, lokalt upp till 9 meter per sekund. God sikt råder i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman. Nu fortsätter Åland idag.

0: José Balvin och Jay Wheeler där, colombiansk och puertoricansk duo som gav oss Si te vas, om du går, översatt från spanska. Det är nu ett misstänkt fall av afrikansk svinpest som har konstaterats i sydöstra Finland. Ja, lite har det väl kanske varit på gång. Man anade ju att det skulle komma förr eller senare. Det var ju tidigare i länder som Estland och Litauen och Polen som det hade konstaterats. Och nu har det krypit sig ända in i Finland då. Skulle smittan sprida sig, ja, då kan det innebära stora förluster inom grisnäringen. Och eftersom det berörda området i riket ligger så pass långt ifrån Åland, så har landskapsregeringen ändå inte vidtagit några åtgärder. Vi hör Otto Ilmonen, avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet.
1: Den här sjukdomen är ju då hittad i tre unga vildsvin i sydöstra Finland. Så det är relativt långt från Åland. Och det begränsningsområdet som det finska livsmedelsverket har beslutat om, det omfattar också bara tre, eller delvis tre kommuner i östra Finland. Så på det viset berör den här frågan inte Åland i dagsläget, och landskapsregeringen vidtar inte några särskilda åtgärder här. Vi följer förstås noggrant situationen och hur den utvecklas,
2: sa Ilmonen. Han ser inte att det finns skäl till oro i dagsläget.
1: Det här är nu första gången den här smittan har konstaterats i Finland, och det har ännu inte bekräftats med det här referenslaboratoriet. Så det är ju klart att man behöver kanske inte vara särskilt orolig just nu, men man måste ju förstås i hela Finland nu vidta åtgärder för att den här smittan inte, absolut inte, ska spridas utanför det här nuvarande området.
2: Även om smittan inte bekräftats på Åland, uppmanar Ilmonen att vara uppmärksam och följa Livsmedelsverkets restriktioner.
1: Nå, förstås, för djurägare så gäller det att vara medveten om det här Livsmedelsverkets beslut, även om det inte så där direkt berör Åland, så det finns ju begränsningar på flytta av sädesceller och embryon och levande djur, och det här förstås alla är införstådda med. Sedan handlar det förstås om att som alltid vara uppmärksam på eventuella sjukdomstecken hos ens egna djur, och också annars beakta det här biosäkerhet, de här rutinerna, hur man jobbar. Nu finns det ju inte någon sån där aktiv vildsvinspopulation på Åland, men det är klart att om man upptäcker döda vildsvin i miljön, i naturen, så då ska man meddela genast landskapsregeringen eller OMHMs beredskapsveterinär, för det tas ju alltid prover på det här, bland annat på det här sjukdomen. Så att det är mycket viktigt att eventuella döda djur rapporteras.
2: Exakt vilka åtgärder som skulle vidtas vid ett eventuellt smittoläge på Åland är i dagsläget oklart, eftersom att det ser olika ut beroende på scenario.
1: Ja, ifall man skulle upptäcka ett bekräftat fall av afrikansk svinpest, så då skulle de här åtgärderna förstås se ut på samma sätt på Åland som i riket. Alltså det blir begränsningsåtgärder, och nu är det förstås beror också på om det är vildsvin eller om det är tamsvin som det beror på. Så att egentligen så här på förhand är omöjligt att spekulera exakt hur det skulle se ut, vilka åtgärder man liksom vidtar. Det beror på den aktuella situationen då förstås.
3: Och på vilket sätt följer ni läget kring eventuell smittspridning?
1: I dagsläget följer vi det främst genom då den här informationen från Livsmedelsverket som de ger, och vid behov tar vi då förstås på lågtröskelkontakt med dem för att diskutera frågan.
0: Det säger Otto Ilmonen som är avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet. Reporter här, det var Nelly Höglund.

Ariana Lee där med Housebroken, en låt som vi tar till oss så här på fredags eftermiddagen när det lider mot helg. Och det är en härlig augustihelg vi har på kommande med många olika evenemang fortsatt här på Åland. Men på bortaplan imorgon då är det ju IFK Mariehamn som tar ny sats då efter för att uppnå då för säsongens första seger. Den har ju inte kommit ännu. Snubblande nära senast, men nu är det en ny chans alltså borta mot TPS, och det blir ju ett bortafölje till Åbo eftersom supporterföreningen Grönvitt har ordnat lite av en supporterresa. IFK med lite vind i seglen alltså, men oroande uppgifter kommer ju nu på Ålandstidningens sajt. Det ska röra sig om en skada på lagkapten Jonathan Svedberg. Tidningen skriver där om att han ska ha råkat skada sig i samband med en volleybollmatch och därför inte kan komma till spel imorgon lördag. Mycket dråpligt, mycket trist för IFK såklart, som ju har många andra nyförvärv ändå att förlita sig på, och förhoppningsvis också ordinarie spelare som kan våga kliva fram och visa att man tror på det och hitta den där efterlängtade formen och formeln ska vi väl säga till segern. Den har ju inte kommit ännu. Avspark imorgon alltså 15.00, precis samtidigt som Adelina Engman och Olivia Ulenius sparkar igång i Sverige när det är damallsvensk återupptakt.

Sunday Best, Lauren Mayberry. Vilken vecka vi haft. Nu är det snart helg, men du vet väl att du kan gå och klicka dig fram på vår sajt ifall det är någonting du saknar, ifall det är någonting du har missat ifrån våra program den gångna veckan. Ta igen det där, vet jag. Och i vår app, där hittar du ju alla våra sommarpratare också. En vecka till kör vi på med sommarpraten. Sen går även det i mål, men vi kramar ur det sista av sommaren här, tycker jag. Åland idag hette programmet. Hasse Persson Bru heter jag. Producent, det var Björn Nylund. För oss gäller nu bara att önska er en fortsatt riktigt trevlig kväll. Så hörs vi igen framåt.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Det är högsommar när Algot kommer tillbaka till Björby. Allt folket har varit på flykt till Grisslehamn och Sverige, men det har återvänt lagom till slottern. Återvänt på löfte om fred. Hon väntar på honom. Ilja väntar på honom. Men Marcus Ascarin, hon är trolovad. Det har varit en lång vår, ett långt år. Han känner sig som nerbruten när freden kommer. En hög småsten på marken, så känner han sig. Som om hans kroppsdelar inte sitter ihop med varandra. Och som om hans kropp inte sitter ihop med hans tankar. Ilja har också farit illa den här ofredsvåren. Hon har tappat ännu en av sina tänder och hon blöder i munnen. Han ser hur hon spottar blod ibland. Hon klagar inte. Hon har det där märkliga sättet att välkomna sina plågor som om det känns rätt. Att det är just hon som ska ha dem. Ju ondare hon lider, desto lugnare är hon. Den underliga människan. Nu ligger hon på sängen i torpet. Det har flyttat ihop i den under vintern för att hålla värmen. Hon skulle ha velat ta in brokan i huset också när det var som allra kallas några nätter runt midvinter, men det hade han satt stopp för. Hade det inte pratats på byn förut om paret Holm i båtsmanstorpet, så skulle det väl göra det då om det tog in kon i stugan. Fast varmare hade det ju blivit förstås. Det hade smält snö till riksvatten. Det var ogörligt att ta sig till brunnen och det man bar in frös och måste tinas i vilket fall som helst. Greta hade inte varit mycket hos sin mor heller. Ilja hade vett nog att inte släpa henne till det lilla båtsmanstorpet. Iljas mor är inte stark. Hennes man, Iljas far, dog året innan Greta föddes och hon bor på sytning hos Iljas bror. Svag i kroppen numera, men stark i viljan. Algot vet att hon tycker illa om honom. Han har hört henne svära över den förbannade båtsmannen som lockat hennes dotter i elände. Han bryr sig inte om hennes ord. Han kunde ha sagt att hennes dotter minsann springer själv rakt in i sina eländen. Inte behöver hon lockas. Men den gamla kärringen är inte värd ens det orden ur hans mun. Varje gång han kommer tillbaka till torpet efter något av sina många strövtåg i bygden, med eller utan kamrater, drar han runt, äter det han får händerna på, dricker det han blir bjuden eller kan stjäla, är han förvånad över att upptäcka att Ilja är kvar. Det är bra. Hon håller ordning och tack vare henne kan brokan vara där. Han får färsk mjölk när han är hemma. Men hon skulle väl ha det bättre med Greta i Lappböle. Ilja klarar sig själv. Hon tycker det är lugnast när Algot drar omkring ute på vägarna, men hon är orolig för att han gör sig ovän med folk. Inte behöver man krypa för överheten, men nog är det klokast att i alla fall någorlunda bära sig åt som folk. Inte kan man stå och ropa på kompaniskrivaren varenda gång man blir utan det man har rätt till. Då är det rena välviljan hos roten man har att lita till. Att det finns det som hjälper en, fast det inte absolut måste. Okristlig, Algot. Okristlig får man inte vara. Algot och allt det vilda i honom, det onda, hur han gör tvärt emot vad han borde, bara för att inte ge med sig. Som om det farligaste han kan göra är att lyda. Att han inte kan tänka ut själv vad som krävs av honom. Och när man säger det till honom rakt ut, måste han göra tvärt emot, just för att det är en order. Order lyder han bara när han är i tjänst, säger han. Men rent dumt är det, för Ilja ser att folk vänder sig bort. Att gamle Anders Holms sätt i roten varit så mycket mera givande. Lättare, han kunde diskutera dagsverkena, komma när han hade som lämpligast och han fick mera lön än han hade rätt att kräva. Det var inte omöjligt.

0: att be om det han behövde, och när han bad så fick han oftast. Han kunde räkna vissa av byborna som riktiga vänner, medan Algot skaffar sig ovänner i långa rader. Inte kan man skylla bara på brännvinet heller, för nog hade ju Anders Holm druckit som alla andra, men han hade haft vettet med sig ändå. Nej, det är något annat som fattas Algot. Han är utan viljan att klara sig igenom, ser inga vägar framåt verkar det. En mur framför hans fötter, och den står han envist och dunkar pannan i, fast det enda som kommer ut av det är att han själv blöder och får ont i huvudet. Hon vill säga, stilla dig Algot, i hela livet stilla dig. En dag ska han ligga som en hög aska, förbränd, utplånad av sin egen eld, här på trappstenen till sitt eget torp, tänker hon. En vindil kan ta askhögen som är Algot med sig, sprida honom över roten, och han är borta, utan ett spår. Folk ska minnas hans våldsamhet och ingenting annat. Och hon själv, vad ska folk komma ihåg? Att hon inte tog hand om sitt enda barn, att hon söp hellre än arbetade, att hon bodde samman med en ung båtsman som var hård och oregerlig. Det sätt på vilket hon höll ihop bitarna i sitt liv till något som ändå gick att leva, det visste det ingenting om. Det är så mycket lättare att ha att göra med folk om man inte lär känna dem särskilt väl. Egentligen är det inte viktigt alls vad folk tänker. Hon är som en sköra, bländvit och kolsvart på utsidan och med ett rött hjärta bultande inuti. Ingen behöver veta om det röda och bultande. Det ser hennes vita och svarta och vet att hon är en sköra. Hennes bo är inte en risig hög i en gran. Det är ett grått båtsmanstorp under halmtak, och hon får bo kvar bara så länge Algot vill ha henne där. Inte en enda dag utöver det. Hon söker sig till kyrkan. Inte när det är högmässa och gudstjänst och söndag. Då går hon för att hon måste, men andra dagar. Saknar dem som är borta. Mest av allt Anders förstås. Han finns ju inte på kyrkogården. Han blev i Fredrikshamn. Men saknaden finns på kyrkogården. Hon möter den där under de höga, ljusa kyrkmurarna. Hon vill lära sig att lämna den där också. Gå ifrån den när hon lämnar gravgården. En grav i alla gravar, brukade mormor säga. Som om hon visste det där om saknaden, att den bor vid en grav. Den man saknar mest är med en vid alla gravar man någonsin vet om och ser. Nedanför kyrkogården ligger kyrksunden, stumma och blanka, speglande bergsförkastningarna i det svagaste av ljus, hittar stänk av gredelint och ljusrött i branterna att blanda i dyningarna, till och med när kvällsljuset inte längre upptäcker dem. Mörker speglat i mörker, blankt i blankt. Ilja är dålig på att väva, men om hon vore skicklig och hade garn färgat av blåbär och lök skulle hon väva ett stycke tyg med färgerna i bergskanten. Det är hit hon ska en dag, till kyrkogården. Hon som alla andra. Hon är inte den som söker sig ut på vattnet. Hon ska inte finna graven i vågorna som Anders kanske hade gjort. Jord ska hon bli, jord och minnet av en som inte levde ett värdigt liv. En bonddotter i förfall. Den oroliga tiden. Hon är född i den. Det är för mycket flykt och bränder och ödeläggelse och ryska vildar i hennes liv. Hon har sprungit sedan hon var ung flicka. Egentligen vet hon inget annat sätt att leva än det att ständigt vara på sin vakt. Men i hjärtat har hon tröttnat för länge sedan. Stannar i det uslaste, för därifrån flyr man inte. Där vältrar man sig i sin olycka.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8:00 imorgon bitti.